0: a la felicidad. Radio Nalifa.
1: Radio Nalifa. Kate Sashay, Uncle Carr. Tátú ag éisteach le radio na lifa, céad sé bunca cethair FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Fáilt go dtí chlár agus cinine an allir tá tú ag éisteach le radio na lifa. Céad sé bunca cethair FM is mis Seán O'Brien. Agus cúpla seachta ná hin, bhí mid ag rinne mar chlár de díisréad. Díisréad sé an focal gaeilge ar duets. Go mar mar sa stíl R&B, jazz funk, agus ceol anam agus tas ná míad le gá cín ó Harold Melvin and the Blue Notes ar dús Tracálin You Know How to Make Me Feel So Good hanag amach ar na fad cinnin Wake Up Everybody

agad is teí an sin a go lúidir le Sharon Page. Sharon Page is for boss míúil gohfuil fér ní raibh sé go seocht blion díis agus bhí mé ceart fao teí Pendergast for eis an boss i mí anar gohfuil a de ní raibh séach sé go blion déag. Yeah, imi ha ro lu ro hog. Nen mi de roi gle ga kien ele agus eisne mi de Teddy Pendergast a reach. An am sure a go lu de le Whitney Houston. Trak da tiddel hold mi. Agus anak se mak ar an fotkin in o Teddy Pendergast. Da tiddel love language hannig a mak a mili ni deg octo car. Agus fi seis freshen ar an Kate fotkin in o Whitney Houston. Da tiddel Whitney Houston hannig a mak a mili ni deg octo kuik. Agus ekswain of ar an am a konik me Whitney Houston bio. A car Frankfurt cigar man. A go luder le me cara Martin O'Rallig a fur boss ro og. Agus in son fest via an Bertigan in son fest halle an e sin agus kun an eur an sio chum nu agus besielte di Marha Martin Mary agus Pat agus freshen gyd di a drahar Leros agus freshen a drifur Anya agus freshen a drifur Jacqueline agus Kayla Jacqueline Allen hold me agus an eich sin eist mi dle Teddy Pendergast Rhys ni gan am sio a go lwyder le Stephanie Mills on ffod can un TP hannig amok a mil yn ni deg octo ac ar dwys hold me.

Cad fé an béit sin. Stephanie Mills agus Teddy Pendergrass a go lúd ar le céile sin ar an track sin. Ón fad cannín ó Teddy Pendergrass TP. Agus is mid an isle cúpla cín ó Bobby Womack. Bobby Womack, fór sé bás a reis in mí mehef gáfil a cardig. Blín agá rive sin chunig mé é beá ar státe san Olympia sráid an dame. A go lúidir lem drafuair eilis. So, dolamach dite eilis an nocht. Is fad an lá an bulmar le céile. Tá mé tanú go mór leis an céad eile. So, éiste mí le Bobby Womack a go lúidir a Wilton Felder. Wilton Felder cean na bunaharí an Jazz Crusaders in éag sin úsáidin siad an tidal de Crusaders agus seinan sé an saxofón agus freisin seintar bass éag fi sé ar cairnéni ó The Jackson 5 a want you back agus rudi mar sin kiltordan sko agus e kanu le Bobby Womack sé ban dar venam Altrina Grayson agus in the éag sin éist meid le Bobby Womack agus ag an amsa a go lúdar le Paddy LaBelle agus tractor tiddle Love Has Finally Come At Last ag ar dús no matter how high I get I'll still be looking up to you.

agus den hat an sin agus Roberta Fleck agus back together again a reis le chéile a rís beidir agus an mid roiig le gá díis réid eile ar dús Freddie Jackson ag canú le Natalie Cole agus track d'ar tidal I do agus an éag sin ééis mé le track d'ar tidal when will it be agus Howard Hewitt a bhí bald an grúpa ceil Shalimar ag canú le Anita Baker.

nach bhfuil sé sin go níd a Baker an sin a go lúidir le Howard Hughes an grúpa ceáil Shalimar. Lena mí roiig le cin bhí cean ar an céad Clark ó cúpla seachtain ó hen de ddíisré de duets ó Johnny Mathis agus Johnny Mathis agus Denise Williams agus éiste míad an isis le trí cín ó Johnny Mathis an ar dús an cean Better Together is a track tiddle an fad cinnéon den tiddle sin ó Johnny Mathis agus is Johnny Mathis go lúidir le Regina Bell agus an íag sin éiste míad le gá cín le Johnny Mathis a go lúidir le Denise Williams Love Won't Let Me Wait agus an íag sin You're All I Need to Get By. Agus dús Better Together.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar ké sé Pka KFM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína na haideig, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar ké sé Pka KFM.
1: Tá tú ggéistecht le radio lifa ke a sé Pka KFM cuislan na carch. Is ach réile atá a chláir bhfuil tuairtí éisteach leis sinis.

cóide agus bhar géad fáilte do chlóir le do bhadh faring, Is me silí na gorethh agus mar gá in leh ar fanna lehra agus muid i lééis scialt na réil ar fudfad na crunne agus scéal idirnáisiúnta an seo sa maiile in éan scéalte ile choúirtha ó gaát agus go leor leor eile. Agus ná déanana í darmid go bhfuil bres is ceircéad chlóir do fall is faring in níos lehéisteach siar leo ar Soundcloud de chud radioúna lifa ar Spotify, Fuin tedal fada is farsing. Nóidir nui ar radionalifa.ie má sé bh géirí éisteach tíir leis an éomad ine a bhí agan thar na blianta ó átainí ar fud fád na crunne daine don scá ar ábhar agsúla. Míle buchas as a bheith linn agus bí cínte fuscéalt a roiintlinn má scéal idirnáisiúnta ilholil tuatha agat nó cibé bí agbalinn trí rifost a chuthgan ag bio ag radionalifa.ie. Trí mud a tweetal ar an ordan X ag hashclub fadéis farsing, ag lísanna go bí nó ag radioúna lifa. Nóidir nui is féidir liv takes chuteachgann ar nád ahota sé, sé a nád a nád a héana a nád a sé a cahar, sé sin a nád a hota sé, sé a nád a nád a héana a nád a sé a cehar agus berálinn cleiste a webh. Agus ar nui mátá túm na reinintteagaí faoin méid a gleisisin sibh ar an glór má sé bhí géirí tiileolalis nó le dulla deagháil leis na hína a gleisisin sibh nábíí chum leirh a chuad dulla deagháilinn behrálinn cleistáil webh. An nachtar glóir roiint spéisiú le tacht cliisidir dúspóire ó cheanan ó cuitíín a bhés a gglairlinn faoinna uorscéil gailge graffic úr. Dar tedal Scott Pilgrim

0: cumáile sin ar Bobbeag be mu leir fao féan an Noil Milwaukee agus a géisteh tíir le roiint ceol ó cheoltó ar bhílinn ar an glór sehanana ag leir faoin bhéile é sin le tacht ar ball agus an tatain se chuin. Bé antáir na ríis go méid cholín ó dúhí tuair scór sport le raúna lifa agus go leorlóirtáisiúile aráislinn histó bheith leirlinn faoinna cluí Olympacha i rihí lúnasa, bééis sé leirlinn an tate faoinna cluí Paralympacha ar bhfuil sé ag freistal agus bé mu a cclistal faoi nahéannig ile atá lecha páte sna cluí a boras im mlíana. Cúgur is trocha ó éan atá ghlacha páirte agus tá go leorlór olalas fuú ar fad profílena fuú agus scedal na gluhíí agus go leor eile ar fad le fáil ar Paralympics.ai is mór is fiú breanú ar sin agus taú lenar luúclaasa don chéadsco antá ag go mórtas an sin. I meascar go luúclaasa im mlíana ó éan tá lehéad Carrie Leonard do Archery do Powerlifting tá Brittany ar Arends. Don ráhiocht tá Katie O'Brien agus Tiernan ó Donald, do Ladog Board tá Colin Judge fear leis an anm céine lomhéin, agus tá léirmór daine sna gomórtas ruíochta, snáb agus triatlón mar dermas séidirú tiile le faoi gatainine acu agus na cluí eile ar Paralympics.ai agus bu mu ag sú gomór le cclistal ó cholín a bheits hálaigh na cluhí sin an tatan se chuin ar an glór míchastó i gcóí as a bheith lin. Lenimid lin anis lenar bríomh aglah don ihe nocht sé sin le seanán ó cuitín a rinne estruáin dúircéil grafacht ar tedal Scott Pilgrim go gcuilga agus animníú an leabhar do gradm de bhádrathe mar chud de gradm commerceáide an reachtas chumáile sin bhí deis aige an leabhar a dhéal agus leir a le Lantóirí Scott Pilgrim ag Comic-Con bhlá clia le garad. Cheanán de céad míle fáteirt ar an glóirgus chohairdas as an animúáin agus an rathatáir leabhar ionintach seo. Ina sin beag an faoin uircéil grafach seo Scott Pilgrim inghilge agus cad a sppraag tú chuna eistrú agus a eilisiú an ghilge.
1: Is air atá Scott Pilgrim ná is fís cluthe é a legan leabhar. Tá sé be ganíon astrachéisi rá ach si martá i bhís cluthe bí duine ag an ann. Omhar agus cai si dulling le le duine eile omthirí eile agus an buáil agus an sin dulrá chuig áte an eile nó lehil chénís irde agus sin bí an ru céine ann bín omthir eile ann agus caiún buáil an sin agus sin airína teintúrá is teintúrá agus buúú an tríd buúnta an cléthe agus bí an dú seir. Agus cé hééis gappilgram is feróga fi trilinn dí coní ar Toronto, Canada, Tá sé siúlaach le caií nóháin, Knives Chow Tá sí seaachmí an deagdíis adulta manscoile agus go tuban tosin se bena eáil ina chuid springlódaí ach mí is aige chéhí agus iháin casan sé le sin man sin ag cóir i d deach agus an sin bhín sé splanca gohéiles gomlan ina ddíag agus an tanamatá ar man sin na Ramona Flower ach an sinúbín sé bon mar Bhálasúlaach le ru mna flowers ach fós féinte ancinál cadrahheige leis an galile se naid te agus caihí sé sin a chur ceall agus a creaú sulir féad lesúlaach le Ramna flowers ach bhí febanna ag Ramna flowers agus tá slucht arhí is ar dethla ná bhí fear eile is sé Ramna sulir caií le scat agus ní mín leis na fear sin tá si den éiad le scat agus ní mín lo Gemuk Ramna agsúlaach le hen den eile. Agus dáhhar caihí scapilgram dulling lelo agus tridlo agus iad a chrasspers. Ach ní listige cadtáagtarlú agus ní listige céhhéid atá le trasspert ach fe mise raibh seaachtarach go an. Mar sin siú an cinál fiisce caiú sé seaachtar nóthirí a chrasspert chun an buáil agus is airtá sa bú a gemach sin ansúlaach le Ramna Flowers agus baisil brasna acu an íhe sin. Agus sin canáha an scéil agus sará ar fad tá sé leabhar nó bhí sé leabhar dús ach sa legan atá aganine sin glíidir tá trí im leir agus tá si mór tuúil téige tá tuamas ceirpéid lehanaach i ngach im leir agus sará fad tá mí le gácéid sa dóag lehanaach agus tagan siú le chéile is tapar atá sin focail braghile go chilín rudí le chéile cnúsach mas mína agus tá si mór tá si teire tá si tuú a tá an scéal goáil an tá dearthracht agus na híomhánas na leabhar goá

0: splodrocht si ilvatje is kwisoliet agus tan ook sé ledine is le maar dat eeske le naar hivan er na lenig de hallen tan an taver symbool agus granver agus eeske letisken nu armchar no koimcher ha agus tan rod astra agus horle sin am lena agus dat sé fallen is.
1: Interleg agus branig mei hen er Netflix osspele ar noi treéis do vole agus sé intak le fekol pan buinte leis is ook leis an oorske grafach Shire Netflix fichle agus mar sinnde agus hat sin no ni ra méúleg go méid sé buinte le coursesi grach tá sé Har a spé mar ske agus mar plotte. Cadfui an Comic-Con d'ar nóí a bhí ar siúil i maiideo clia ag go deir seachtainna agus bhí deis agat bulasteach aige agus an leabhar i dhé agat an ceap an leabhar gaiilge chun is mar dair le sin agus
0: mar sin se is uscail graffach é scapilgur atá ddíirithe ar chuoine atá sé blion dais agus in sinna. Dina fasta oga sin an ish akma non tendel a hukter an ish akma or sin. Agus feidla dina ta badnis sin an a sheja gai leg. Nien si, urintan ar derm is urshka grafak ai kapan. O sin la rud la hai lani. Agus is kubilam dhurt karalam. O sin rud la hai lani. Ni ha ni la hai pashti na daigari oga ai ak. Eina ta shayblin teg dish iruk an nersha dham. Mersin is urshka lai, urshka grafak. Agus... sin kinnalín bunathe ar manga sin an cinnal alín nó an dearthe tá acu sa tappain agus ní honnané go hélas go honan agus manga ach tá macalí loidir ó vanga le fe scap agus bín ar fud na cruine gablin rudí ar an comic con sin convention so filmúr i maiachcé gach luna agus fáil sé dúr chun deireach na spate de sa agus de dhaí. Bhí sé an ionad cógála i maiachcé cosisliffe agus camera ar bréon ólas agam fa seo bhí mé dair nó bhí mé glas ar buine a prabas am an méid feis seo ord eis na granán is do chu go bhéh fáúirtear dá rud agurú áú go gaige. Níla mé maga is seoíne bhí daine ag seaamh las Muitenbergnah óna séad le maidin agus níor oscail na dáirse don fubal ach ar haé a clog. Bhí ceadisteach ag daine áirithe ar Lartration ní má rud é go raibh ticéid fi go chun dulisteach níos luúha na gatainna eile ach Trumlach na nina hod hanig si treis a hendig, no ligat gustachy treis a hendig a chlug. Ach vi dina a wán, an cei dina hosig sé ag furuk las muit an verganav ar caru kuna sé ar majin. Vi mis a fos ma lambeg an amsia. Ach kiin si jo keiko digrus o keiko duhrachtach, keiko kinal jangbalta, no pei adioth elis mina araunu. Keiko tolka is tha dina orha le na granáin agus uscéiltagraffacha agus mar sin. A teúr a bhuiine prabhas an freisin nó chu sé inar an freisin. Ní bhhuiinean sé le leabhar go sonraic agus daríir is iad leabhar mionbrúd sa Comic-Con. Is mála dhéine na hédaí, na feistis, na masúcháin, tá bréán, tá rudaí ar nós clíomhta agus scíanna, Tá rudí le grúigh spélí gréine rudí mar sin agus tháinig níos mó le leat an slú a tháinig siad isteach le feiste orthú. A lána acu rinne siad a bheiste féin, daoine eile cenig si feistes an os Spider-Man nó Superman nó rud ag an eile. Ach a lá daine mná agus fear ranig siad a bheiste féin a dhéanamh, agus bhí siad thbáir agus fiú bhí daanas na cuigetí agus fiú feiste dé buúid féin. Ba oscail stúla domsa céhé daine a bhfuil sin acu rudí os Marvel agus Batman agus manga agus Bregan agus cluí agus rudí mar sin. Ní agus cé go bhfuil sin bunathe ar rudí a bhí a granán agus uscéalta graficcha ar bháin. Ní dílaán agus plé leabhar atá thuile is rudí a bhain le rudí na charactar na personra a éictar sna scanán agus na biochan agus sna thuirce graffica nó beidir tro na car a bhí léise ar nó staine atá is ga pilgrim. Ní rasta me ar comic con rihm head gotí an Canada siú an de seach me sepáte agus dar a buinte pravas an céic go mór sa bhíon fergannam agus na himochtta ann ach an méid daine a bhí ina seaamh ar hota clogamáin sa scúne timppla an cúne timppla an cúne eile timppla an airginineh agus bhí si léir ré agus ar ggur chundó seach chuig an ruse agus chun rudaí a cheannach rudí eáil bhí plétí ann dé fao greengrafuna áil le duine gléiste a bheiste á déid fao cinál cluí a immert. Bhí sé thbá agus ní dohan amagam chum gacal a eáach uan goam go chéile bhí me ann éú ón trasán agus campcourt gasta a dhéanamh chum breú cadhí á níl nó cadhí á dhéanamh agus. Bhí dhéine gurí dul le chun éiste le alíontóirí a dhéanaan na leabhar nó dhearan scanán agus ru mar sin agus bhíán acu bhí siad ag sinú sto a leabhar nó rudí greengraff nó rudí mar sin. Mar se bhíon tú fas ruí asúil ach bhí dhéine ó ga cairn den tír agus fiú thar leir bhí thuúla mé blasna agsúla fu na tíir mar leir dhíine ó gaá in éan agus bhí díaltóirí ó bheith fearsta ó Glasgow in Alban ó hasna ó Fortláraigh mar sin cé go deirtar dubla canna can agus cepa seú rud a bhuiine le bailile clí a níthe bhuiinn sé le éire ina thomlan agus bhí sé thbá. Agus bhhan de aine freistalir ar bhaile le sprí atá ní gá gannach sim úhór ag an duine cé a Rafacha agus agus na scana an mar sin. Ach dtíor gur bhaile le sprí agus tá bheicfa an méid feisteis agus masúán agus bhdí eile mar sin. Buna sé ine armh agus glundar armh agus an méid sprí a bhí atáú agus an manma a bhí a meas naína, bhí sé mór.
1: Aintach agus ní hééis sin an tain féile nó éimecht mór ar an méid túag freistal leis an leabhar seo a cheanán mar annimníú sibh leis an leabhar do gradam í bhdrathe mar chud de mórtas litrathe an reachtais. Is dócha go mééis sibh mar sin ag reachtas na saona agus cúpla féile nó imimecht eile?
0: Ba gaiimi ar an éoch ag reachtas na saona ag an airna in lína. Bhí seaachtain an gghá a mar sin rudharlan acurach na céad leabhar scapilrumm ag gló i méthebh na bhíine seo. Agus bhí céad takearan i ngat takear tá bosca agus trí leabhar a go háan tuban le stiú trí heachtaín ru ag an díach ga ceanna go. Agus an sin bhí feba a mar níhéan í de chuháil le ha sioppiile agus bhí éile bheh le sin agus bhíar an sin orú níos mó a dhéanamh leis na chlódáirí chun le leabharáil agus gomach siad an ann don Dublin Comic Con agus tháinig siad sin déirdaín secate agus sin sanair an thosaigh an Dublin Comic Con mar sin bhí dahad a uchtúir clé ó tro séúir chéag agam sulla rah an Comic Con ar siúil tháinig na leabhar dtíor can ann. Ach an lá cean an céine fógraíoch go raibh glíidir ar an ghearlaiste le haí an dúis don gradam do bhaildrathe se sin an taistrachán gaile is fear mar sin bhí mar anna hásta lei sin camérá níor chur sé ine orm gur ra mar san ámh mar le fearna bhí an méid sin ibre dénta agan chun scapil go meisiú bhilge caimar blion go leair bhí tro agan is mé an teistethir sean anna chuisteí na teisteir sin bhí fear eile brionach go lehra is é dhéanana an chlóscríbhárácht agus deir éonrad le focail agus rinne sé an suúhantais agus an sin Bhí alíonntóir anhá ó na clucalia ag lehaá an Caitlin McKenna rinne si a cheara ar a lán rudí beaga alína na leabhar. Sús le sé céad mína alína sa leabhar agus le céile rinne mar an rud fad a cóg sé blion go lehéann mar bhí an túfás sectáirú agus mion rudí a bhí leiú. Bhí rudí nó bhí chlóhaigh ann ach bhí sé gan sin a fada mar sin bhí an dearthir aimimsú chun síntí fada a chur an glóhaigh mar ní éanta muid iad a chuteach sa leabhar mórach na síntí fada. Mar sin bhí an túfásta déanamh ag formaid an leabhar caidan anhá an chuirá sa dearra an alín sa chlóhúla agus chumar na leabhar aráic chuig an cummórta sin agus an sin chuircha an gghaiste sin. Mar sin tamid uhuiach agus tamid muíine freisin go béidir go muí scapilgamhilga an craomh Tásúlagan godá sin ach fiúmar a hálín sé ní drochar é gúil meid anthe an céadú ríomh a bhfuil leabhar chutha mai le.
1: Just go tapi mar sin a cheanan mata aine a ggéisteach linn ar an glór a nocht agus má spéisiló teach ar cóp den leabhar, roiinimid cúpla nasc ar na menú síalta de chud radioúna lifa, bud ar agla nachhoaléine ar lína nó mar sin de céhéad na bailí gur féidir le teach ar an leabhar.
0: An bailach fusanna glíidir punca www.glidr.ie ach baise freisin i roiint den na siopaí leabhar baiste dul chu Charlie Burns in galh agus an siopa leabhar mai clia agus roiint siopaí eile agus ba antála sin ar glidr.ie tá animecha siopaí ar glidr.ie ach go mai clia an príomhceanna an siopa leabhar agus in cair na galh Charlie Burns.
1: Chu fad bhfuil míle mí buchas as leirlen faoin leabhar intach cógóirdes leat as an anman chun agus an rathatar leabhar agus gachrá le gachra a machanseo agus le mórtas litre anreaachtas sa saoin.
0: Gur míle mai freisin?
2: Sean an Christine an sin ag leirlen faoin legan gcuilge de Scott Pilgrim uscéil graffach ar rinne sé hain agus fuair sé anmáin do mórtas litre anreaachtas agus go leor leor eile agus é g leirlen freisin faoi comicán bhlá clia ar gorá sé ag freistal agus bé seanan i ddíla leabhar a ríis ag iireachtas na saona agus go leor eile freisin má spéisliamh buúla leis agus leirtoin leabhar nó is féidir murdar sé an leabhar orú ag gliaidir sin GLIADAR.ie amar bethenis. Míle buchas de cheanan as a bheith lin agus sulríníimiid an chlór in nocht a cordit ar nui bhí félan an nuil Milwaukee arsúil cúpla seaach an óhin Tásúil gom groibh an antim ag cibé duine agaí a bhí a freistal ar go choirthe sibse timpplair Milwaukee tá is gom gomín go leordaín an sin a churin an obairteach ar chuirsaí gcuilga chuirsaí ceol agus go leor leor eile agus tásúlagann go méid duine duna cheoltarir sin ar glóirlinn na seaachtaí a marthrún le leirtrií conas mar dairig leis a bhéle a chuidir an dálinn tá chun éisteach siir le beganín ceol ó duine duna ceoltóirí a raibh ceolcurm aige ag a bhéle gáblíon óhin agus a bhí ar an glóirseo ag leirlinn faoi sin ag an nám. Seo pí a ceol ó Enda Riley, Durbanham, All Along the Atlantic Way.

Bí a ceol an sin ó Enda Reilly all along the Atlantic Way an sin an ggéoltóir Enda Reilly a bhí a láthair ag félan an bhil na Milwaukee goblíon óhin agus a leirlan fion bhéile ag an am sin agus sasúgan inis go méid ceoltóir eile a bhí a láthair ag an bhéile im mlíana dtíor gan trí teachtain óhin inis. Le leirlinn ar glóirs na seaachtaí an macroin míchas do endaach a bísa ggéol álinn sin, agus a chuirdin míchas tíobh se as a bhelinn do chlór eile do fadas farsin an nocht chlóéis seo a bhreaíns ar na gcéil agus a chud scéalta timppla na crunne ar fad scéalta idirnáisiúnta ag zuil chotóra an seo sa maiileon éan, agus go leor leor eile agus bar fáil an cléistáil webse, Má tá túir le roiint agaí faoin tre nó mátá scéile roiint agaí le bheith ar glór a machchan seo ná bíag muir do le deaghhalinn ba bhrálainn cléistá webh. Seo rifosagan ag beag gradúna lifa.ai, Déan mud a tweetáil ag hasclib fadas farsigh ag lísanna an bí nó ag radúna lifa. No seo te sa deachgan ar nádhata sé sé an nád a nád a hain a nád a sé a cair. Agus bíimeise lísanna an breh a raislih do chlór eile do fadas farsing, Démór sifuin ón leníon seach go dtína hota tróna agus achréilta bhaintúirtaí ar rina seaachtainna. A go dtí sin bíh seaach an mágaí, lehaach.

0: Táú a géistecht san na radioúna lifa, cé sé bun cethir FM. Is achéile atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
1: Bhuair géad fáilte seach go fisfa an seo radioúna lifa cé sé bun go cear FM. Is mi sé Russo Sheridan an an tochtú lá féad bealtainna agus be mé libh go dtí a níolog. Anachtar an glór bei Lurcán ó Cnéide lin chun éirecht chultar na héan a phlé. Agus chur eislín na cháidín ar an ollsmuid maridir le cuasaí síonsaíochta is chultara. É sin na lig agus scoincheol agindíomhannacht agus chun túús chur le chlárnaí anocht seaí thuirtan agus cuioine ón buchach.

0: Cuine óhan Borcach an sin ó Horton. Anis fáil siú figúí a Dave Lean na Gortóirí ag síhanna agus onad an OPW an tachan seo. Agus níos luhianeo bhí seanscom Goldtríd na figúí le Lorcán ó Cnéide as onad an Vlascéad. Seo mar a deirí Glynn. Céad mí le fáilte thar nás a Lorcán úil tú amá?
1: Gohunta hir fada, agus gur míle maithagat as áhaslam bheithet ir radio na difi a rúist.
0: A bín lán fáilte rótsa a Lorcán agus níoán tuisca úil tú a gánas ar onad an Vlascéad ach bín an crack a deo agin leat.
1: Well, pléisiúr a seadam sa, pléisiúr a seadam sa, gadaín.
0: Well, eist, fáil siú figúri nua ag OPW an tachtan seo, ag tushbant gwael cynnal barataga ar raint wadas na honad timpel na tíre, agus sa, I mean, ta se leirin se go sonroch is doil am gwael an airoch seo agin, agus gwael dina sás da frasnar. Cad a hushbant se ditse a Lorcán?
1: Well, it's all on Bunrod. Listen, it's got 30 million gale dinne a tort court in the court in the at the idea here me is na precious shahid lawyers more people that he did it bjog agus more it is sayer an ashke agus the keen got a deal stahunta lerin she shin istolum Seem untach dear meid o hev on reimse aidachta gomenin the seven shin it fad low agus harish na kieta is na kieta blien im ask meint na herden gan aura sata anna hishka nach e chursi stade agus chomaile shin im ask na gwartori you know is kid war doing mar rine is mar fables mar heed our stars agus is tarm gudugn che over dochish to main gvelin it's an ale of er na lahre cha sho it fad agus is tarm shahas en tool her act the mood no machin gerud mahe o have our vein hiskint agus our vein yulocht agus in hauntison tá sé mar háidge nó mar chud a háidge anna háach actaíoch ó heftar aáireachta go bhfuil tóir víteach ige cuateoirí isteachsa tír éiad an gné seo dar dír agus is doim gur scíal anna dhealafach é ar fad an éileh sinna tá ann sin nent hiadrod cím chomá go bhfuil láhead a chu áidethe atá go bhfuil an éileh atá ortha tá sé forbert agus inistíocht a dhéanamh agin stát díarmid ag gur a láhead na háitna seo agus go bhfuil tarra dá ré ar sin tá an gúil sé sin anna dhearmh a chumá agus tuair sé misneach dumh siúd go mbíon an spráán acu go bhfuil luach sé hid ann má dintar an scíal nó scíalt an astéir seo a chud láhead. Go bhfuil si me go dtíoine únta agus go muinn siad tarimh agus fiúntas agus i dechas astóimh an siúr an sun gan áras ná go bhfuil áitna i bhfuil inistíochttaí mór a díidir dienta nótá idir láha ag efic na nebrecha poblblií i náitena agsúla sa tír. Agus you know iad son chuidir go take an crí le déanaí agus chuidirtá i de láhah fé láhead. Aach tíar míad éisteúirí radio na lie you know go bhórhór timppla chaheadh le clí agus mar sin dó go bhfuil réimse míltecha fad do áisina atá ar fáil agus go bhfuil is tóm go bhfuil an go sé chódéarafach go bhfuil lehéad seo do áir se grin agus a riota ginn chama atá a tú deidirá seo agus agur an láhar an bobbal agus go dún sé narána san don bobbal. Is faoi stúir efic don abitcha pe blií atá an háta seo ach is leis na daine iad. Is leis an bobbal is leis an tíiad ní mí nach a déirí ar godi dhéanamh ó heh am baine stú agus éire agus mar sin dó a dhéanamh ar na láide chu sin ar san na daine.
0: Well, sinné agus iad a chaimhnú an chéad glúin eile. Caiú héana a bheith thrah sásta leis an ardú seaachán géad a tátácha arionad an blascéad. Áit íontach caiarrá bhíos ann coppla ór tharna blianta agus. Béidir tá tá cinná gráí le hagamsa do carchoíine ach tá an is áit álinn atá fao stúr agat.
1: Well, go mai agat géad an síos. Táimid, táimid an a bróúil gur, gine mid a chóilú mór ar an anna do tan ráin blianta hain agus, go bhfuil an scíal scaipithe i gahaf an ráin blianta na blianta beog a sin agus gur áit í an anna an is in am rahandíine dhéar mid a ha taracha chorcaíine gaint sé techt an soch na hin ra agus go bhfuil sé ar chaidán anna áard agus tá mí anna háasta go bhfuil bhí an blian an lirig ar an blian bhógar raibh taracha go dtíine ar an áteo sa trocha blian inar in ótóchannanad agus is stóm gur anna heistéis sin ar ní bháin an deaba duineach ach an idir ilte tá bhín féimar atá ó sean cean de tíide ach tá fuinn únta chu fada gin agus sem chun sé go mór leis an áit ar bhhain cultúra agus chun sé go mór leis ó théobh turasóireachta agus mar sindó agus teanga gan áras go gloisan daine an teanga á láirt Is líon áúthe i meas na fórne gath lá agus bíon daoine déanamh láin súntaiste san ach tá mór an áitena tá i le clé mar hapla bhí dóíag féin giad de ardú a gíad bhainlein an son mu sa frí sún an son hí if fud na tíide a ríist a imó cóirtí a gúnta a líis, a chuga fé giad breis a dtíine de son tá thuas an láhead cannabóin an son thuas a gúnta na mí thoch fé giad ardún son chomá. Só cíimiad go bhfuil na hána sa fás agus a Farbert agus istóm i déanamh E die a go den Bobbel an a vilsiet is slite ag soule slite dermid et a loochfer ó hef dermid beocht agus eiricht na háiten an nana son ach chomalisinn is 1680 ó hef dermid an baun no galagar 8mol trasóirichtte atá lo gofuil sé so ar na sióde dermid atá le taspaint. Do rin atá techt agus ruda ginine mídan sa san anad gach lá ach ruda ginan fórne agus láidecha an OPW ó chean cean na tíre agus istar gur deiscíal lei sin agus go rud maithe don tír agus don bobbal.
0: Well, an dáil leite an réintí lomsa gáí beidir nach dig an duine an a réimse olmhór Tá si cho lechan sin na honnad na láthir na síomhanna atá faoi chóm agaí. I ggóil ó na páinna céide letá breis is chuig míle blion díis. Sús go dí stof gur déanú ag deire an fiúis. Tá an cinál caiúil sé sin. Just tá sé dearmsa agus a heú cai sanolalaí a bheith hagat ar stof atá chuig míle blion díis agus an sin caiar sanolalathe bheith agé a bhfuil an technolíocht is nuálaí ar a thuil acha chomá agus hí a géirí tacht ar tí eile a bhí an cinál an chréimh sin ún achar ama céine de choultúir agus de éirecht atá. Fáil don fphobal agus ní samhéir na pyramids ach tá si sin níl si sin ach an gasúir ag gomharráid le brú na bhine ní na ganrácht ar na páinna céide.
1: Weil tá sé fír go bhfuil réimse a b míteach staide i gceist agus tá sé deachchasáis éthganta stachastócha cé díidir cé choáil dehan agus atá an réimse sin agus an son ke chodain agus atá an tólas agus a chahan an tólas a bheith chun diarmid iad so a chéh nú a bud bhfuil seinolalas únta ó hebh seandálíota ó hebh na hebrithe ar fad a diarmid agus na céir de fad a héna staach i diarmid i ná nuchan na háitna san a gosint an son agur a láhead agus a míniu san áitna na bhfuil siad míthe. So tá sé all vuar agus is lé agus sé an 16tí gur sin héin gohfuil préfacha fada daine agus cho meile sin a rin sé ó diarméid lehéí an rilig veíach sinna ha chu gin garú mór chu gon ligi gohfuil on nó a chóirteoirí tócathe im líanaán atá na mílte blion ríis a son go díos na tithe móra agus na chuis leáin ar fad híos taiise ar fud na tíide ach tá gaiir leclí agus tá siad insta hen chuúna an dír as na tréh si ag súla diaarmid atá isisim láach diaarmid ar an Sil na sena réil, godí techtna normánach, godí techtta sasannach, godís na tiadníí talún agus mar sindó. Agus chomeile sin go bhfuil áit nó sin héin beidir atá i dtíú gnéthe diaarmid gnéhin na líine bota. Diaarmid a dhéon a gcuid ó théamh diaarmid cultúr na tíide be agus a chu an cín. So tá sé anna bhór agus tá ru é an an a gatainine sin éon príomrod go bhfuil na háisna sa ann agus go bhfuil mí a ceinte áitna tá beána chuchéad chadá an bega ina bhfuil táilí stachar mar hápla agus go bhfuil ólas míthe agus mar andó iad an láhead agus teúirithe iad an láhead agus teúirithe go bhfuil anna heineolalas ar fada có. Ach tá nachéata agus na chiaata tas na hána só scapéir fud na tíide séir glán in eisce do riine. Agus istóm gur rud útach é sin go bhfuil an réimse sin ann, go bhfuil fáiges a dtíí ann tá siad cosanta de réad lí agus mar bhfuil rud éigen do an éige ann is beidir gurbocht an léirgus an lenne féine tá an idir sinráhanna ann agus sásamh le buintas agus chun sé go mór le sásamh le dtíine tá an téirnach istáiltá séanú si is daine sin go bhfuil siimegann in á neirecht agus in á stair agus is úntaach an rud go bhfuil an stair sé fá nís nímara bhfuil gachar dieanta agus tá breisi g get faoí dhéanamh agus tá fés a gefaí chu rudaí agus tá fés agur éidir rudaí ina na blianana ach ní leonáttar da go bhfuil rud anna luachhar agus ní gotí go gluan tú uanta ó daine ón isaach do teachtasteach agus a ginan printnta do éráileat an iad atá a chu lin sa severas úntaach seo atá rinn. Snéanúir is mótócha bénátóga mína dit ceanta agus a ceún. A tá nathna sa ar fad úntaach agus privilédi sethe dúna a bheith i bhhail agus ortha agus privilléide sethe dún iad a reinint le éáiscóúir óg dú éstanú marsin.
0: Agus ba an chuid eiles an chórá sin agin níos déine sa chlór, seothaga dhéanais na lags le Crooked Jack.

agus cheapman sin searasach nach chuir sé luchhair.

0: bhí tromlaí agam an sin ó ONM. Agus inis an chuéile an chórá a bhí agam le lorcán ó Cnéide.
1: Well, an rud agus tú a caiint an sin lear an ruisiúm tá sé feici agam gohfuil reinintá láthir nua nóionad éireachta nóionad chultúthe nua osclithe nua atá a ggóil faoi aarbert faoi láthair ag an OPW. Ne bhí sé roiachar orm sa lista mór fada dhéanaide. Ach beidir má thugann tú reintasna cin á highlights dún na rudí nua a bheits ar fáil dún imlíonna nó stofa bhfuil cinál inistíocht déantéir agus aarbert déantéir.
2: Well, mar hapla tugna tá idir láhanis ní le labbaréad a dalh a dí hat nó ag chuan vicnóis mar hapla, go bhfuil anad nó ar fad athógat den son a bheitála bh gan rain blianta díar míad chun áit únta ar fad láhead meistruach agus mar sin dó. Reintas na dí atá oscailte an bobbal fé láhead an gíadúid ná agus luas hanna an bíhé sin atá ó gúnta ligiigh ag riling de caramóide a tá áit speisialta agus inistú de bhreis agus milliún euro chuistechan son agus é oscailte ag an éide bag sa mórden le DNA. Tá cho má onad cuairtóí nó in nún inga sem mar hapla. Mar hapla rud go raibh gíorá leiist as áit bhfuil go bhfuil tóid anna bhór ar fad éir bíon bhí ki a dó míle duine tácha is ag ón aingusa countna is scála damda a countna láidecha is úntaí dá bhfuil lán agus go bhfuil go mbeidh áit an a go bhfuil áit in is seán ina féidir béidir an skiel san a víniu agus a reinint agus marsdó agus dearmid fertí ní sfeach idir fáileán. Áile mar hapla a tá na hoas tech agus dálan an glíb idir chonel was an nátan an son ti godóg an talíon tóis Derek Hill gur ah cáil vorris agus kegel vorige le ile an horí mar hapla. Ach sin éáit go raibh tiigmarige agus tá bhí lán ebre le díanamh ná chun cóir a churéad agus éidirúta agus tá sé díirech a oscailte don bobbal le seachtaí beag an nuas. Agus a ríist agus istóm gur fiú trácht é an na fórne iagsúla ó heh dara ó heh taide ó heh agus an tún an ob isiciúil na tóáalathe agus na cardthe ar fad a bhí i plé leis na láide go sin. Gur léidethe iad sá ar an gudisár don dún, míid agus don gardaíocht agus don gaiideán san ebre agus is tá se dána isis bhhin do riine trs aútara mar is fiúe agus bedána gona feagna blianta agus sinnéon jab dacad atáile déanamh achfaní gháil chun na hána seo léon de leis na jaban natáile déanamh bí an láha mógam héin ó cean ceanna blianana ar an láthir begat agam héin ach gacht áite go só istálim go bhfuil obair víltech á dhéanamh agus dieanta agus istálim go munig daine sár fléisiúr as cuat i réon ceannacha.
0: Bhil sin é agus ba chóirúin na luúcha má annachchuid dus na láthir seo a go háirí na láthir leionna bhíinethe ionanta. Tá bíon troú i ngáilige ar fáil agus troú le teanga cóthiríochta éan chumá.
2: Ó tá sé sin fér, ní bhór éis na láidecha ghilteachach sa marsin do tá lehédí anrinsá nó dúna agus anú anad cultúr an fír signú marsin do go bíon sérvís go héas goán go hanga féar a hiic fá is á na ghilteachta sin agus tá ní bháin is dúlga sé an ára sé an stát takeú ó hef gwelteachta agus tanganda ach gur gnáchyd ebrú na nána san liet. Na háan eile fad tá an dearmid an táver skrite a tá fáil agus go bhfuil fáil a dine tá sé fadá hang insta háan sin er fad agus is agus gemén ó am gechéle Geminnig le sorú má féidir ta sí dhéana ah rih ré is féidir déarmid trsaáil nó troir aáil si bhe anna réilna agus bíon iad san imimetaí arsúl in scaáit déarmid ní bháin bin se dám don seachta éireachta, bín se dána riíthe chaúr, bín se dána gofuil féad in na beltainine, bín se dám timppla ar óáidí agsúla. Ach gofuil sérihhíí gaiidir bbrúla seoíochtta doghine atá déarmid ar bhí chomiste heéis na íagsúla, agus gohfuil se ar fáil é de an gailile béan áfu díidech chomór ar fáil agus ar bhailené ach tá dulchan cí dieanta gomór agus gohfuil
0: mí féú a réidir chéile istóm. Well sinna eispur sé tá an thuras tróirthe nó an cinál ar fáil go rialta ach áileach rih ré canna bhín séar siúil nó beidir go gaú chuine dhéanamh leo, agus tá dulchann cí ómhór dénta agaí fair play agus is eceachtaí inis a go háiríad as na mór an gan an servís sinna bheit ar fáil agus bhénig strachailteach a smaoine ar áitir be nach féach duine cíint socrú a dhéanamh chun thuras tróirthe áil trí gailge. Ach ééis de leán tá sé dechar arnne nach mór 2 míle bliin agus breises 6 géad láthir a phlé agus a bheith pléite i gceart aginn. Cad é an bailachas fearr darnééistóirí techt ar an tolas maidir ar thuras tróirithe in ngáilge. Nú just béidir ar an stof is déanaí atá tacha chun cínim líana a oscailt nú ústáú nó úsráú atá dénta agus tá numarcha ann in á riamh.
2: Sé an fuiinse is fusa agus is fusa tetaid agus tá sé ar fáil i bhhain gá hangach ná éireachta an Heritage Ireland an gréasáin dearmid atá ar an idirlín tá sé sin istáilm chun sé síos agus is féidir dearmid éon áit aide ó má táú mecht timppla le líonn ó má táú chríhir trslé ganamh ú le táú mechttar si go chunta líos nó chunta ras goáin nó chunta chéirí nó aná tiile agus is fé leat na láidecha sinna bhaintteach. Ins na háitna agsúla tá léircáil agus 6 broséirí ann a chun sístead ar na láidecha i fad nó na príomhcín mar atá ar fáil típla na tíide. Agus tá si san ar fáil ach bhhan de aine ar mecht go dtíon sih idirlíon ar dúis go bu déan an slí is fusa isdóm chun techt éiad anolalas. Agus gan áras tá sé tuair fad préomhathe istíigh i bobbal agus go bhfuil ólas á túúil. So éáit na míon tú in óstáin nó dearmid dictárne, gise go sun cad é an láhead is cad é an scíal faoin láhead is gcure agus chuí sin seoda leasatá. Tá sé frist techt ar an éidecht seo, tá sé frist techt ar na láidecha agus bhhan déine. Fiú bhhain má chud imimecha é dá siide. Is go gutah sé go mór leis an siide nó an lá an trust nó an trust lé ghéndíist techt ar áide hechas mar chud an ggóm.
0: Well sin é agus má tá páistí agat mar ahar caafarrá is bra le páistí caiislán agus is cum bhfuil sé titime a chéile nó bhfuil sé bhfuil achóú omláin dénta ar an gaiislán sin is bra le páistí caiislán.
2: Má an ó agus tuchasí bhfuil sé sanna tíí fe si san si sun na séhannig an lemáig bli agus da réad triiskenne agus simme is félin a búskilt únta son. Agus ní díide chu bhán déar míid an naim se chatte go me chola go te naim se chatte. Is áis é seo isáis coimsere is rud atá mar hacha a ginn mar híd. Agus istólamm dá bhéad ama agus atá mecht chun cín a bud is fichant bón amach. Is mótácht ní gur lútácht ach gur mótáchtach a bheit se na láireach seo ar fad dún agus nig glyfna na gaffer fremmer der a tempel agus tan kente fremmer dentu go munisiet son an has ver fa as chobalisten deine das fa agus NSP sto ra.
0: Well, Charter fa go lurkan Mars gan nach. Tam a soul go mór leichen onad. An blaske eiskinint rít a goirí treisisin a choú atá dénta agat agus leún dé má bharimse fada golóir be mé an chromlach na láthir agus síhanna eiskinint sular chumse chosaháin san uig.
2: Er nu a bhain eile na bhór am a luabéid Ross ná sé an tonad is mógur a tóir go dhíine é satí ná chuislám le lia tí go lár na cechan sanna náit na bhhuiintemh agus díidechas tócha nóta beag faoi sin tuisce bhfuil óchttarráantacht an antas Orpaig fé chóm na héden im líana an don dar lead am líon go méid fáil anna háranta ar fad i go dtíine éan goisláán. As an gidlá a bhúil gotí dead na blianana. Ní hééis sin le rán afuil mórrán mórránáit na eile tí le cáach go méid fáil am lán ortha ach éana bhecha chuine bhéh. Is álín nabeh is chumas an fphobal didir mí techtta iad an gisláán in an gnách choma. Tucha sé i reis a ríist na a bhéh an cuam sin dieanta ag an tí agus gin rialtas ach tá fuiidirrána tah mu san.
0: Á ceartar fágad gur a míle míle maithagat a lecháin.
2: Fáiltar ót agus fémara dúirt pléisiúr do héine.
0: Well sin bhil agam díomh don íthe nacht ach bigí cinnte bhelinn san íthe mórch ón na hocht go dtína ní lún go híine ar radioúna lifa cé sa sé Pca Car FM. Fáca mé libh leis an bísa seo a dhéon saltéir dúin ar a tháina siad isteach ar cuairt thugan. Seothagaí Matty Groves, go dtíon chéad dúr eile, tú ara, agus go é se sláán.

bíling ríis ar maidin negus seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil,

0: maidin ba. Tá tú géistach le radioon lie. Ke a sé punka kahar FM. Funning.
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróra hortit. Le farsnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Wala turasul all came once mach agus takula dina oga ta printi chach nu sa chorm socialta eg tusla be turasul ad lenin chwitsa va amon filma ta came onarcha lavala hocht chamala pospuon fall yaf tu brashis tricha hien mili euro agus tuig tasu amach agus tuig fall clachta tagwalach ed aveg takula shervish kurum futna tida ta kuig otter fall chin ina un kugul aga vehev un dota dera lehi irritus Could iritus a seach ag tusa.ie/careers.
3: Tosbrook gata an CAO le dain sin ahru ag druidimlin. Fanan da rána caird agus cainoid an éanatú stad ar oscailte gadí sin. Tá UCD sa chéad fan gaid is orge d'Institúdi ar didicis dauanda. Ag múlú mic léinn con a bheith réid an tálchi agus con riana ágáil ar an dauan. Mar sin, má tá tú fós ag smuinna ver da CAO, tá gadí an cead lá dúlagat da cuid rána éasrú ag ucd.ie/contusa CAO. UCD, didihe ar an tágaí.
4: Nailish and Ish.

Tá sibhráis bio le nailis Tá sé an jazz a bheith aráis libh hí mé éléint a si beag sa fort an ggéal agus tá mé aráis le foioineh nua agus thug méid an Green aráislumm tá sé goálann é maiile a clé aniu, so béráint érán á sinnam agamdíobh agus agtógáil iritiis mar ganná ar an Idirlín.

Alex G an sin le Sarah gur míle maguibh agus inis písa taimpála new person same old mistakes.

Téman Pala an sindíh, bhí mé ag brathnú ar an chlór teleís bíf an dara legan an dara séisiúr agus bhí ga ar an sin sa chlór teleís bíf agus háan an ceol go mórlam agus an sin féic mé ar na creúntaí is tócha a gléitar ar na credit sa scuilge agus cé a raibh déanamh an ceol ach Phineas O'Connell drathair le Billy agus an fear bíananig déanamh an ceoldí. So bhí tá an ceol ar aus i bíf tá sé dénta ag éfathe cair sé ar Netflix agus tá ag buint tanmh as. Anis an céad iriitiis a nuútá an chat anna caiinteach inniu ach tá mé an buíochttá glóirdaoine lin agus táí ag tosú le iriitiis ó Elbel agus tá si a géirí náilthran an bh an ire so sure.

Kiar galore sin I dara le bangaranga is as on bulgair I agus is é sin an éirán a buig Eurovision imlína níach I'm sin mé sin amach an níis mar ní raibh me ag feic an air ach yeah bhí an éirán sin soch ma is mai lom an bhealach a bhí siad ag athhrú an rithm agus cé go tapíos ará an éan smile mé sin ní cluiste éis sin go rialta sa ceol pop agus sa ceol electrónach agus in níis toid ag dul gotí rudégan é le seo é de neighborhood le RIP2 mai

ceag leir sin é d Drake le one dance agus tamid ag buga a roiig dí pí MJ agus Jackson 5 agus an ra is aguibh gur taréis an album nua ó Drake tá sé anis an fear leis an méid is mó iwer a hain riamh agus bhí Michael Jackson an duine leis an tidal sin godí seo ach an níis is é Drake an fear nua leis an tidal duine an méid is mó iwer a hain as fear ar éar nu rud aige mar sin ach tamid ag dul go dtí Jackson 5 le ABC.

chiaar golóir inis pí a ceol nua as ceúirí nachhfuil ana agam fós ach bé ana agam arthúis an céad cean na éime ón édal agus a Éan Northern

Chiar glór Bhí an ga ar an sin freisin ón chlár telefíse Eurovision agus tá méid ag aimimsú amach go bhfuil an birth sin i gadrih le chéile tá si le chéile agus is as an éál agus an éróha iad agus sin pí álas béidir nach raibh si bhá le gur chube agus mé chun leint ará freisin le ceol ón Eorpach ach an áseo nírá sé sa comórta sin agus seo é Moonlight ó Leonie agus Marcus an mar

sin é Moonlight ó Marcus an Martinez agus tá an lucht féicna a ggéineistúm go bhfuil siad siúd gcuilta leis Emma a chein méid an Aaron gánú trí Aaron ní rimh sin, so tá si goléir gcuilta nu le chéile so tá si sin ar ás ar fad. Tá ceir go an beag sa ceol nach bhfuil ach tá an chlár beag na cartanis agus tá méid chun si bh fágáil ar rud éigen tásúla go bhfuil ana aga bhéir agus is arrán a háín go mór libh is é seo band an the run ó Paul McCartney agus Wings, Slán libh agus Bontanamh os an Green.

0: Radio Lifer Katie Shea Punky Car Krishna Yadara Is few fiausa wintamach Nur nach will fall ag lani ar lower Winter fiausamach leis an Dolly Parton Imagination Library Nur nach will loistín seasavach agat Winter fiausamach le address point Agus nur nach will de vi chumas le feic oil Winter fiausamach le corta jam an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíra. An post ag buint fiausamach.
1: Déadach imi a bheith ort faoi thuúsachar le haspórtáil. Ach ní gá gomach. Is clár nua é té ammun aspórtála, a thugan na thulaisí agus an choladaid chun bora a chur faoi dasteir aspórtála. Ó thuiscint aáil ar dheisena i margaí nua, go plán aspórtála i níwatha a Urbert. Béimid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleisceinireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i mbun aspórtála. I gcomhórtaíocht le fiúntraíocht éireann, idir chroideáil éireann, ifigí fiúntar áitiúla agus údarás na gaeltachta.
2: Tá dontas winineh TSEAI níos fear inis. Is féidir leat dontas ar lethe áil inis do rúirse agus do inóga. Suas le 8 euro an aigen duris, agus suas le 4 euro da inoge. Cuidis dachar da iontas finnivt in nuv ag saai.ie le takaíocht o realtas na héran. In chálehocht tírmi agus cunélacha i bhain.
3: Sé an stigma an rodas jacra fi HIV.
4: Cion dan hover imni a vi aguin nor a dinistu doin fida hi ag nois na anwil HIV in astraha agus an vedfa e horroraig. Chwyr cora trino meid leis an altra derilis na blienta den stigma madr le HIV.
3: Má tá cór leiis éfachchatach HIV á fálagat, ní féidir leat an víras a thrá chugéin duine.
5: Tásí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, téchaigh HSC.ie/HIV chantile a ólam ón HSC.
6: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cair.
7: Seochanine néolalás fithe a bhealtainnas me barach é bhhuií agus hatú a ggéististe rihim na carach. Ar an salaban le tasnú ar maidinseo Kim Carney agus Jerry Douglas.

Aber an sin agus an legan súlan se den árán caiú a bhuiigen comórtas Eurofiisi sa bblion 16. Waterloo, seo réim na carachcha radio na lifa. Bégan donna sérvíisi égandála doling le le tinnte sléve a maiile lia agus a gil vantáin inné. Bhí gáhinna éagsúl gardá chéle is sléitte bhile lia in nacha le talach. Bhil an bhrigád dóseáin deirthirí sa counter a go funeoga a chamé dúnta. Seansaigh an bhrigád dóseáin tinine eile ar cean bhré i gilvantáin i réhan lei. Seo Roberto Carlos san is agus múhéir pe cinne.

an boscadóir de dálachgénzó a sketchia an sin agus el candóir passa tá sé fihinóméid treéis se hocht a chlog. Beg martha ón churcí ar siúlan deir a seachtainna seo, chumáile sin beag an rás mór san isca ó bhan an tarne gon dé churcí go lár na carraach a gcuircaigh. Beg sé sinar siúla marach, beg séchéad seaca óóirí as ga cairn den nóir páirteach sa rása 8 kilometer is fithe a rad. Com a sin ar an danach an seham lá clia beg le verón na man ar siúl beg se sinnig tosnú ag leirtre se dóag. San ír 9. Se lísa óná an is acéíach sa Brasíach deistrig an taile gotíí an chapáin nuair a bhí si demlíí a díis.

Táránaí maríta an sin agus siúha. Dógur cólacht Electric Ireland gombeach sé gardú Price Electricis agus gáist a chostaméir inné. Ardú 8 fan géad a bheits a geist ar Price Electricis agus ardú 6.6 fan géad ar gás. Tuchí na hardathe bhaim i mí úl. Tá locht chuirthe an ggólacht ar an gcuimhlinint idir an stáéntathe agus an Iráin. Idir an dáling tá chumar an scéal go bhfuil an dáhéamh chugaí chugaíocht treéis tatar chóréiteach le soláige chur a bhaim ar feh seas go lá agus dóchas ádathe ann go bhéad a chuilas harmmús a bheith roscailt a ríis go lua. Se an táránaí Melissa Nation Veng as an Ostair agus ísté áh Berg Bauan Buam.

An grúpa le bhid den emotion an sin as an chós. Úsáideoach 685 milún lítir isce i maiile clia ar an bhharrte chatte. Seo an méad is mó isce úsáideoach sa counter riamh in éon lá bháin. Deir isce éan gur bé an deheimimseir a ba chúis leis an éileh. Tá ardú sunntaach take ar an méad isce úsáidir a gceantar bhaile clia le blionanta beaga an nuas, agus daimní ar isce éad nach meid dóhan isce ar fáil chun an téadh méadathe a hásamh. Úsáide 685 milún lítir isce in ag an lé ar an meán chuig blion áhin. Tá sin ardathe go dtí 6 milún lítir in ag an lé mlíana. Se Mary Ann Kennedy agus na seoid agus sios san an áhain.

Bobby soloed sin an so sole mio. Tá an chachta dála Catherine Arda capa mar Aristotic an Taoiseach Michael Martin. Tá an chachta da bhaile clí láir Haas capa mar Aristotic sa Rhein Gili agus Kirch. Bhí folúntas le haig Aristotic tréis den Aristotic Michael Healy Ray ó Shiri Éirí Osmar Valden Rialtas an bhí seo caite. Tá sé nó mé dé gribhaní chlogan is ar rihim na carach an seo ar radio na lifa. Seo mariachi vergas de Tecalitlán agus som de la negra.

denomid rivenní Gerhard Wendlanden sin agus tansa mit mír in den morgen ma hasinút of chuid broga rinke chorát ní déí nó har an deir seachtainna beg céir siúl sa choúlen an maiile na manach an seham lá clí a nocht le ceolo Michael Sexton beg an céala sin ag tosnú ag an éachlog agus gá euro jeag a bhés ar an doras beg an flaan nua ar siúl inionad cos na hána in inisún é an chláir Har an deir seachtainna be céalathe ar siúl gaíthe. Mar léon le commórsis agus seisiún seoil Har an deir seachtainna ar fad. Beg céalaí i Miley Griffin ar bhóthair bhlach ide ithe a marach beg Brian Beru an banna ceil ag sláthair an ceil an sin de dúr ar an doras ag tasnú ag an néachlog agus ag leanúte ra go meíthe. Beg go mórtas peile na ghalteachtar ar siúil an deir seachtainna seo a gil carthe a gún é chuna gáil, beg fórne peile maná agus fér ón na ghalteachta éagsúla mar éon na bailá clia agus éantrum páirteach sa chomórtas. Chuidh túús leis an gomórtas sa bblion 1969 gorcha gghine a gún é chiirí, agus beid chuidirna cclihí sin le fescint ar TG a cethair a rihan deir a seachtainna. I go raibh chomórtas ile éan sa fel a marach beg a dírhí agus an cabháin ag tuairt ag ar a chéile ag a chuige chlog, agus é ceú tríéis seach be gardmhacha agus duire i túigh tuairt aig ar a chéile. Ar an damnach an trcha héanú lá bhealtainna beag bailá clia agus chun é luú ag tuair aige ar a chéile ag lethirtar sé dó beag an cléthe sin ar siúil ag bart an crocaigh agus scéile béidir decéile do bhainte bhaá clia go méid an timráir canó chaan ag gimirt de réir deúh sa chluthe sin. Ag cethir chlogar an damnach tuaigh muoineáin agus mó aige a chéile agus beag an cluthe sin ar siúil i glú an áis.

Búsi tú sættu ja úr Síða vírdóin kinn með

chaid hitan in an sin ón bhinlan. Mar a san dúil an deire seachtain na fada bín ibracha inaltóireachta ar siúr ag ar an ród éan agus tá mhór ní bheith aon siirbhí si deart an deire seachtain na seo ar an taobhheas idir stáisiún í chaníle an seoláir na cathlaach agus bré ar an saharn an damhnach agus an luan se chuin. Mis sé barbach é bhhuiit a sugamm gur bhaint tú taineh as an gláir ar maidin agus buin taineh as an deire seachtainna.

0: Bradí an na lifa, cuiisle na gáthach.
1: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: De spréch chcrathatha. Agus Glachport ag grinú na nóg, a bheith ar siú i nachbranse leirlainna de chóirla chundé ina gáil ar an séú lá de mí methead. Le cearlanna ó úidir, maisethirí, ceol, dasa agus neart eile, suas le chuige imimecht ar fád. Bígí linn agus buin sult as cruú na nóg. Tuile óolais le fáil ó fingáil.caí.
0: Radioúna lifa. Céad a sé Pca cairir.
3: Díomh agus fir géadháilte isteach hiag wat a focail putcréile a thug an ordáin don na sanolathe is sihíí is suntasí do bhfuil an mu ann. Is mise ciaraní é. Thsig mé an trá YouTube Watafocal hir sa bhblionn 2016, agus é mar aimime gom ceirú le félamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo ba bhhalm ceú le daoine a bhfuilgailge acu agus ar bhíon le bor feisechar orthaí agus nar bhíon lin ar fad é sin. Gach seachtain bín si sa chahirir osmo chóir in seo i Studio Radio na Lifa. Cuirm sin na cruúa cheistena ónas gur féidir libse na éisteí maithe snasa chur ar bhargud gailge. Ba bhíon le bhuichas a gáil le first na gaiige agus an folclór nua béirla gaiige as uíocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinal so scéal na san ólathe seo chluistáil, agus tám cinnta goreaach sé chun bhar leas a freisin. Antí atá lomaniu na Catlín na Gíomhar. Is fila agus léachúir le nua litríocht na gaiige í Catlín ar as chunna an dún ó ruúchastí. Tá sim aici i gothú na litríochta ag an tríú le bhéal agus i ggurchan cín íonanta si na litríochta gaiige. Dalam si an réilge mar runna fásta, mar sin tá dócha saon doin ar fad, agus tá stadéir déanta aici ar an rancis agus an idáalais comá mar sin tá si bra compórnach le botún ramadí. Fáilte isteach a chatlín.
4: Gurhaigeid.
3: Tá si anías tú bheith lomaniu.
4: Lasmitte.
3: Bhí mar ar an ollscoil le chéile, An bheittá beagána in inseachúing faoi de haí leis an teanga agus bheith a fálam na gcuige mar chuna fásta.
4: Cinnte, so thoisiú mé nuair a bhí methart ar fiche haon i mé farse agus me chuirtí rangana an tamar fad rud a bhí deacair nó níor a chuna a chaair. So cinnal tuairs acrana chlóir bhí an gotí gur thosa me gáiste na trinaide at ag an am grotíín an tosú as san nua leis an teanga, mar sin bhí sé seir fad sort a bhádas bhíon agus ba haí Dearfach an héana sin mar bhí mar as cóirdaína bhí de comportach leis an teanga. Agus ar chéile sort gur éirilm lífachta ag bhainte mai hintí agus uhin tá sin rud a dathúm a héal ar fád deire.
3: Agus cén le bhéil a bhí agat sal ar thug tú seo ar tain.
4: Well, thoisiú mé agus mé fi a héin, so fuiam gur thoas mé sa chala sin dehana an lí dearann gur bhí Jackartíí agam chóra anú. Bhena an go lora a heiscin teach ní bhena an a héana chuirniú deir. Bhí teiscin sort é gréomh chugam ach níhúair teiscin réomh chugam a gnám.
3: Ok, simúl. Chun sa freihanú sin ar bhíon daoine a tháinig tríd an gcóir sa dachas leis an gáil ar bhíon siad sanrá nachhfuil gaiin acu an rahanúáis le gur égóir é sinar i bhír inna nachra antanga gosa agus túú.
4: Bhíh sé chu ágarm trá ach tuis ní féidir gur an duine hín a tan lecht ná halhí siad antanga nuair atá na mítes na mítes na mítes sa chaan. So is léir go rudaigh an ggóú bar lár agus ní bhím a deanú brethna ar gghoí níos mó bhín mar sin agus mé agtáú má fin rá capan tú go sé dechar agus ucla a gachla ach dathú mé mo bhíú anú ar chéad, mar tuigem gur táimiid ar fad amach na haontanga tásim le bantáistí agus mí bhantáistí agus buna defriúla mar sin ní fiú de bhir tú héanana chur gompóirt sa daine agus cinnte ghil fálaí a neanú mar níor cheart de bhir den duine tatarir chuúblinaide a chaithú am an teanga fós a bheith straáil leis na rudí bonúsach ar nóos na choréire ach mar sin níhé lecht in duine bhhaine sin ach lecht sort chorasach.
3: Se. Bhil is an chúisgar se rá gom san ná féidir go marthachtaine níos dearfaí fin méad atá acu i gomfrod le lása sa si sin, le gur airí leat cé nach raibh an dacha sin a gá gur airí leat. Chofad le bheith de léachtar agus i d ile satanga agus tú a fálam gan an bhen srá sin a bheith agat.
4: Sé, bhil stoi gur cismat glóirda, creidim, in sin creidim gur sort gur ibrí sem acha gan amheart agus tamar bhad é gur maitir éis chlóirí sem osgol rivi sin ní bheith in an cimi anu sa gaelic mar ní bheith an tarag ag agam mar sin braham just gur ibrí sem acha gur sa cinnal inán agus dair réir sin sort is privilege, is ínta chun privilege é bheith gopur an osgol ar nui. Acha, sia, dirch, Tell me your game hin a chur agus le daoine eile agus beidir gur sin an rud a chinean mé ó bheith expuinní fa sin. Tá
3: agus mór inspiráid tú ag an chéine. Tá tú agur cismid atá ann nach chuir tú an chud ibristeach.
4: Well, dearma gona gur intach an sort an spargu é obsession agus is nehar mé obsessú is bet obsessive mé is ó dearch hála sé gur an obsession cine orm ag an amheart agus ní le agam. Teigem Achar éig, níl tás agat, de mé rádi rubbag difrúil, de mé rádi nár éiríl am teacht go dí an géan chursa sin am a fárstu, abur antáns go meintir is kémi an gusar rengis, agus fyrir sin gahíntach, ach stoigur sort go vekam na bali ar fad, go vétis sort creik difrúil a vaila sin scéil seo, agus na meintir buich gur mar seo ar creikti sé, mar dahir sé ma hiad ar ir agus níl ein chiasfi sin gur sort gur dinna difrúil mei an nish mar yal ar an tango seo fai agum na an dinia a vi andam nir vi mani jeg.
3: Go homlán. Braham sin go mór le nuair thosa mé fánam na gaige níor hiigméid chuna sa dathróg sé maiarca ar an bolatííocht ar an saoil ar an stair mar níl mar chun doteach nuair atí sin ar bhd dtíra cinis. Tás á mé leis an géad cheist an seo. Cá é an ontráil nó na hontrálacha is fear leat sa bhoclár nua béirla gaige.
4: Okay, so caimh adhail ar dús nachhfuil sé ar fad leit agam ó chlúdach go chlúdach. Go fóin. Ia, tá maith gopur ar, tá maith lefáil trít. Is mai lam sa go bhfuil muid an anis cresí sa anu ar rodí Norfan dóibh fi hi blén o hyn. Anis ta miclín chú compart a cina i caint fwy aim hlár agus rodí mar sin facal nach rú agin nhw nach rú mail na nini fi hi blén o hyn. Mar sin sin rodín ta jarfach ach, ia, ba wailam facal nu a walu fast and martin to brother last local shot cuz from get your so please can your much gur fuel shane tour and then nach ni can fuel but while about look can your much gur all shane tour and then nach non alcohol more braham are do school immer just fuckle in the fuel shane tour cuz tatin shit them a fast she them less stain or a gur fuckle is in the will sort Bolu na haglisha air or valahegan no salium bedger shanar kahu kalu agus kinal you know and fanya agus Crippa and stainer egge agus barlam de mer rannig and rubbog nis cwaim shri agin. Mar sin gydir molu dan chwysta charmi ochta dan hyd a grinella dan nu ochlar.
3: Good jazz. Stainer amach.
4: Ia gydir amach lish na stainer agus a stach lish na ol shain tori.
3: An mi'n tuig swin if we stainer y gaminic.
4: Listen, Bunnin sé sin lamsa agus am a hair. Dúr, mór hárna sé dáhrí mé, dúr, so is fiol sé tóra tónam la fáta, agus nes is ól sé tóra tónam fása, agus dúr, vi mar alam hín, nor yas, nach mai an fócal sín, ú just braham gul rodig an gajás vi, agus ta sort male drama a bunch leis fresh, mar hamdla fiol sé tóra, ní hei nach ní hinti fiol ach sín an tú fiol.
3: Is fiol alam hín.
4: Tá sa an ard nosa chana hín, agus in sin vegan sin fear yol sé tóra, so sin a true abstainer for flesh, agus just braham sé eint postul agus is mailam and certain pretension sin.
3: Agus tá sprí an sin, like mar dúirtú, tá fiol sin tóir ag díní hana féin mar uncle. So, ól sin tóir an é isca sin a chlaunú státh.
4: Gatúrach, agus déta é a chóir sort, tás agus sív déta alis o déti an tic a bheith agad lai fiol sin tóir agus in sin idir cínol carnogacha an tól sin tóir agus in sin tic, tic, tic, you know.
3: Tá sé fad aibram ag.
4: Ia, tá sé.
3: Ok, anias. Vi tú a caint freisin fwy an brehún is atá a gais le focal ir le, focal ela gyr fadat a aharú.
4: Ia, nár níl sa gam an wilni cartag am leis anu an misha a wain a vrahan go wil ur into sort jarku falihe tifir de focal. Mar hampla calls garu. Nár manu wa dola mwyr am credum gagilin an calls an gur sort mír yultaché ag tús focal. Bedr go bhfuil dolamu orm, ach braham go gílín sé rodig an ar nos an drach gríomh de da-da-da-da. Agus mar hiena da gynfilu Tá Jackar tegan agam leis le caiid sin na có acail seo braham go bhétí sort na focail iad a úsáidtí gnedroch ar fad ar fad. Agus sin sinnta rudí eile an agus beidir nuir tá tú géir rud a bhhaine astruú orintnta bíon roiin agam mar hapla an swinine rilumm na orintnta cléisi tú duine caiintrí má fartíí na má fartinnéir agus braham na chuna an céal ar fad sin agus aber má lehhaúir so tá sort spectrum céile a
3: gceisteil cáil si ar spectrum dar le.
4: So braham má lehhaú gur sin duine writer da agat má fartí brehan ar níos sealaí dom san nó brehananta go bhéte sé bheith go bhéit a bheith caiint ar chadrumh gro nó ar chadrumh duine bhfuil tú a bhiantar lá ras má leathhhaú ar braham go bhfuil tú sort anhir leis sin duine sin. A go ríéis beidir na hholan sin gur mailam facail agus gur duine sort cruíoach méid mar sin go mbeh Cangle Association le facil a forlaní a gom.
3: Se bhín sé dachar fisfa go le cad a bhrehandí eile ach tápátí sais tem.
4: Tá
3: ach lehádor cóhádor gras leán is má an cen sin.
4: Tá leá go deas cin sin. Agus tíir tá facail an agus fumíonn siad ru bug formalta nó ru bug. Tá ballú an ochlar a bhuiú beidir agus braham ní ag mé héonraí a bheithrá seo a fartí brahanse ce fuair ar dús beidir gur tú pósta in animament lí ach ná an seh labbal le héile le fi blion angur sin fah an bhaib sin ó fartí.
3: Ok. Caríad na botún is cotííanta a chluisintasa timp na háte. Timp na hoscoile ar na sráideine.
4: So Sílumm go mé fregra difriil ar che seo brathir an lá a ggurintú í mar fai lethir tá muddíiréis na scrúide a caiinte anú sanis pe meidir glí isteach ar na scrúide a scrífa mar sin bíon sort réman na difriúla Jackartí ag miclín. Cean na rudaí a bhíon na teachtaidir mé agus tuiscin tre go mar an rud a dearna miclín na an mús a dehana siad as folklór. So seachas teachtar bhelaí gannatá acu ó thuchas fiú bailach an siimplíí agus an chotínta chun rudará orintnta te siad i muín an ochlóra ach na mén siad chumach go leor. So fermaid rifas le déine agus bhí mar fáidirhaché in an dé bhí gasisteí agus ruda George in léna bé mé ag math. Irriteis so ma as in decline so hanna math ar an héige ach an rud a bhí gceiste í na decline as in a dúú. Agus tá sé seo atáí níos minicí mar brahan melín is cosú nó coideachú gur beirdatá geis le fóte ganna an táhar chéna a phlé agus a thugáil scanscán ó hang gohhain go dtíon teanga eile. Ní mar sinna i brinse mar an sin nílar bana go tuir ach astrahain agus tá tú caiúach ar chuthir a hiris agus a sort a dheáin dearcú na teanga sin. Mar sin sin rud amháin a bhí an sort ag dána garbh orm nuair eicem bailachthir bheith casta chun rud an siimpírá agus nuair hasíon an Perúid chun an héige hiiscinint brahm ggó maidir bhthir míart mat an réic na sin an goméon an bela agad chun an héige hiiscint.
3: Cinnta ach is fear gcuilge brista ná chuann sé g goir mé gcóí na daine úsáan an nach caiinte sin gnéir siad é gan an séú bíráigh. Ní fearhar ce.
4: Bum se lé le miclén trú le bheith, mar sin tamasasta a bheith hihín agus ará beart go me se ceart agat mar gahairíthe dó siú atá gur a bheith teagas. Dine eile aontíim leis sin mún las muid an ócáil gur gur fear an iirití anú agus peú chéiletá agad úsaidí cin se dearfa aontim leis sin ar fad ach i ggóhéex na hoscoíachta
3: se.
4: Síúm go bhfuil meidir deil a bheith bag níos déine gohairíthe toscrúdíí atá gurí bheith teagas. So bhile de ráile ar dús úsid pegéiletá agad sa seachas bheith astruú agus an sin Johnnyíirecht an héach sin na leithnú de réir chéile an ar geirú go méid tú na riite fiú leat a bheith muú as beir ar dús mar is féidir linnar fada í agus punte é a winmuid ar fad amach sa frosas fullmatanga ach níhé an rud is éca ní hen an gré is spríú le beidir deúlamtanga an talas sin a chaún tú géir ebarach Ok cadé an bailach dúchasach nó fiú láthú chusach chunra ará níl sé éca ach is fiú an tarbh an triplaid.
3: Agus fi tú caiint ar Aberteen neamh chríochnathe freisin.
4: Se bhí me smíidir seo an tamar fad ag miclín agus gur hanach mé ar bhealach deas snáasta chun ra an ggéileh mar sin scríomhm fragment agus réir chéile bíon be scríomh níos mógus ís móú nachil chéine sin fragment ar fad na hatte seo. Gotíar nuair nach mííon an chratlach comthe go cuairmach so bíon duine gurí an tolas a hacaú rud a hiigem agus is suirt chuann sé gimhnaú a nuair tetúthde agus is leor an tolas gan an masú gan an an choir etc. Ach ní lor sin agus tú scríbh aiste mar hapla mar sin feinte ar nós scríb nóir dul si golóir agus ní abertation ní léanaan drama ag timpplair hí mar sin caiú tú an dú a chaú lei sin agus creidim dagan sé sin as an nóteag daoine beidir gan a bheith leú chomana agus a bhíú agus níl siúfií rob mar sin riomh s na deúirthaí mar sin tag marrásla gcónaí go dín réteach seo gur me léonn tú go joú tú ar na bailí nádrathe agus ar na habirtí jasa dechamthe seo go nádrathe tríd bheith leú agus ar chéla go déan sé sin a bhaim mar de stórfacail agus ar de choir hiann.
3: Nis cadí na botún teanga is mó nach má le a chluiste agus cad ba cóirún rá.
4: Tu tam chu breú an list mar go leir acu teá. So an rud amháin agus tháinig mé seo teachtaiste braham lehéach na blianta go dagan dúlein nu chutáí agus go réitíítear chuiste na febanna a bhíhhain so tá cinan a aon daoine míart in tamarád ar nó sinú tá sé far. Rud a bhí ag daoine hasisi sin a fas na feici a go rihi sinar hagah fa deir rihi sin na an talt dúbalte so rudí ar nóos an orbert sin na litreaachta. So sin rud godíir atá dechar a bhíú mar man an neanha an botan sin ní rihiite riomh leat an talt breise sin a chuisteach agus istó go dagan sé le sin na nó seo a daoine rudí astruú an bhar mar tá sé ceir beda a ní abrin sé géide. So sin rud amháin atá beidir níos deacra a cheartú ag daoine an sin ó tá nó
3: daoineid toimiid sampla de sin so an talt dúbalta anstar na litreaachta
4: se
3: an Herbert natanga ní féidir an talta úsáid mátá sé cínta ní féidir ach i bheith cínta uháin
4: so
3: anné meas tú an aib an sin ná go bhfuil daoine seis cleachtathe le stair na litreaochtta rá agus sin de heismas a chaint go gurn siad an talta réimiis agus sin ní féidir leá a bheith lufar golóir leis an tarna.
4: Ní héile mé mar go bhecha mé scríomfa gona agus maral go mííon daoine a scríomh agus go teir go go bí te go fáil an tuiscin seán faoi réim agus gur féidir an rud a scríomh tú a scriú agus ahúinlú. Ní híle mé sílumm go an teo an bhela mar
3: a bheitá na méile.
4: Mar hapla the development of the modern poetry. Tá sé sin gas tá sé tá sé cinál sofisticúil mar a níl sé sofisticú a ggéadh ní abrionn sé. Agus rudééis sin na tháinig mé te chun cin rudéile fecham daoine na digan conna san siomhríchar úsaid. So mar hapla deirdí si rudí ar nós scríomhú cailú searcaí an dáan seo. Agus tá sé simú mar a rís jaan tú iirechtta é a haspandóh donna iirechtta bhíú cem fan ag nibrinte ach nuair nachholil tú an é astruú go semlías bearla caiann tú constan sort den tuiscint mar sin. So sin ru eile tu go lehí bíon deartta daoine leis an structúr sin mar hapla nimach a casú aber mai hiúna tuisteachchan áte agus ní anú tú ar bhád. Bíon deartta daine lei sin agus deir siad ruíar nós tamid ach a casú tamid ach ará. Agus ar nóid níos sin ceart an orir. Tá mai ach a fólam géige bete bhil cílé go leisach ní hííonn sé aimimlíar an airir. Mar hapla nacrúthe caiint an teach si caite bhú daine ráhaid ar nós tá se ach chuúg nó mar ún choiste. Ní go cem bha bat beidir as bear
3: le. Sin an bh leag it's ónlí i mé le sé defa it is ónlí seachas níon sé ach.
4: Tas nach sé diúach sa bhéle. Agus sin sin an rud ríisteigh stoi go mí me gcóí brath an rud a astruú sehas an du chaú chun teachtar na hacuí tá ginn chun érá ar chlíí a tan níos dúchas í tá sin níos deacra a chugram chéna tá túag sechan go George Accurtí mar níor dhéananta iirecht rud a astruú focail ar acail. Bhí me gonaí arrá sin mecli ní scéile seo tá fulama a go bhis rotation ní anan tú cursís nócóil agus iorchéimena levéad astroir is skill fri le hé nach honan ní vín se agad leithrech ó rahang a bheith agat mar haplan ar bhilem riomh iirechtta anú mu chud droch ide lei se astra seachchan a bhéle etc. is bu é agus mna bhfuil an bu se agad ar charte scóil an aca leis agus sin iirechtta anan meclíonn mar capan tú goméisi níos éca. Ach te siad a mú nó te siad an ábair sa chaach de hagan sin. Tháinig mé gur chuir den gin ceist sa liste sin a chuirtí thugan faoi mar hapla is sé an ihar atá eici ná agus bhí denna féfrií ar cheart is sé ar an ó cheart is si i gcóníra is si an ihirta acuúta. Agus is ceá bhaith sin agus an húis nach mín te is go ceisna mar sin a ragirt ná nach dhfuilm go bhfuil freigra na catanachta an tá daine an agus déirí gohénta láidir nach se ceart a bheith caiin trí í má hat tú caiin trí chun ceap agus si na hégó sin a gáilró a a ráúirt na fealsanachtain sin ach mar hapla tá tú a caiin trí óráid tá tú caiin trí hobstan na háid a níl tú caiin trín áad mar rud. Law Martian Grafager A who said Marta to country word general to Niakum and Laika television Akaganam Kena is kinche upper Mahan to go go Faramegan Augustinia country upper Ger Tushka Jarishid Ayanu na Ajanu Martian ta sort a reached a sort che don no heave and church de August take him Tasha Casta so the Milam Gan Fragra Horsler the Ashur and Fragrata Ogumna Tasha Casta.
3: Okay.
4: So is she an Everton? Is she an Everton? Da Bram Hingle and da can I go get color? I guess Gahari he a go hex na Jack kind of going lack on the character. I go. Do me a shing a chat. The dinner of each race. Pressure can I da handle average. Bedrock men around. Oh, and digging in dinner shaw. Go fuck a bunch can I eat ever. Ah, three just three. Even. A kind of color that he can free. So take him ni fragrant on why he should not his mind on the cash because mind on Estrach because it's minic a V cash and version of him so because girl ech my love chapter fragrant or because girl hep arm. So if you make your aunt to support the intention that's a cash him will shin.
3: Good ass. Yeah, but sorry, in session, there being dinner, a kind of we littered, no love, like a stern sheet, you know, a character, because people just mean, oh, the court was a very interesting, you know? Yeah.
4: Yeah.
3: I'll take him, my nerve, you made a kind of we. Ibna, if we ibe, some uha, like this Minikin who saw them at A, like is five Asian.
4: Yeah.
3: I guess Tashin and Rodavitura, like tattoo with Target the Rod. Nis Lena na on Fuckle five.
4: Yeah, she looked like a rod sort of Lahimshire at Totten.
3: Okay.
4: Marhample, Takula Kilumbagus, Majority, oh, it's my name, the Kudge Gurry, good Jerishi, oh, name my E, Armagin, August Jerishi Asian. Kate from Gitanam, August Target Shock at Gurry, at the Mehikanshi, upper Yarchi, Oh, near Hosame Asian, go foil. Marshin Shinum Gershin and Kinnel and another sort of scale to Talish and Hench Spontania can mean earn to come into Annie Hart, like a certain Ella. You know, earn to Jerry Hum, Savarla, like a certain Ella Kylie to A.
3: Sure, okay.
4: And every appear, taking Dini, go foil to my Jerry Hum, taking Dini, go foil to my Jerry A. Nihe and Pacis, Marfi, Dawilum. Yeah.
3: Good ass. Pimp your Irish. Us gradud an tanga. Awelein ofgulir le bachor da gruini Carl in a store. Focal, con eil lahan umach.
4: Mila. The kid to meet you. Is doi, so, bim exmoinu fwi reim, agus fwi vali hon bri a chresiu no a hort slan. So, na malti a rich lamsa leichrach na mar hampla the focal vagus and a ahrian no umpy and no, a sort of a leaning aberchama more hample shin agus kitchen kalana fain tashid shah who simply lahu said agus tashid an huachtach vages gnahrian shade ruddy so shah has a vagoni a delamine a ruddy canus more hample an or vagin or antamar fad Ma all the men too kind of snuffle vagishin or no fain at usage toast to your current jade lishin severus agus a reach osclean jade and sort and patron, you know, ni myleman fuckle nader her usage more. No, it's sort of beata janga, ahri and janga, kaimaj haklishin, a balach at a bedger niece castle at lishin yedic a lord fee, or illan scarejo egan nachro in tagwalak lishin verla. Marston Shahazra, Tasha. An blaster, Grafager Ryan, Tasha Milton, a hain blaster, a new hain a hannock shay. Could you take a Lord Kayle a wallock sniff fuckle vuggishaw? Because this mylum Asian, carrying to Fossog is too kind to the dini, bedger o hurly defrula, no o hanon to defrula, no dini, a dahi or her hig a commersage defrul, nuratan the ruddy buggishaw, a bar chug of marhample. Aber gajain tu gajain hiltach agus tatu stop bu da banan ti agus bedra na hoad tu fas a bar chuk at la banan ti ag ta rati bug amar shen curran jid galor ho hishkana inyul gahinjir agus is mylam na cutie bug ishan agus brahan tu gur sort gur changa isha a rinan dini gur sort lukt bau lukt in courage ish of arvala
3: Moas feid latsa raintas na The mion, occlusion, and sheets, and it was on to call Hex Carrot.
4: Yeah, my hickin' to, you know, Could you an heel a hagen da a braher cowl sheet an average more humble?
3: Oh, sure. Good ass.
4: So it was a good to earn to deal in on sort of iris of her new knee tree, you know. Akal kasala tamay an iris fisha a usaj a kajir snitlitcha nyav hira kisha.
3: Yeah, like tama ta.
4: Yeah, kajir. Yeah, no my Maria like for the Lord, you few in Merla, jar Maria.
3: Yeah.
4: Rather than simple or no near the kibble no mission, you were she's not going to the kind show because my fast and east and had a bunch of August week to the kennel. A giri pegil give you aku usaj and August is chin can the roddy a goni of a hudini vio kaka millish. Agus Maria, agus really random. Agus kibble am Maria mar hample to the ready show with a garden is castle.
3: Really made TikTok free show the day. Maria, me and she egg dini nachul gaig after. Agus like diary gama lesh mar ishan mar stolum nar heig an chud dini few gur gaig get. VR aku like vishid ar as mer moya dern mavare.
4: Moya
3: says oh yeah like she came in moya like she was agus near higgis kajigra me. So it's Shan Galore, girl, she targets on the vegan, you're hugely fine.
4: Sheila McGuack, if you are Google, that's a good Marlene and Shane, a cash, and a so I guess it's close group, and Anisha Erich, and Kesha Quick Nudich.
3: Oh, similar.
4: Sheila McGuack, my A screen for Arvalach, Anisha, her Google, you know, hard you spell M O Y. W. Tasha answered, but more Niveo and Tishkin Shinnig Dini, who are Harvey, then you're Maria Martian, Nihig Fitu, more Nielsha sort more Hodgson,
3: Simul,
4: Changer, into you.
3: Shin Simul, Margaret, quid Irsma, then will get half foes own in our good kind to Martomaj and Shaw and Molly Clea, Akvitas a kind for the Valley Hain, and Rahantu. Go was in his dacra air Vic Lane like Nalina shot Tushkuil Berlinis Kaidana Haku is Docha Berlinis Idanashunta was in his dacra dove on the Gregia Hishkunt like Tushnakul Nirshin Tahia Coalition Gorishin.
4: Shin An Hesh, the Arishan Lamnilisogum, Kai go will mar Nian and sort of a Nahiat Hianogins of Verlog as a view, August Galord and Nahiat. Hannig she on Yelik, Martian or a lead near to go homeland as a tea and a gustuk folum, Nahana, what is a good resort. Vitun on Kinil, a umbustrach at the heel hain, a gusset the himpelect. Tashin, yeah, near Rishon, the machine and going carta, a gumayo, if octa or rainy mar and barely sort, doendi a lorn much. Ni veo an framas an aku ja an funche.
3: Stoch gwil den egin escrif troch da sier.
4: Dier in ish. Das is a good gwil.
3: Das is a good gwil. Das is a good Sa chaint, bin tu giri gynu saadi dini an tishal garamach nis minnaki?
4: Bin, ja. So, nil is ogam, is siilam gwro an sort fydd sio ogam san nervi mis o ffolam gyfrach mai rabog ashtag fwy a usaj agus mai chaint. Agus gwro mai cynilin cotil, so gwro si tynos ogam bedjar ap. Park no Padraig Shachas a Fadraig. I guess feckam in those shag na fresh and glored an am fine refust catchlin a chara Shachas a catchlin a chara. I guess it's mylum an ashen, it's mylum an nos, it's mylum gurin shakinil, just Braham goes just sort old worldy or valachan tatnabach a fasta. Too much home ice in lesh na hanim na chakana, I guess nabali ella chun glacher in ya gan and tanima usage, so a store, a hashki, etc. I guess it's an of a chlinium few gilgory kind fish in the healer, because it's mylum, I thought, just run of a hukruyukshin. Aberta peace in Crane Killa, agus Nilon ach far shaw a kinch lefar egan, agus I a waslu, agus Nilon a glista fada, adiachti, agus animachal la carshi siana organia, agus such a ho siversion, agus such a ho bitchy shin, agus women to hosme mahus when you feet a store, agus a hashki, a ta urgin, just an urgin shame, silk the lubunchas, agus current shade lishin, and sort dah the changa, as far as.
3: Ein team lat, Tashani as, ach stoch gemrandi di go she ro ir mal ha, nor de igen so.
4: Sha, with Branger and Ockle Hagen and EA, so a lebedja, you know. I guess it reached like to ruddy on, so we go, my brand to your verla, go make come a sort formal to air ach mae gan ti erti a scarú mar tá rudi an a ibrion cé fan géid gan nadir sé héad nach ni broch riomh sa verga so níl tú riomh go rala denne mar hanmpa chatúir na hefacha ní féidir é a chu dí céhíon sin ré ó níhána céir in na buní ní i rion sé as spéda agus mes féidir le tíní na samtí sin a chinneir in sin agus rá oke so seán ball géile leis an rudará agus te difriúil just bevrálam de méo an sort an scarúis an gotachas is ní sláine.
3: Éon chóir le eile?
4: Dehann gur cheart a híine iarrta anú idirhealú a dheanú idir an dehélagus ó an héala idéalach seo a Lordís de bhéidiríis agus an sin an rud atá sort díthirt leithreach agus tú caiint. So mar hapla sa chaintthdoach sé grow to kind just to hassle because now reach a lot a creator era a tigan which are fad nach nearter in the rear so you get a toss of bocht you know per you just ni more shin a hagen and chak short hena tras no so you get a good ni good jerk ni den yelich say more hample more shin mas fader let's win you for you okay so chak has toss of bocht era tam a creator era no ma tatun on fuse win you or hample an a fish ach there a higgin to you of a me heart or no smahim castle the cup and tay ma tatun on an tidjigalu shin a chenil id the inhin tá hána hén tatú sort a janú idirhealú idir Astrahain agus an da héach níos a ríist tá an gohil na teirmir seach cinna lechtach ach mas muoinn tú faoi spectrum go tú a ggéiril níos gura don héalaach ná an bhela a spectrum seo mas muoinn tú faoin na de haplaí sin beidir go gáir se leat agus tú a ggéirí teachtar nachheart mar tá nachheart dúhasach le gahad s cum mai tatú gan faoi airmach nó gotí le cinnaú go dé na The chairman went in the Bulgaria, rave chlorine, to pay on with the air. Sure. His fader is fader frost the learn changa, August is fader lesson changa frost the arts. Ach, or into be much roray lesson rod a yanny kush, a scudi shach, shachas and rod is far, so shin rod a rehilum.
3: Okay. The bottom in a V earth a ruiga astrid kind of fame.
4: Gacion.
3: Tá si ddim hair fadnis.
4: Cid fyrir nachwyl. Ni fe mae gyrstrach sir leisio. So, fi Jacker Dugams a gwni le coanim nachy, agus ta a gwni, actually. So, rodi a wylan uym hi yn a lot a bri i'r ffrwl mar hampla is minic is grifim I-A-R-R-A-I-D-H nyr is I fadda I-R-I fadda.
3: A dda gael.
4: So, Eerie versus Eerie. Brad ar dy chanwn sy'n, dy glor di negus diar di's diary a chym a chanwn sy'n diar Eerie gyr bod yn iad, mae sy'n sgrifio mae'n cael mihiart gymynig, nhw sgrwyd i hy ag ysgrwyd i hy. Ni anodd ag yn ffyw yn wylde ffyr ffwm yn sy'n o bi yn mygoni ra, you know e. Ddim yn ein tyfod litrw, cei gogori yn cael y cael am gybi. Is cefn am cynsio cyn dyn rydw i ddiarach agos ystoi gwael jachar tog am gwpynsio leig y goni na yn fyr cefnistau.

0: So bhí mar dean tíleis
1: agus si tú inseochttaí deasa lecur ina nát.
0: Bhí mar gusáid si folklór an daníine, so deasa cinnte ach rudí a heicií not so much. Is bráad an leir sin ach bíú folklór cuaimseir le a híomh agat agus tíag scríomh le a hall. So bhí me an thuair bach fa sin ach tá iri bhhad níos leisúile le am. Nílas a gom cem fá go bailach tá a gom go cinnte can bhhain duna rudí a chuann sort frostruchas armsa i mar thustrange na an gran fiú mátá ard chumas buintte maitha agat a deanga is féidir leis bheith dear bheith granar intí. Agus tá cineal fao leith grin a bhainna na bheith online or de atá an dear astrú nó ní ibrion sé gcónaí ní iríanais ar fád ar fad, so tá sé sin na gceiste gcónaí uanta bí muidir brethir an bhela mar go muidir gur tagartí anú de rudaí an atá granar cinna mí ru aigen. So sin gré bhhain nach beidir maistrucht omlan buintteach gom ar hí go bhileach tanna airt nach gon.
1: Tá sin sa múd mar braham fiú i méle godálíonn se sin doghoine, le nuair bhíonn siad gur bheith granmhar go gurann siad canúint mhéá mar dócha an chud is mód an amgamíns de fecin ar chuoine déna stand-up nó ar chlóiricha sitcoms agus fadí is stiff Veránach tá an déanam a grathir an tamar fád, agus bí mar tuairt bhachtó, mar le déirm tá tú bhád os granre i a chaú an ta ach tarlíonn sé a heisme agus thug mé fiidir gnéan daine é leis an viíochttó bhéal. Tá an rud seo ann tuis go si cóclaachta heile bheith brandú ar slams Amerika. They're like, the day that I decided. De ó hin bhí cadún sehéannar so
0: sin an Tá agus tá cí leis fásta mar bíon tú géir an rud a chluisian tú nó an rud atá ar an ard an asta chóir ompú nó do chuchéana anú de ach ní gcóí aníon lei sin agus fásta ní gcóí gur sin an ú sin éad a lás mar ó híomh na cumáide degus gothirthe mai tú chuin faoí chuirsaí grin nó faoi chuirsaí foiíoachta sin rud a tal le tuairt agus na dopherspectiv tain do uchalach tain de genius tain mar sin mai tú gola dilumín chearmí hic an gach duine tá sort self-sabotage aga sin sin braham agus nuair eicim tá mai gola bheith harbha sean asint an seán nó becoma hand duna arm ach uanta bí mé geisteach le daoine gathirithe daoine beidir a dólam an bearla mar ghair hanga agus cluineam aber cánaí ag tuairt broir a chéalaigh bíam rála féin ó caithí go brodaí go níos deise i de hanga haon chuna sin a rá bheith tuairt broir a beidir na chun sin ach an sort nuair bhíonn tú brathnúisteach ar phobal teanga úntíomh mí nó bhíonn túisteach ar grúpa mar is cinnte go mé rudí eile a chuthú isteach ar chluas mhaí na ggolan arm sa tas goú saidir héad. A tanart go tá rudí an sort bland faoin rama tagair seo tá ginn ar fád ar fod an dúin ar bhela chuhhain tá se an deas go bhéit meisscoil go dtíon fallisín agus bheith magú faoin faoin rud chéine ar an bailla chéine agus go dig fiúmuid ach tá rudí gin Cailtes nástrahan fásta tá rudí gin atá sort uúil agus sanúil fún agus sin an thuúsco se sem bheith taistal, so ní mar géir a bhéar fad ar aon jaabh lá.
1: Se bíonn sé dear leis an ran gohoirthe marall ar levéal tanga daoine eile freisin ba bhála godighí agus le mátá éigen árá go in bhfuil sean nach daoine so tá sé éasca leanúteach Braham is sa méile agus braham díach mar an ggéin le bíon táis tréimh si ann nach míím díon ar amhéin agus an sin tréimh si eile go mí gur i bheith níos tuchtta agus bheith caiint satanga seo le atá agam agus le na focail seo a déting a úsáil dá ran óing iad a úsáid.
0: Síún go manan sé leis an farsantacht fásta beidir tátíí an agus cinil is leor ceart goúir tátíí eile agus bíon siad a géirí a bheith ar an Keintir duchas is duhasí a bhí agus bí meidir chu breúorín héin a brathair go déadna an sprechatá a ggéanana mu geir bheith inta crin, nó mu geir bheith inta lífa, nó mu geir na fumin ar fad a bheith ceart a ginn agus is tanna rudí seoar fad táhachtach agus tú fóm teanga ach bag den in nachhfuil sort tasteocht faoi leithe acu so bhíos cehan am go rumma go brúla coglaí a bhí anna anna anna déirth fad ar óíocht agus de roiú grú blas caiinte chunne ar fanné sin agus cé an ácha a an daine seo agus níhíh sé ruúirthe faoí chuirí crune agus bhí me se fadarrá, Ok, tá rupa.

0: Pram go tú imi roá a sí bo a bhaine seo, agus tá betána clénta de clénta seo ar fád a gin mar sin. Ag tan cáart agus tá sort stoin a miúnatá gom sa ní arna se riamh dochar dom nervhí me a ggéirh bheith gan arm hain. Ní bhraham, le gus cebhan am bhí me ag ihe rinne Portí Ireland ar agus bhí mar wacatí a caiint. Agus bhí si go a scéal seo faoi grúisi a bars a ri dar go go dóin agus gurú Samuel Beckett ag chumuint áthair.
1: Agus bhí si go bhíonn seo an hos bring leide.
0: Bhfuil tasú go go dtíar fé. Agus bhí me se like, typical cin you know, melodramatic 21-year-old fi mae yn fy hi sy, like, sy'n digs ni stiannu ni hysyn yma. Like, fi mae'r wag y ti yn mwyn sy'n y man o'r har, kind of Samuel Beckett, agos ti mae ar Twitter. Agos y gwys cymryd o'r gwrs gwrs yma yma chwn tis Twitter. O'r hwys i gwyn horma yn milan o'r Twitter na fyrwyd sy'n yn o'r har na Samuel Beckett. Ac ta fyd yn non cynnal y fe un ta dyrir y ffwn hyn, agos un ta dyrir y ffwn y rodi sio. Agos di anon sy'n dochr, you know, na matan y hyn, agos dwch lan o'r rot hyn. Agos nam cynnal ni anna te dochr ra, oce, Neil, tu chan si ilwair o ac a ti a fai o gyd bug ban ar ce ac yw'l Twitter o gyd nhw'n achwyl. So, ta sort si a chan lahaim si sy'n chochrwm i ochtyn at yr yn tanglin o'r yn hwyl yn siog ac yn jolin o'r yn
1: siog. Cael is dacr dyn gael gyd dyn awl amor mas tu. Bi'n tu a pleil of awl amor i anna chwyd i'r nol sgol ac is fi tu a awl amor dyn mlyon o hyn.
0: Ta go ffoi. So, fec yn patrwn mask na maclean can then a ruddy or kinta goal sheet or so ta ruddy on it a jacker august be magic so lesh come jacker to maclean ja august ni ve magic so lesh come my struck bunch of mahaku or gakward mar hampla and veer hevnista malarian maclean fasacht gerbund and veer hevnista august my yan sheet irucht ye lau sha mars cart tug much a hunt discussion mar shin shin sort la han ha or vala my higgin do go instructor on august your chart to your tianu okay tattoo or wo her chart ta sample wine ta eschcocht and shin modulation yenajach gedigin the mechlin gura taucht the ton come me much to hear a gartu august bram carry him lena or ta shar no school should or stalk cool she sort of run no no okay inchka chart glor you know and tishal tortach fine ach an ginnadach this far and no further agus braham mé sin tá sé sort tá sé an láidir acu faoi láthair just ní mai lá an ginnadach agus tá sé ráte tá sé cliste go bhfuil sé gamat as you know sa chaint ar fad ar fad mar sin seans na chóán ach léirú ar sample ó bhain den nós atá an chatinta sa gé gur fad madra leis sin ginnadach ach mar hagascóir bím sort am hasú ra Liberal, cyfyd y gyr, yn rhaid o, agos ta ffaim leis, you know, ta si dich, ta si ewsidwch sa tianga. Ta gwyb fwy jar, mwyn sy'n gael, na ngeil sgol yna, gwyl, a nos a'n symbol sio acw, so ta'n concap sio on ro hiartu, so tegan tu gwyl locht o'r dechyd caintio, agos dianan tu i'r chat rif na locht yna sy'n tri watu na hiartu, so le dosyn tu caint, ac Urinta janan tu rodi ata cart a hiartu. Agus sample di sin na vi cara agam sa agus fyrsio kuch educaish ar fad tri gaelige agus fyrsio da no seki ar alam conna sa will tu. Agus, is kintin ar hula si really stoi eina ar raasin agus da ma rodi gur stop mai iad amr bi agus da nyer hin lehi, you know, fun second. Or no ni ar rachon di sin a yani lo cara lam agus I a kaint lam. Ach, ta so tan an ro hiartu sin on rodata an sa mwl, gahari hila a will sort of crohu jacquarty ag ligna dini. Sin rave on, na foran anach a rave oclica bi in jacquarty dini le sin go reil ta.
1: Cyn chwyd ta?
0: Mar hampla, dwrch mei da, gomain an sio.
1: Oh, take him either usad sin aht.
0: Sha.
1: Mar bram gamin si there olis ag dini, rade gan fwyn rim, like,
0: yeah.
1: Bein is ag dini un skol, ach, o tato sa ra, take him, yeah.
0: Sha, either usad, either vasku.
1: Sha.
0: It's a galore de sin, flame air sin, ta galore, kind of, ta sin an hwriach leis na foran am na fwy reivach lwca. Agus sin, Cwrair, sin rod nach miw ho jacker hyn ag dini gyd gyr stop sheet leú go cotinnta agus ar an drochar de creidimé sin na ri gur gur deartté seo talsáir a gin snoscoil daoine nachó comport a léú agus de réir sin nach bhólamíon choréir nádar in natanga agus tá an dear teanga Lord gan an choréir a thuirt leat. So an rud a aonn túna ri in na blurí conversaide ach níl an ard chumas satanga bunch amach agat mat tú go foiil. Jackart War agat é chóir sa sin rud a mí Virginia Jean air mar hapla an duine a déirthú an féidir leat cairí lom a bhreaach sí smaoú mar hapla ní éríonn sé agus seo Jackart a ice teach chun cin ar féidir é leis go furas tríú din leithreaachdorlam a sin b réit a chu gach Jackart
1: Jackar sa saoil chu an léthireachta. Is cuilm gur thug póach de foiir. Bhí mar leachtar a gin. Thg sé leabhar éagsúil do gach duine mar scéil sa rang agus bhí an eiste scríomh agus bhí sé goúntaach mar riime sin bhí mar gcónaí ag scríomh nótaí ar le bhí bheith an rud céine a leh a gach duine agus mar sin bhí mar an ceúlainn chéile a le seo bhíaring an leabhar léh le an rud a scríomh agus ar smuointe hain Herbert agus.
0: Cilam go maiéis sin
1: Scilam go sé an dair.
0: Bhí agus pofralam an rud cinna anana le chuid mai tú níos smoine inta chuirt
1: í bhah siad sáastalamach
0: Bíú de bheith sort teftil mar rud a rinne me se imléana a héidir níor thug me anim an údardóibh agus iad le eisteríú fa cé mar níor me géir go méidir sin an an sort an takeir sin a lecu mar ní honnané agus ar agóúir an tlí heart mar aimim sin tú abach an héad rud a anamidnéis agus táidir fa chuntachas a chéad rud anid chuirmid seach animanúidir in Google agus tuimiid leithrúpan ar réomh víú duine an eile agus sin go ddéir an cin rud a bhíú gur bheith seftala teachtarrá nó ní féid le seo anna ní go in sin nó an takeir sin a thugail as an airmh anas gur far gur féidir lá an sort nimime ggéir an mafar sin aréicní mar tá se cóirí ach gú gur féidir le seaú agus dul sa rá heartta te sin an spre.
1: Cad é an nachchainte is úsáí satanga.
0: So is mai lom sa tusc gur duine príomhideach mé agus tusgur duine mé ar mai le gcóí a bheith diúú rah choirí. Is mailem an ná seo tácurna mí eile orm tácurna mí orm bhícurna mí orm ané mar níléine go le rá a riomh leat chénacurmí. Agus tí bhéh sé chuí tá suirt tá sé solar tá go spéle bín duine ra inú nó is a full sentence. Tácurmí orm is a full sentence. Ní chaú tú éon leiscéile ggóil tá suirt tá tuiscin John ba bhhailm sin naí ach ach ní gad cinnal bréige insin ní annach nó ní féidirm tácurmí orm is maiile mé sin agus maiile fásta is buach a chu rimh ra an mar. Chlí tá tú sort tuir a fis go d diúltachéoach níltírá cum leiscail Tá bursa. No an félam teachtar an aibseo an félam teachtar réiteach eile an félam freistalart ar bhach eile nílanach cantar dúan tú an doras agus is maiile mé sin mar tá sé sin táhaach
1: Sais le is buach nach félam.
0: Gdíireach is buach gohfuil curbí arm.
1: Godás. Nuair chunig mé tá cuairmí armm níor mé cí a raibh tú a caiint mar sin. No fi
0: meistergus is mai am an tilríisian nó an jrísian mar elite bhí mu brathir ilhrí agus ar dhéhrí, so is maiile an go bhaagfa an sort an chotha ceiste sin ag legan daine an sin tá mai é sin tú leis an radioú nó má bhíon tú coolúéis do go dtíine caiint tá rudíon tá focail nó tá nachanón a líanaan an spás. Agus a choir leat a bheithpáte gomaráid gan in rud órá nó gan tuairrma léir agus uanta teise sin úsaideach mar sin rudí ar nóos mar sin éú a níor tú le mé nó. Le an tú sin naú tá tú non chudhór chur anúil óndóid anhear tú é. Ag bathair ar an spinnatáart agus an teanga chuirp agus garanna
1: le mar agredan tú duna le mar sin é.
0: Godíireach agus is tapáháin í anú nó í ag tapáháin ar ra a ggéilteachta agus bíon si agusid na nachhanana seo ach bíon si gcóí sort tá donna chluiste ón go nachholil si géisteachtarar so tá gom go cente ggóil si ar tender nó ruigh an agus se se mar sin níor pe mé tá si go hinnta mar tú nána bheith chun jódrach nó chu spíach agus is maiile deúí seo a chucurrann siad sort líanaan siad dohúgus sa chóra gan aber gan thurm a nachtum an a dastin se sin wit no gan gan a ve kin al roskill to so conjecta mar ta usa just like conversa just a ta sort besach bedger
1: kadas mar sin e agus an neir tú lomé.
0: An neir tú lomé. Tí díisian. Muisha. You know, it's a good lord. Tam a dán wai a glínu spáis le fachol na níir. Fuck, agus is mair níisian.
1: Bérlachas a chur an sér tú. No, bérlachas a hánín slat. No, bérlachas. Cald is tói lat fwi.
0: So, bérlachas an gwrdd a sér mai. Twigir spiliu fwi.
1: So just ask Fagger how I got like two nervy more kind for Astrakhan on Mary Lagos, but you're like not ancient. Be kind to me.
0: Well, so Arish, I guess my kind to Micklin.
1: Yeah, well, Shinrod, Aaron Bud Crilly Shaw, like, Nivim Kormach, my Aina Tagash took a shot, Tashi Digiri, if any's fire, Tashi Digiri and Dah Island Shaw of Winter Max when you got them of a Kormach, Neil Sheed Maslak.
0: Yeah, Beamshit Kormach, Marjorie Hannah, like, is far Gaelic Frishton and a Berlic Lister. Tá at umlan sa de galore spash to seal shin dogs in the mission vion shin and jin beam sha sula rub bug nice molish nemic ona meclin margo will and hot as marku tashi de gary vig but fine mutual van the changa agus of a chagas etc etc so the hey good gurn berlichus ulkurum per se agus you know jigla dini gal har four lishin hiartu ach rud nach mylam bedjerna ma anandini lishin rud a tag gar galore dan wat soort doorgezegd schaars en eerder freshers en die ene, maar feken te gemenig te soort, kijk je zo aan Jared Trump te, is het de weave nog redding en Jared zegt gemeen je, ik chat gehinder er ouder en ik kan je, agus change er flood na hat je igiri redding en simply era, dat je aan meandering agus dat je zo ik meklin er into, soort chucky shit er valig aan gehatig agus aan jaaf hier een gun rodera schaars era, agus simply de fakkel het akku hane heen, zo barlam de meo session, na meo kind of Trumpism shin.
1: Near how to make Trump all the way, got that.
0: It's what I acknowledge because Tasha Simmelmore being our sort of gull or Harris Lash, Hun Chacht, could you Jerry Pay punch at that?
1: And Chef A.
0: I guess Tasha Ahanta Shog is tugging Shaheen, she didn't go weave and tan in my hugging to air, so sort of the Tim Khan Sharfa, the Yanan Jay. I guess me crossed him in rather Taro Chasta Barlum than Yerhi and Rod. Simply, agus refrigerator a vast maratus sort kind of beyond on the ass and me on a tug of fishing. Martian Barlam the Micklin, the Mayo and Aberch Compa Akis of the Dustin she describe. Though Vain Ansaston, but Rich was shishing galore five of them. The Mayo and Macno Jansen of the Dustin Dini through.
1: Looking character corner one, you see us. Cared I like Gaeltacht na Lauer a hug to Ervele of Shinanias.
0: Nima Shacham.
1: Oh,
0: Nina Sogum Kayacham. Ach, Tasha Shin Hotawa of the Rudderby, Gajirchen, Nerudi a Higgin to, no, Nerudi Nak Diggin to Ata of Olamogat, Augustu Glaive. Aharinche Gachrod, Aharinche to store Fockle, Aharinche to Hutch Gramedy, Aharinche to Hutch Literate, Aharinche, the Yelstach Finse, and Tam Aharin to. And time I can do in the tough na lior is ame hein hon sacher de chingahan ille valach marsen ni tine a walu lager galore. Agus kinja ta agenda ogum or is lector lechach to me giri gme heed hulin ella mwin shin a scree of jaw. Ach, yeah, ni ve a filtus or hini a chayhen am at leu mar feki shid and sort. You know, hinta she your father tala him shoe, he even the tangada, or he even the soliacta de, or he even the felsenacta de, or he even the litriacta de, tash your father on, tash a fanact, and shin. I guess not worse here in Ashka, so more jersey, can fanach.
1: Job Bullscrock to go big lower. I guess shin canon a joke and a knock bathing her all in main way.
0: Yeah, good thing Carter gets yet.
1: Achta Rod Ella Rotigot and Shaw, she just go hauling, I guess Bram Gaminian she size. Rod a bhí gas gom nuair dúirt mé nach maiilem an nachchainte seo le is far gaige briste má béirla chluiste. Uirinte Braham gnúsáid an daoine sin sais le rá is lór gaige briste. Ach tá nachchainte go an seo paywall na gramadí. Agus Braham gnine sé sin cruisí is ar an... Díir chun rud nach maiilem faoin bheith sásta le droch gaelin. Ní féidir le tacht isteach i gart ar an gultúir seo ar an litreacht ar an stair ar... So I suck in the gale. More will to sauce that and upper in the first dog.
0: Good year, hey. I guess, ni ve, I felt a sort. ní hanna géin a riomh le grífont as an dúis an mar ina ri le current lei an síl agus tuigem ggóil sé sin deacair tuigem ggóil sé deacair an tam im siú tuigem go bhfuil ela si dí chun in le leis an léireacht agus gur dúhanna tá beitúmála an túús bíon na milín tá grúpa léireachta a gine an osscoil agus úsáid mu leirí de feistí mar hús foiinte agus léon na milín amach osá agus bíon neir orthú maiú extrahallil le rud igen a fulamin siad Choréir fólamín siad fóíocht fólamín siad gramadach fólamín siad cóhéic fólamín siad rim. Tá siad ar fád an sin. Agus go dtíirech de dighí an luch atá leis beidir gannear fi taiile ar a bhéiste ru gaach sé thumáid sin. Ach tá sé buon sin agus tá sé ar fáil an tamar fád gacha le úr a gacha le lá ar fod an don siar nácas ó te.
1: An bhfuil réal gramadí ann gomrahanú nachfuil éon chiíal leis.
0: Nuair a bhí mar múnú daoine fásta, bhí sé den nóosa go ní dearm níos mó bhaim mar in leis bí mar pléile meclíonn óga ach is cem am gomíon rá tá episód The Simpsons agus tá anmhí tá feheadid igen tá siad gur a hail agus dear siad it's sexually attracted to fire agus tácréad an héala go tá thu casta sin go maitham go seir ar aon dul lei sin sé sin tá se thó deacair a bheith it is thár chaintear géalaige tá se is go golóir antanga heiscint tá se an deacair a bheith Inta crins a héile go gappa ar chlí gur sort féin sabotage atá siú leici go si rá. Na bigir go mbeidh aine ina bhhaiste orm agus deir sin ní féidir héine mé Lord Barscart. Agus sa bhar sin sort an sort incompatibility with life seo a ghibhna dom. Agus tha rialach a mar sinón, tá rialach an nár éirilam mo chud chéana anú dóibh agus go nearm am hén. Sa chas is go bhfuil orm ever a hangel le caiiricha agus da a lu a lá sin racha mé go dtín le gramadí agus fanhíí an tolas sa le gramadí níl se ag teachta seach an teo a fanhí sin sin agus béis ar fáil ar hasún sé. Tá go lór an gramadach réachtainach agus teanna sé cíal agus tagan na réalacha le chéile ar chlí saú feimíon siad agus sin an thuis go seach go tríd. Ach tá rudí airithe atá agus a gáilth calc fiú domsa agus tí marrá am héin ná ní hasín bfum é sin na heiscinint mar taiise ruúchasta agus fiú fao ná go mééis agam ahrúfar an riil cabí. Agus caiim ra gur sin rud chu an frostrugus orm nó bagcht a chum agus mé teagas na Tá ar léad coppla canúint ar coppla caiide am leiscoil inéh bheith fáil siúá si me se fóna teanga.
1: Agus siad árád amach an sin ar freiid tamil.
0: Agus Cidé anan tú in sin má tá tú géirí an freigra ceart a ólam agus tuigem nach bhfuil se gcónaí thuhéca sin ach má tá an de hapla agat ón chaint sa tá de chaint an chaintir ducha agat agus ba cheart a gcónaí lethúla chéú sin. An sin tá na caiidean agat agus tá freigraí difriúla ar na cheas sin agat a rihanama. Nílas agad cean ceán a lechfuir leis fa chum fihi blion. An sin tá tú deanna iireachta do chud sa caiintí tá sort beidir lochtach nó barneach a chaal leis an dáhaid sin. Tá se roiheachar únta teachtar ar ragra bhain ar cheist agus tá réir sin bhil a dhíine gan a bheith ruúirtar faoin pe iteration atáginnta den chaidan faoi lethair mar nílas agam ina réir agus mé ceartú tá coppla bailach ceart chun gachrad ará. Mar sin is
1: á sin ansamú tá coppla bailach
0: ceart.
1: Is das, bhil is das é sin.
0: Dasrá
1: le bheith sin ceart agus sin sáisiú.
0: Le go bhíon rud is cipan am bhí mé cursa le Anthony McLachlan in Edges Gael ar agus dúirte bhí sé gcónaí rá. Tá sé ceart níl se caiidenach. So tan rud atá sort granta a gloch agus má tá tú gasstrú capisiad lí nó Ruing in bhí cursaí seirichas don aontas orpach ok caiú tú a bheith díleis don feidean sinné an bí blogsa ach don chud is mó a cín nachhfuil le gasrú capisiad lí tá spásan le ha an coppla bailach seo agus ní gaúna bheith cinil ní ga ceanhhaine chur chutáí ar gachhardala a te am mar sin héon frostrachas an duine a dearú ok cé acu cheart is óráid ada í nó is óráid ada é. Mar tuigem an sort sin frostrachas a chuir sé sin arghine.
1: Agus tá sé ceart go páirtáim seo an dálaí. Sin tú
0: is
1: lu.
0: Is ceart é. Binteo carbh nerdí.
1: Agus tá nó sé go mhór leis na hhéistóirí. Rinne mé episód le ananta mocla má taine gur éisteach siúr lei sin, agus bhí cormach branach a plé leis an gceis seo is féidir bheith ceart agus neamh chaidánach ag an am chéine fresin. Má tá daine gur éisteach siúr lei sin is rá a hain. Am well ein grís e a reinte got a chatlín. Spiantanis?
0: Já, tam eitthvað gynnal spiantan að vera. Leigi!
1: Formar gachrad, ok. Formar gachrad að hei.
0: Sýrmei, já.
1: Ok. Bina gruif, what the fuckal, lumsa kýrin í ei. Má tá kæstur bi, fúin gælge, ag dóf na gerba agot, feidi tú tjagva alí einu vlumsa ar na mian hó sílta, ag misa kýra, agus dæni me kýnta eichar ar runa dus na sú hí ní sevra. Buachas mór rís la fyrst na gælge, agus leis son voklór nua bér la gælge as an ariacht. Buachas ó chrí la ma hí sa chahir an tachtan seo Catalina Kiefer, leis an inaltar fuama an sa a studio radio na lifa, Fergal Sachs, agus buachas mór livsa a eistori. Ná déanaigh dearmad is fear gaeilge chliste na gaeilge bhriste.

0: radio deliver Katie Shea punk car Krishna guitar
1: Mar méhan an cinntíí dhéanana go tain, an méchas signa daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níostáchttaí ríis an méch údras acu gníomhú. Trí chucht waharna a turnnéi nó trí réomhrór cuam sláinte crun tú de víanta nniuúil go sulléir rihré. Mar sin ní bheith éon áras an, Ba is acu céirta weit agus gníomh siad cho réir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.caí.
2: Chde ní gada mé intíomh ach tatííon go leir foiineamh chun ganó areachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcóí. Trí ocail takeíotaí ganó SEAI. Nnís tá is gom chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegantíomh, deontais le foiomheh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leis stig de chuúpla nóméid. Anis níl mission an é dhéanamh dit í anmsa glóir an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíocht dó rialtas nahéir.
3: Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a roinnaíonn tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. Anuas air sin chuig lítar aragaid le chuigilt foiineh. Chun chuidú leat ar de thuras, tá rialtas ag inéistú sa réasán choras ompur fuibli agus a rulla amach leanúnach bhealaí siúil agus rochiocht den nua. Go bé áte bhfuil do friil tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras ó rialtas na hÉireann.
4: Is fuine atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cclisteiste agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile óla ag electricireland.caí.
5: Baíúna lifa. Cé a sé Pca cair.
6: Áirithe ag giveblood.caí. Bei astru fulla de dhí ar chuine de gach cehrair agan i gathamh saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

chun bhaithiú agus fáil trú a ag adran seo ar radio na lifa chiaad sa sé pontca cear FM caiiste na cearraach. Is meis se cear na ceile choil agus ba marh deanta ah go dtína chiandé an seo ar radioú na lifa ar an mudín, Más rud é ghil tú gurí fáil a deaghlinn le lunn chláirniu is féidir riú fásta chu thugaín go ólas ag radio na lifa.ai nó text nó WhatsApp a chur thugaín go náid a háta sé, a sé a náid náid, a chian a náid a sé a chear. No mas mé le mud a aimimsúir na main socialte feidir teachcht aríon ag radio na lifa ar ahan ardan. Agus tuid fiú ar an app nua cogur inis mata fanar ah mud a aimimsún sin féidir teachcht aríon fásta ag radio na lifa céad sa sé cethair. Tá chláir bra agam díú ar muidín be muid a cluisteil a neisir bailar chláir aniu ó lorcan ó chinnéide agus é an mon aigeú le rasa ó seir den muidir leisna siomhana éireachta agsúla atá ag ifig na nibríochttaí pueblí nó OPW agus ar 9 a go chuirt a chóirt ar neart acu sin a níosth an jeirú seach an fada a macróin agus ar 9 an láír a bank a gin anis dé luúan bemid cluisteil fáster chláir aniu maidir le féle na geala a teidirdrom linn go luth an jeirú seach an seo thugan ón cuaigú go seaachú le de mí an bheitheh agus ar 9 sé sin arsúil ganhfuil arachcear agus tuimiíonn seo radioú na lifa agsúil go mór fa ag taistil heige sin ar tríil heigrá cearn hon bheith a chréalú ag féle na geala agus cócréalú a gin an sin le radio fáilte ar an inne agusréalú a gin fásta ar an saharn ó láthair na féle arráthcearn ach ar dús ar chláir an lá inniu be pisceil na se cluisteile agah ó chalam seoige agus na hasúgaí agus Fáinnigí linn bemid cluisteil an sin ar bháil ó Michelle Nick Ribard de chuid sehailteacht isce na Héan a bheits tuairt neart máltaí dúin maididir le sehailteacht isce th an jeirú seachta i fada. Acar dú seo a go bhníis callim seoige agus na hasúgaí le orán sacú peú féchan.

0: agus ben a go bhann sin pí ceáil do chuid colm seoige agus na hasúgaí san éisar chláir an lá inniu beimeid cluisteil ó Michelle na Robert do chuid sehailteach isce airan agus ar nu muidsúil leis an jeú seach donne fada in níis te tahacht ar leith ag buint le cinú bhfuil muid le sehailte agus muid san isce nó gcear an isce agus an nu daine go bh golaigh an tre agus goir seolaidí cai sehain agus cosisceálach agus mar sin an níisth an jeú seach donne seagah mar sin an chora a bhí agam le Michelle. Anislum ar an chláir aniu na Michelle na Robert de chuid sehil techt isce na hhéann de marta chuirsí leat. Gu mí mé go dhéanaas bhar fáilún tásúla an ggóil se bh point solta san de aimimtú sin tíir neallíh.
1: Ó nach álinn tá se. Agus seach san na fáda freisin.
0: Sin é go dtíúach. Te an ghil coppla mátaí a go bh a dú sehfuil seach a sin éis don teirú seachtainine?
1: Á Tá se isdói leis an aimseir all an taas hagan tre sin le coppla contortaí a bhaint leis golóir daoine táile go le go thrá agus mar sin de marla a taas freisin. But tá contratí a baint legal amach san isisce, so tu coppla rudí le bheith cuaach faoi ó chuomh antá te ante an éirte ach ní chian se sin go bhfuil an isisce te ar a chuchéana so do chud carpéin a chuneall té suas agus just couple rudi ar nús bre amach le haon tí de freisin bhfuil se bhfuil se seach agus do chud mátá seaid athla ad a sin athgail leat agus na clufií ad a bechsaid sanis gobéidir a séan sú suas féidir í sinna chuneal somáile just go mé go mé se belug a chuneal sáhate. Agus freisin máhéfen tú i ddriblóid san áige nuslacht nó san ná na cebihéad táán. Chneal thuhéin dres sokur, má dionan tú ar a fanáil sokur agus de inál a thugal amach seach máth agus léisiir a do thuim sanisce agus do láhcha só san éir so tá duine cinint an lá an chun a chuir chut má dhéfen tú i ddriblóid. So agus freisin even agsúl garganisce fan amachhain imal sin an rudas táhachtaí ó híh tá daineland go héasca titan seaach san isisce agus nímu gera sin le ha dunnebe nó tanú ná na chuneil tú hain de sucr dhéine se sin an job agus goléiad maiú san isisce sanáige agus tá den cés i ddriblóid san isisce. A glí godíidech hé na héad adó agus chuna a chóirthób. Ná ri seach chu héin san isisce agus an tríála dhéine ba é uhéine. Agus náh an rúpaí freisin, I think te sin an an táhachtach ná go amach san isisce leat hain bech duine cín til leat agus tho aá chéile san isisce. Agus ní me gar a fáiti sa chu dhí a chu just ólas na ide a chur máchan sin le haidíine chus tá tá marga áhhar agus dhéfa daine triblóid golóorgaám agus just iad lu a fanil socud agus mátá gardí na mar a gardí chósta háart freisin agus na brataché. Erá chuil sola máclb sin freisin carann se sin le le daoine fanhéanaach fan sábhailte canal san isisce so sin coppla rudí anyways les muoine fao
0: cinse agus is stothe stuff éagsúil an sin muidir le bheit cosisfargé nó cos seohain nó stothe coscinálaach an seo maiile léa agus stotha bhfuil tehacht ar leith a bhí tútha fannacht amach go bhfuimeil an isci mas ru ag bhfuil siad siúil coscinálaach an seo maiile léas minic bhíon comar beidir na bhfuil se chudóhana sa ta na riide agus ar nu sin Leonard.
1: Agus tá sé ná cho éca íana frisin mat tú ar siúla agus tá gaiidirn bugad agus tá siúla garganisce agus ní túsúla hit a seach ach tá se nána hálú fá just bí cuamach le rudí mar sin just for dadach a tein.
0: Sinna go ddíireach agus is tuthe bhfuil beidir contartí éagsla a buint leis an trá éidhfuil neartíníon agus thula maidid an drach scéal sin maididir leis an chélín a chéú híos a thóth ar an deirú seach ní seo ce sin sin nach ar 9é orantnta agus traú pládaí sin tá se forasta da chéú san isce mar bhfuil siad le grúpa tá ddíú airidir thu.
1: Sinné go tíidech ea agus se ufas a goog agus má tatú le daine tatu an grúpa le coppla duine agus si banán for go héile agus fuórtamach chéile agus mátá má bhreaú a duine ís agus tatu breanhar agus tá si fá in ribúid just í an rudacín tíidech in sin lava cross in air it's more going on the freshen my if isishke Augustina hit on panic shin or August fan and soccer August lay sheer is the cream August my brownies didn't last August and so she's not like I'll go into in their blood so she's not cool at all but agusléir a hé a héna dó le agus mátá le gard na mar an is go se anhá ag sná agus na trna atá na brataí orb a na brataí bond ar agus bui a hé se gofuil gar athla an agus gofuil siad ag opid in na brata hí deach tá concert an ná ná agrá sin agus mátá on brata chudipe ní sé sáfu sé le snáb a naide cos níl mátá si an grúpi fuach tuair aadaá chéile sin an cíál messages is táhachtta.
0: Kinse hí me grú se sammúil fástin sin na nerd a luú tú faoi geanaí reachtaíanana duine athheil mna bhfuil is tutha trnéil ar leith agat sinnaheanú agus ar 9 a bhí scéalan ó scaibh na ggéireach a stailm ganda muinechainth an deirú seachní nó túsna seach ní seo go riniutarthail ar dégur a bhí san isisce ach ar 9 an burirt a bhí buinte leis nníreaachtaí tarthala sa scéal sin is tuthe burirt snéhairí atú le le near taíar na cheantar agus ar an lá Or like have you guessed
1: yeah it's like to share oh he it's story or so obviously ish Aaron is so linear even the Rory Shaw because the Guardian of Mar either train on source August so it's no on Corla Conde at a fragrance as some on Fossey of is so like either us to like tronny shot it looks so on cholgana of a train on session eat her rod augusta oh nibliancy de talk a lore dini to see ma into a score train on source la high guard on the mar no guard the hosta no story august level isige agus chu cholagan sáilte but sin an fágahfu mu an ggéire an fóla sin chuach go gaoine faoi tá go leir rudaí tá nána dhéine lei ní a goháin trein an sús le gard na mar go leirí tá cholagan le an doátain a dhéine an seo.
0: Kinse agus ar 9 ní hé sin as ranach teag soltahainte san isisce ach géhar teiscin scóil na contartí sinón na ggóí.
1: Sinna gotíach ceir, ní le ní mé gur a fatis a dána chus antatíine le a go seach san isisce nation athletical what's that thing is from Amsterdam gohalen august such gohalen thingy about he took a thraw august nach all in on tear shot first division strongly all in a team volunteer just you know just when your soul or when your ship look solve it like team full in ishka shouldn't good idea
0: Sinna go ddíireach. Gur míle maigad as a bheit fáil aon seo fleile ar radioú na le fé nniu.
1: Gur míhe agus táúlam go bhfuil de seach na áhanid agus an aimim sear leúna dé me se deráte.
0: Tásúla go híon agus tásúla go mu hiontáta an deirú seach ní fada an éis fáasta.
1: Mí
0: agus ben agah an sin Michelle na Grobard tá chuid sehailteach eisce na háan a déanú plélan ar chuirí sehailteach a eisce don jeú seach an é bra fada a bheits roiin an eis. Funa í lean anseo be muid cléisteil inis ar bháil ó Lorcanú Chnéide bheits jeanú plélan ar na siúna éireachta agsúla atá efig na nibriíochttaí pueblií agus ar 9 déis ancurirt chuirteir neararttaúnis Harlan jeú seach an fada agus Har an taí ar 9 ach ar dus. Seach bhanis pí seiciáil de chud ribbéróbeis, ro sin seoige agus osmas seúh séú taike.

Oisteach bailí agus fan tanan Ban mar ri maléine agus im má maché aonnig géine selum sí agus bet mar son se tin se a chéad lá bra Tá chuilehhuinne happy agus tá a gun ceá Se amhil is súisteach vit mindí ha man siar cupplacéin agus leige mu na pentí tá na poblí fallach na petíos long le dom dera agus dá nach níl éon din na ban mar an sabre te igus leúnaé fanna se hartt go dtí deir an lei.

0: Ben agus séirú taí ó an de chud ribeh robbeis ru sin seoige agus osmas. Agus an éisiar chláir an le inniu be mu cloisteil ó lácan ó chinnéide de chud ifig na naríochttaí publií agus a m aglú le rasa ó Sheridan.
1: Céad mí le fáilte th nasis a lecán úú goma?
2: Goúnta chu fada is gur mí maigatas álam bheith i radio na difriú ríist.
1: A bín lán fáilte rosa a lecán agus níomháin tuis gohfuil tú a gceanaar úna don blascéad ach bíon ancra go de a gin leat.
2: Pléisiúra sédumsa pléisiúra sé go dain.
1: Ba éist ag fáiltíú figúí nua ag OPW an tatan seo, ag tuisbáint go bhfuil cinál buratácha ar reinintháadas na chuna timp na tíre agus se tá sé léironn sé go sunraach isáil an ghfuil an éireach seo agin agus go bhfuil daine sás de freistalar. Cad a thuisbáin sé duitte a leáin?
2: Well, is dócha an bunrúd lis go go bhfuil 30 milliún go le duine a tuairt cuat na cuairtainna atá áirithe dé mé é na breise seaíad láthir mór hípla de tíide idir beag agus mór idir séir an eisce agus na cín go gatar díalateúnta. Léiríonn sé sin istáilm sim úntaach déarmid ó hebh an réimse éireachta go minin na si sin ar fad lo, agus nakéteguss na kiete blien. I meist muinte na herden gan áras atá anna hiiskenach ar chósí steide. Agus chomeile sin i meist na goirtóirí. Is cuid mhór dún mar riine, is mar fobuls mar híd á staid. Agus is stom go dugannse áhar dóchiistm hain go bhfuil in rid san éileh, na láidecha seo ar fad. Agus istáilm seachas éon túúil chuir ach na múlú marsin go rud maithe ó heamh ár bhéon hiiscint agus ar bhéon úlacht. Agus in na háanta san tá sé mar háidge nó mar chud de háidge anna háach ach doíoch ó heamhtar asireachta go bhfuil tóir bhíteach ag cuateirí isteach sa tír, éiad an gné seo dar dír agus is gur scíal anna dhealafach é ar fad an éileh sin atá ann sinint hiadrod. Cím chomá go bhfuil láidecha áidethe atá go bhfuil an éileh atá orthatá sé forbert agus inistíocht a dhéanamh gin stát, Diarmid i ggur an láhir na háitna seo agus go bhfuil thoradá é ar sin an go sé sin anna dhearmh a chomá agus tuair sé me sneach do bh siúd go mbíon an sprána go go bhfuil luach sé hi ann. Má dintar an scíal nó scíalta na stair seo a chu láhair. Go bhfuil si me go dtíoine únta agus go munin siad tairimheh agus fiúntas agus i dechas astoibh an siúrúdan sun gan áras ná go bhfuil áitina i bhfuil inistíochttaí mór a díireach dieanta nótá it láha ag efic na nebrecha pe lí i náitena agsúla sa tír agus iad sun chu go take an chrí le dhéanaí agus chutá i de láha fé láhair. Achtíar mí éisteúirí radio na lie gomórhór timppul chaheh le clí agus mar do go bhfuil réimse míte chu fad do áisina atá ar fáil agus go bhfuil sé go bhfuil istóm go bhfuil an bhfuil sé chódéarafach go bhfuil lehéad seo do áise grin agus a riota ginn chama atá a tú deidirháil seo agus agur an láhar an bobbal agus go dún sé narána san don bobbal. Is faoi stúir efic don abitcha pe blií an háta seo ach is leis na daine iad. Is leis an bobbal is leis an tíiad ní mí nach a déirí ar goí dhéanamh ó heh am baine stú agus éire agus mar sindó a dhéanamh ar na láidecha sin ar san na daine.
1: Well, sinné agus iad a chaimhnú an chéad glún eile. Caiú héana a bheith thrah áasta leis an ardú seachán géad atátácha arón an blascéad. Áit íontach caiarrá bhíos ann coppla úr thna blianta agus. Béidirtá tá cinnaráí le hagamsa do carchoíine ach tá an is áit álinn atá faoi stúr agat.
2: Well, gurmagat gédal síos. Tarmid an a bhróúil gur ginine mé a choú mór ar an anna do tumráin blianttóhéin agus go bhfuil an scíal scaipethe i gahabh an rain blianta na blianta begur sin agus gur áit í an anad inis ina mrahandíine déarmid a tarcha chorchaíine go gaiintse tetanach na inrá agus go bhfuil sé ar chaidáin anna áard agus tá mí anna háasta go bhfuil bhí an blian an nuigh ar an blion bhóga raibh tarcha go dtíine ar an áteo sa trocha blion in ótó chunanad agus is tóm gur anna heistté sin é ní bháin an deaba duineach ach an idir ilte an fémaratá ó sean cean de tíide ach tá fuin únta chu fada gin agus chun sé go mór leis an áit ar bhhain cultúra agus chun sé go mór leis ó héobh turasóireachta agus mar sindó agus teanga an áras go gloisin daine an teanga á láirt Is líá dúre i meist na fórne gach lá agus bín daoine déanamh láin súntaiste san. Ach tá mór an áitina tá i le lí mar hapla bhí dóíag féciad de ardú i gír bhhaáin an son mu sa frí sún an son hí I fuid na tíide a ríist a émó cór tí aúnta a líis, a chuige fé giad breis a dtíine de son tá thuas an láhead chu na bóin an son thuas aúnta na mí thoch féin giad ardú an son chomá. Só cíimiad go bhfuil na hána sa fás agus a forbert agus istóm i déanamh I dhéanamh goid den bobbalin na bhfuil siad is slíte íag súla slíte déarmid atá luchhar ó heh déarmid beocht agus éirecht na háte na náitena son ach chomáile sin istá sé se táach ó heh déarmid an bán nó galagar achta múil turasóireachta atá leo go bhfuil siad só ar na seóda déarmid atá le taspáint. Do réine atá techt agus ru a ginine míad aná san anna ga lá ach rud a ginan fórne agus láidecha an OPW ó chean cean na tíine agus istám gur deiscíal lei sin agus go rud maithe don tíir agus don bobbal.
1: Well an dá leite le an réintlumsa gáí beidir nach dig an daine an a réimse olmhór Tá si cho lechan sin na honnad na láthir na síomhanna atá faoi chóm agaí. Amín ag ggóil ó na parcan na céide atá breis chuig míle blion díis. Suas go dtíh gur déanú ag deire an fiúis. Tá an cinál caiúil sé sin. Amín just tá sé dearmsa agus a heú cai sanolalaí a bheith hagat ar stuff atá chuig míle blion díis agus an sin caiar sanolalathe bheith agé a bhfuil an technolíocht is nuálaí ar a thuil acha chumá agus hí sa géirí tacht ar tír eile a bhí an cinál an chréimh sin ún achar ama céine de choultúir agus de éirecht atá ar fáil don fphobal agus ní bhí smuoí mé na pyramids ach tá si sin níl si sin ach an gasú ag gomharráid le brú na bóine ní na ganrácht ar na parcanna céide.
2: Well tá sé fír go bhfuil réimse a míteach staide i gceist agus tá sé deá éthganta stachastócha cé chóil lehan agus atá an réimse sin agus an son cé chó da

0: sin hen gofuil préfacha fada daine agus cho meile sin a ri sé ó diarméid. Lehé an rilig vegelítach sinna ha ho gin garú mór ho go ligi. Gefuil on nó a choirteoí tóke im Lnaun a tal mí blian ríis a son gedís na temóre agus na kris le an er fad er fune tíach gaheblekle sta insta hen hoener an dier as net séef si ek sole diemid dat ha esom lach diemid er ansne senneréel, gedi tachten normalach, gedi tachte sassennach, gedies de tierni talon agus marschen da. Agus chomeile sin gohfuil áit nó sin héin beidir atá i ddíú gnéthe déarmid beidir gnéhé na dhíine bota. Déarmid a dhéon a gcuid óhéamh déarmid cultúr na tíide chibe agus a chu chun cín. Só tá sé anna bhór agus tá ruh éige ná a gatainine sin éon príomrod. Gofuil na háisina sa ann agus gohfuil mi de keinintir áitna tá beánnaá chiaad chadáán bugacha ina bhfuil táilí stachar am mar hápla agus go bhfuil ólas míthe agus mar sin dá é an láhead agus teúrathe é an láhead agus teúrathe gohfuil anna heineolalas ar fada có. Ach tá nachéata agus na chiaata tas na hátainna sá skepéir fu de tíide séir glan in eisce do riine. Agus istóm go rud útach é sin go bhfuil an réimse sin ann, go bhfuil fáiges a dtíí ann tá siad cosanta de réad lí agus mar bhfuil rud éigen do an éige ann is beidir gurbocht an léirgus é na féine. Tá an idir sinráhanna ann agus sásam le buint as. Agus chun sé go mór le sásamh le dtíine tá an téir nach chustáilmtá tá sé ó si is daine sin go bhfuil siimegann in á néireacht agus in á stair agus is únta an rud go bhfuil an stair sé f nís nímara a gar dieanta agus tá breisi get fa dhéana agus tá féí get fao chu rudaí agus tá féos a gur éidir rudaí in na blianana ach ní leonáta da go bhfuil rud anna luachhar agus ní gotí go gloisian tú uanta ó daine ón isacht a teta steach agus ag gin an printnta do éráile an iad atá a chu lin sa severas útach seo atá rinn. Snéúir is mótócha benatóga mína dit ceanta agus a ceún a tá nathna sa ar fad útach agus privilléad se he dúna a bheith i bhail agus orra agus privilléad se he dún iad a reinint le éáiscóúir óg dú é anú marna.
1: Well, an rud agus tú a caiintin sinna lear chun riisilum tá sé feici agam ghfuil reinintá láthir nua nóionad éireachta nóionad choúthe nua osclithe nu atá agóil faoi aarbert faoi láthir ag an OPW. Bhí sé roiachar orm sa list mór fáda dhéanaide. Ach beidir má thugann tú reintas na cin á highlights dúin na rudí nua a bheits ar fáil dúin im líonna nó stopfa bhfuil cinál inistíocht déantéir agus aarbert déantéir.
0: Well, mar hapla tugnatá idir láhanis ní le labbaréad a dalamh a dtíchatas snú ag ag chuan vicnóis mar hapla, go bhfuil anad nó ar fad a hthóchatta son a bheitá bh gan rain blianta díar míad chun áit úntaach ar fad láhead meistruach agus mar sin dó. Reintas na ruí atá oscailte an bobbal fé láhead an giaadúir. Ná agus luas hanna anad míhé sin na táhua aúnta ligiigh ag rilling na ceóide a tá áit speisialta agus inistú de réis agus milliún euro chuiste son agus é oscailte ag an naide bag sem mór

0: le DNA tá choma onad cuatóí nó in nún inge sem mar hapla. Mar hapla rud go raibh gírá leiist as áit bhfuil go bhfuil tóir an a bhór ar fad air bíon bhí ki a 2 míle duine tácha is ar ón aingusa countna is scála dánda a countna láidecha is úntaí dá bhfuil ann. Agus go bhfuil go mbeidh áit ann a go bhfuil áit in is seán ina féidir béidir an skiel a víniu agus a reinint agus marsdó agus dermid ferstin sverach er fáun. Átelle mar hapla a ta na hos ta agus dalan an glíb dir honnel was an nachtan son ti godog an talion tois Derek Hill gur of Kyle vorris agus Kangel vorige le ile an horí mar hapla. Ach sin éit go raibh tiigmarige agus tá bhíán ebre le déanamh ná chun cóide churéad agus éidirúta agus tá sé ddíidech a oscailte don Bobbal le seachtaí be an nuas. Agus a ríist agus istóm gur fiú trácht é an na fórne iagsúla ó heh dara ó heh taide ó heh agus an tún an obit isiciúil na tóáalathe agus na cáthe ar fad a bhí a plé leis na láideach a sin. Gur léidethe iad sá ar an gudisár don dún, Diarmid, agus don gardaíocht agus don gaiideán san ebre agus is tá se dána níis bhhin do riine trs aútra mar is fiú agus be se dána gona feagna blianta agus sinnéon jab dacad atáile déanamh achfaní gháil chun na hána seo léon deiles na jaban natáile déanamh bí an láha mógamm héin. Cean ceanna blianana ar an láthir begat agam féin ach gacht áite go sá istáilm go bhfuil obair bhíach á dhéanamh agus díanta agus istáilm go minic daine sár lééisúr as cuat i réon ceanna go.
1: Agus ben agah an sin blaing don chuda a bhí ag grasú seadadáin le lácinn ó cinnéide de chuid Ifig na nibriachtaí publaí agus is féidir techt ar an rud eile den códa sin a bhí acu sin ar na hádain trí a bhín radioúna le fe sin SoundCloud, Spotify nó PL eile a methagé seach lepád creaaltaí de grapa fáil an sin air. Fuanna í an antegéisteach le radioúna le fear mu dín bemt cléisian éis ar bháil ar chláir an le nniu ó cíhaní cheal a bheits a genú plélan ar féile na galalaí na bliana seo ach ar dús seo thugibhanéis pí ceáil ó cean na baní a taniuh ar an airdan in sin le blianta boganús agus tá le fellúir níile a ríis im mléana seothgah pí ceáil de chud jiggy.

0: áirithe a giveblood.ie. Tá trí bhíle Joú fola dí ar an gach seachtain chun ospedéal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fá amach an bhfuil tú inháilithe na chur glí ar 1008céad a seach a trí a hain a haon a trí a seach.
1: Agus ben agah an sin jiggí le or an acu saoh Tá sibh géisteach le hadra ar radioúna lefa ciad is sa sé pontca cear FM cos le na ceraach. Agus ar 9 féad na geala ag réidirm lena is go lua for má déis Lord le cíhan ní ceal maididir le féad na bliine seo agus iad cearú déimlín ar nád ar 9.
2: Is to hi sil go mor lei een skill escape vi rent bani agus rent na tedí fogur ha rifo a hanne is to hi gouel os get an kler fad fogur ha ogin agus lemor fogre chat madul hemmerti gesinn in a man hoselte ach te se retcha ogin is to hi lipse agus le lenar gargent na main agus na hagerti ele fan ve basic te ma agus near tedí e er ji ach yeah y masg na na geltrwte asiogin agus ratcha yn eich gopobliogin ta le boom agus super keely clanvic rory dlw boson manifesto nyard na hyd agus iad sy'n was gyda masg na geltrwy a fi ffugr hogin gyda siosh yn iad sexy taig jiggy hurtan grifline agus baby guinness
1: Íontach ar fad agus cé marráta réimse doreid de ceáil a go bhm léine ar nu lethe Jim le buúm agus mar sinna míon ceáil letrúnach a dhéanú acu agus an sin thuúirtá na míon san treránach ar siúla acu agus ar 9 sexí taigetá a gáú neart gneart le geirréid agus istóhé stíú sacú híon ceáil acu san
2: Mhm. Well, sin é, agus sílim gohfuil se le brac a mór bhil go le deimlín an ús gohfuil fiú an réimse ceáil sin na teirfáin ní le iné s agus bhil go ghil se istóí gohfuil go níos móta ré ó gin is ná mar fi fiú deimlína hen agus sin rud inta le bheith ceirí ag an éalam lína agus fásta go mu Jenny Kelly an rela mór deimlína dé na galí agus an ball go mu Jenny sin ná coid na bannaí agus grúpií agus ceoltarí agus alíonúir agus sin ar fád a bhí len há na mlínta sin th an deimlín sin a chuirtarás ar stain ná hasí an tracuú má le cead gig sacú cead éile sacú linne nó bhí si ddíra bh go chuirtúsanna náúr ceáil agus iad lin nó beidir go siad ar nád le písa agur is gurú féal na galí mar bhuah fan sedífa sin agus gurú Siúsaca sin ar stete éile na galí mar bhuah fan se dúine fásta th an deimlína so agsúil go mór le falte chuirrampú le goráis go ra háin.
1: Sin é go ddíireach agus tá coppla baní alhra an sin na bhíh ar na blinta fógraíthe ríise go bhar 9 jiggí agus thuúirta na bhí mar cinneal íana alhhar na blinta goróisiad ar an airda an go ddí seo.
2: Yeah, sin é chuir jiggícréoch lei sinníile coppa blina hen agus fi sé specialta ná sto hen rud dúchttal fo jiggí na gohfuil an ceol tradition de acu a fástin sin bíon was go drumí ag slogin gomín seanraí ag slach a háintnta seaú ceoltarí í cheoltarí ar an stete acu agus bhí sé specialta is sto hifa háirdas na hithe agus seosáise ag anna ru gin fásta agus an sin mar lutin sin hurttan was go bhí siad san lin ag an túsar fád agus bhí siad linn a ruisiú hen agus sé inta ddí an fuasta in é hátar ras acu sin agus an ird de deisnata eile acu in leis eil agus ggó mu dionon suirte eile chuirtífa fásta bhéar ardan ag fé an galí ná bhí siad freistal an éile tú agus tá siad dam linar stete coppla buta fan tre seo fásta i bhórmathe agsla so is deásfáilte chuir rompú a ríis go fé na galí.
1: Sin ag ddíireach agus nearbaní an sinna é másar cinrúdaach sa cinneal ceáil a míon ar bonach go fástar nó i lúmaid an sinthúirtain agus jiggí a míon cinneal stíú sacú híon acu agus an sinar 9 fásta grúhlein atá níos istútha cosú le beidir funk nó mar sin.
2: Yeah, agus an nascin an hip-hop iste agus léirmór ar leisí ag slá acu fásta agus is baní sin was go gohacha mu dunne ar stete ag scléip agus ilhéad ag beá comórtas beá agus iad duna négurí a chanéisiúta i ddíal amach ceolchar mathe fud na fad na hhéan agus is sa bhrasaon mhór a bhí lena rifa ach agus mu dig dena ceir ar lela pádra gothirithe i maiile clíon na lihinnta grúm de genú sin so dhéit mu dream gomór í de vilin ná bí tuisisin was go gal gomór bhaim mohíim ar an fbal géige a fásta ar déala tí mu an fbal sin ná beidir tacharta se agus chu ane was go ar cheá cuaam sin na giige ná tu siad intar fád agus orla siart agus ceáil agus fiú gabbrat den scoithhecha so tuid a dréim gomór láfa.
1: Sin ag ddíireach ar nó é lu tú an sin istóhead poblbal nuú athir in Jack ar anéile agus gohéirí a leis na teangatheag so leachta ag coppla alllingúirí nó baní ní bhúte go dtí seo fásta a mionscoil de ceall in ngealaigh na Halban agus ar nó nasc sin idir poblbal geala na Halban agus an ggéalaigh le lú agus baby Guinness.
2: Yeah, sin é tamid inta buíoach as takeíart cholam ceile tá siad a takelinn Liberant White Blinty a nuas is sto hí leis an nasc sin idir hélaigh na Héan agus na Halban a chreisiú agus tamid inta buá sin na gcónaí agus Rancha Jastunia was a dini horch and shaw Kjoltri horch and shaw as alban a foste Luck Frostel Ernila Foste Vidlulin and Nuri I guess Hatchin Chug more lofish and Hatchin set Saku Gamor Linya Marshin Vishid Shin a mask ni Gultri Gurhurmud Curry Rashoku Ixin Shin Foste Baby Guinness Vishi Lin and Nuri Ach Vishi Gipper la BBC Alba Emlina Bishi Jenny set DJ Sahub Ike Inya Ixin Shin Foste Bishi Rakdal Emart Gallic Agus Gaelic sa tipi ar an saharn mar sin bé neart fragart oríise ar an deirseartne ach. Tá sé a gcónaí inta fáilte chur rimh na géal ó Alban ná tegan siad san an tehart lin lehéid de ilan na galí an tedan sin na tu chur fáil don cheáil cuaamsere agus na hálingthe duthúsathe neart acu sin i treú láfa in san thuirt cearna an Alban, agus is deasta gcónaí an choirthirtífa sin tear gohéann agus an sin was go na cairide sin na chruthú agus na nascana sin na ledrií ná Is tú hé in olú go mín mu inta sort bhfuil ní intaach go mín coide ínálaach ar an ná an na Halban go se bididir níos ledra has deis an deis an chuirt de héal fud fád na tíir os go ane chur ar héal na Halban agus an cultúr cuarantri sin a eil ar stete a fásta agus iad ammón cuara láfa nó an hemartí sa tipí nó go bíra tá an pen nasc sin inta go dátáharirtógin.
1: Sinna go ddíireach agus tá cinint go anseach í de híine fásta rin si setú na mléine de leidirnáisiúnta na máán agus rin si an job ar fad.
2: Tá aonanta nó siar dóáte réim se ceáil an scoidón agus te blas ceáinte í fásta.
1: Sin ar nuí is tehachttaí agus túgáil de leid. Cehí mar a sean deas fásta a heil gohfuil an ceáil tradiisinta le bheh mar chuid den éile fást agus chláanmhah ruí lem lína.
2: Well sin é bhí siad linn thar na mlínta agus istóhí gur siad a goníí déalais don éile agus tá coppa conir an chuiste hagrain mar sin nascá a gin le canhagurí ach tugad siad goíhhaid an tehartta bhna lei sin ceáil tradiisinta a fásta was go spinsaach a chéana a chur air agus tuid inta istóhí tóchaí le ceolsaú agus ag sul go mór go mé siad linn ar stete a rééis agus istóhé was go a rééis eile gohfuil neartach siúd bhil an bhhana sin páirte was go inna lehéid de éiltin nó de MRT agus istóthe chur airdan ar foiil buú sin na club beá nó istóthe món creaaltarachta agus bh go tugann siad goríhhaith an bancéil sin tugann siad goríhhaith an tehhairt le féan na galala agus istóthe go míonn de gcónaí isúil le bhéar setallainn agus tuidir dréim go mór láfa fásta.
1: Íonach ar fad agus istóthe luí tún sin gohfuil an banna seo a bh lé le fé na geala ar féon neart blianta agus ar nó an cealaú mór a gibh sé an mléine. E chu siad go dheorthe gur bit na defriíochttaí is smód a taiceir an féle thna blianta.
2: Well, is sto hier gan tús níróan ach fuioi cé dunne I guess stete ar thuúil loí agus cé go dagan an stete sehar loí leis ní hé gur loí ar an foircó gin is sto hi go bhfuil forbatí mór atáí ar chuirsaí fuma agus solsí go sin ar fáid agus an dar stete a gin le rint blinta inis in san tipi agus lín na ní híonn sa freistal ar an ile was sin sin nanne go mór I guess so he go chore an ari he lesson ailin na o hi o kish tida I guess is to hea ibrihe jonahe a fosta o hi o Can you atmosphere in a fela agus sprickin agus aim in a fela near Whiteland gimme she raw war is ken go she wadney smo na mar vi jaimlina hen agus an intil le facul is cod can you grant a veler in a neil mudge anish agus sin er doyer fad tamajin ye bori more echo if we lean the dickage at a er jail in lina ta octrofu kug fun gade and tickage jerry sharknia nish emihe marshin wohin gomor dahini na tickage jerry sharknia nish anarka gasta I guess in chin pastin lay no pastin chaylin could be a chanart fossa mission at a wuhu ach kenshi go all fresh to heart there nila I guess get nafni and dini is to here at seki and sin ila I guess bincha egoni was get bun an urd eber hru lishin ila rakta ach is few egoni nervin ananya can you bally hit in rachar and I guess to see you again I'm lena I guess much dream go more get money didn't self as in see you earth on these castle to then holla the aris rachar and chinix and brad and fossa so he got was good dolhan can intuition dunya gajiglin rubugni smooth espresso of it again ach to much go into breath the football rachar no gan age nivo feeling the galley on nivo see you again nivo pubble I guess takiart again I guess it's the he go imagine and Package and the echo like fast, I guess, for Bridget Handlean. I guess this road rehabilitation the rat and the feeler.
1: Agus bin agaib an sin an cuar a bhí agam le cíomh ní cheall mai deirt le féile na gealaí atá dreidim linn a níos go lua thar an deirú seachta níos seo thugann an cuaigiú go dtíon seachtú le do mí an bheithimh agus go bhestú tá rinnt ticéid fós ar foilda den ar bí nach bhfuil cean féite acu fós agus fásta do gan ar bí a bheits atá siúla bhfuile clia híos go dtí reachcearn ar an inne tá bos a chur ar foil ag chlub chánrú na céalaige ríis an mléine tá cástais fécuúigh ar a bhir de gra daoní den phobal is dóthe agus lácaste cuaigar ó sa dúireach fihií ar a bheits ar do builratha de chuid club a chanarthe. Agus tá talú seanraí faoid ar a sin ar fáil ar bhain social de an chlub agus ar main social de féle na gealaí agus ná a talú seanraí faoin féle haon ar fáil ar main socialta agus siú gréis an féle na gealaí ag féle na gealaí.ie. Ar an drágar a chearte tá muid bhagnúir taiice in níos ag deirú an cláir seo den mhaidín inniu ach ba mar leis mar deanta leh le ollláir na seachtainne ní smuile ag a dó agus muid go fríd buc foiintí adra mhaidíine na seachtainne seo. Ach sin, bíú deirú seachtainne jazz agus sláán agaibh ar fad tuigi éir isiste chiaile agus go héiríthe mas ru é ghil se in sin agah bheith tiú leis an airige nó eiscid a cinneal ar bhí agus foiigí mar sibh an níis don am a lethair le písa ceáil ó alíntóir eile talile bheith a lethair ag félan na gealaí na bliana seo seo agah níis. Slag of Carlow Town ó rá an de chud sexy tag.

0: Áirithe ag giveblood.ie. Ba astru fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fola amach an bhfuil tú inchálathe, nó chur glaí ar 1800 a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.
1: Bariúna lifa. Céad sa sé. Punca cair.
2: Is fiú fiaws a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaint ar fiaws amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaint ar fiaws amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaint ar fiaws amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag bhaint fiaws amach.
3: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhhuion gur Spáineach é ach gur éannach in áíire é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Frankise dat chur a láthair ar thábhacht na commógéochtta dit.
4: Má tá tú th lár an saoire seo, tu a ghearad a chéile agus cruthí sib na cuimhní cearta. Lai tila olas teikwig arland.ie /travelwise ar na hurtit ag realtas na hairin.
1: Bariúna lifa. Céad sa sé. Punca cair.
5: Seachogav, tuarisc, cuirsí raha le hódó fariel agus liab macaulig.

0: Fáilte seachta se ggéiste tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca car, lumsa ó na fear agus le léma helí. Ar an chlár nutainnahlé agus anlís ar roiinte mórscialta nuta na seachtainna agus muid ag fechant ní nach chiine ar cuasí polititiocht agus mu ddíireach tácha óúpla fothááin agus is tócha ní nach chiine gur go rairiigh le leis Daniel Lennis agus Sean Cain buhhainteach bhí congra go maiiddó ar deire agus cinnte léironn sé beidir an lehéil taíocht atá ag na pórtaí agsúla insna na cheantar sin. Ar an nómláin agus rud a thirlíonn go minic gomíon daoine ag cahóta ag gunneon rialtas níor tháila sé sin cinnte in gáilemh agus focusos taíocht ag fina géal i gáilemh hir.
1: É aníantas orm go pointte go rairigh le Sean Cain an tío chuin sin a bhaintteach. Ní líantas orm gur rá níosú is na heistríthe bhótaí a tachaige ina mochtama agus bhí sé le sonrú gur thóg sé go dtí an deire ar fad gur thóg sé go dtí he an angbú a bheith chutha san áirdamh. Gombeach an bu a aige agus gombeach na heistríthe teachú hí siúd le gombeach séis an háard an lína bhí Thomas go fóil beag fiú agus cilíonn céin imithe ar chóirmh rivision fiú go dtí an deire bhí Thomas os cór Sean Cain agus nuair a fógraíú an céad cóirmh braham gur híal daoine le heistrithe bhótaí ó cilíonn céin go méidir gombeach Cain ar bhela chu tosaigh ag an staid áirithe sin ar Noel Thomas, ba ní mar sin a bhí agus thóg sé gotí an deire agus thóg sé gotí an taiistrú deirena chu hel nagbú. But so ní léí na sena mar bhela go rah Cain aúin gur duine de chuid an rialta sé ní líta sem gur hála gur rá níosmúdas na heistríthe go háir a hn éiti lé ag dul go fina ggéal seachas a dul go dtí Independent Ireland atá go maithir an éiti éis mas maiile ar bhhealtí lélín san fao sin. Si an áitúil líntas ormsa i déobh tean Cain ná an chéad cuairmh agus an bhóta fór séar an géad cuairmh i cuiineh gur iirithir a chuid an rialtais é. Ní nós le iirithirí de chuid an rialtais ar bhealach dul chun cí ítaíon bh bhtháin agus tá fina ggéal ann có fada sin ag an buinte seo. Agus 16iste hepar Sean Cain coppla tááin oltááin as a chéile taréistóíáin a bheith aige hana. Hepéir faoi gá hana heachtaisteach i bart le Hildegard Nachtan ar nóta Hildegard Nachtan sinna ina Harra rialta seom láid. Agus bíach agus bhfuil caiin a feimú mar cheanar an seanad. Ní ra chuine agam go bhaoh sé bhóta chuthart, agus béidir gur léirú é sin freisin ar an siomh áit a bhfuil cetar braúór ghilteachta a nuas ar chahar na gaiilí ina godaí lánacha de cheantar táach mór. Agus bíach agus go méidir goach rudí eile a churthá i gcuine agus a bhábhar iirithir éagsúla. Bhí lé sagach má is de seachtaí rihan bmhtháin. Mar jouler de hirehorí ar a gailge aá, agus de hirehorí ar nua nachrah gailge aá. Agus tá gailge ag Sean Cain, beidir gohfuil daoine áirithe an a bhí tofa don dá counter sin gaiilemh hir nimach na blianta a bhfuil gailge fiú níos fearachú a Sean Cain, ba tá gailge brelíh ag Sean Cain, agus sílam más mai leat sílam go dhearna sé an difriocht agus daríre má tatú a caiintear ar an géad chóirmh agus an céad chóirmh a bheith thrah áitiíoch rilí ar an scéal am láin. Gaach seans gur an míle chuú céadú gáhíla bhóta sa bhreiséige ar thuistí éagsúla an gaiilge san áirimh. Agus an rud béidir a chur ítas ormsa pí a beag. Sa bhéidir agus go rah tabas go mór chutásaigh ar an géad chóirmh agus ceise bhí mise du tal sláin de go méidir go mach an tíchain ag tabas ar deire. An rud a chuítas orm sa pí a beag ná laiad na bhótaí a fuór Thomas Welby óna dí Noel Grealish. Agus bhí míise cinál le cepa dá mar runna gur bhóta céad cóir a pí a beag níos airirling Welby, go méidir gombeach na bhótaí sin aber tríéis dul níos múga Thomas agus go méidir go gcuideoach sé sin le siúd Vi vóta sak leidir ag Helen Agbu ar a chéad chordaf le haigan loch débre, veg beg a vana bátsig an tástala sin. Vóta sak má freisnig míd na gindle agus beg Helen Agbu agus míd na gindle a rás, you know, san obiocht a ríst ag an trí bliana breis agus trí bliana sin. Ceandas rindu tá dekar fuin a fahaochan seo, tá siad kofan amach ó oltáochan, you know, gaméid ag an ahroi quid wá, but, you know, talas lónde ar velach nach meach iirithir ar an éiti clé túhall má smileat ag tastáil chun dul san obíocht ag an céaddul táchain eile, mar go méid Helen Agbu agus míidir cinlí gomachchantásaigh níor airí goróbhha an éair le thunaí Catherine Connolly sí le Garrity agus beidir goil deire an ráis don rás réte an sin seis don champa sin an omláin a campa ar nóa a bhí ag reint bí besionric faoi campa a bhí ar lí tríéis vótaí bhíhaldí hií na thuirtisteach lehénig agus vót an loch débri bhí an sin a bhí cinnáil múlaí ar bhealach éagsúil. So beg an bhirtear net a clé sástal sin be caiin agus nachtain, beg sé dechar ar caiin agus nachtain déirting an dáhíí a chuna cumád, but mar sin héin, you know, tá is cinnte gúil fina géal go mór i dreis i gopra le fina fáil, déirigh farróga cilig an céin agus déirigh go réúnta leis, but ní mhór sé tromlach na bhóta fiú a bhí a géan ó cuaomh trá agus agus tá buil ann freisin a gás cilig an céin, go méidir go mugthaigh cuid den ceantar ina bhfuil sé siúd go dtí gaiamh thir sa chéad oltáchaid eile má bhíon a agur éigen déanta ar na teornachaí agus béidir go bhágaigh sé sin dechar ar chiíonn céin breúráigh fa cadh ar siúlaige agus an sin les muide sin ar fád tá tamas a got nach mhuair sií a chuna bbáta seo, but héan a ríist díon talam sláin de go dhéananig sé seo é a bhisnú níos mú iorthir de chuidí na fáile tá ann so tógann sin méid sin leis. Agus rilíon an ceistetá na isná má imíon grílis má hagan deire le grílis. An é go méid siocháin de heta deise ag dul go Thomas in áit grílis, nu síle a ríist ná airí commáisisin le Wellby, deir níos fearr le ardmhéir a rathe chahar na gaiilí Mike Cobbard. Agus ar nua is duine eile é Mike Cobbard a bhí ina omláine páirteach sa fhartaí déon lethach blionúhin. Agus ar an ábhar sin, you know, agus Bobby Malloy a bhád imi ar nua, but stoc Bobby Malloy sa geantar seo cenáil dulta ar san nó grílis a tuairt na bhótaí sin leis. Bheadh Cobbard níos mú ar an éte liberálach don fhartaí déon láthach agus níomhah Cobbard agus grílis ná Cobbard agus Wellby rilí ar réon lína lena chéile, but buan sé go stairúil leis an mór cinnáil slú a chéile sin. Agus seans má buíthe ar na tuairtaí sin go méadh mo seans níos mú Cobbard seachas Wellby dá mar rud gur raibh grílis ganna bheith ré ríist agus cinnáil an pátaí déon láach mar na bhí a cuiineh ar chosint áir a thuirt don seanachas an sin. But Thomas níos mú atá beidir sanomíocht an sin agus tá an bhóta teag fina fáil agus an bhóta teag Thomas ar chlí. Tá na bhótaí sin cinálil splách ar na chéile, mar éiríonn go maith le Thomas beidir nach nairóid cumáil le fina fáil agus beidir fina fáil breanú go géir mar an dúirt sin mú cean in dé agus é caiint faoin rud ar fad. Beidir fina fáil breanú go géir is rilí ar cáhfuil na bhótaí agus cadgur féad le dhéanamh a nuas ar fiad a fáin ar nu ará eile a bhí híos leis go mór ag gaiilemh hí na sin féin. Fuair mar chlóhann 3,000 bhóta ag go mórtas le beagnach 9,000 bhóta a fuair Bréad Farrell ag an táchain. Ní léon ceisteach a gomáad ag Bréad Farrell a siocháin, léon ceistú sin, ach ní léiríonn an bhóta a fuair mar chlóhann mór an níos mú ná béidir gohfuil 3,000 de chríomhóta rilí ag sin féin agus faon Bréad Farrell mar urlairí láidir agus má bhí an tan náisiúnta an sin timpplan ar mhraad chomá faon si na mílte breise marheallar an aantas agus ar an tan gohfuil 3,000 de chríomhóta ag sin féin rilí inta ceanta sin rutá spéisiúil.
0: Agus an dáile doir an bhfuil fina fáil i mhil ag an cédultáach an eile nó an nála an bhfuil fós bhóta ann de dóibh instant counter agus a bhana tú mar counter cuaigh siochan stocha?
1: Well, tá bhóta ann dóibh. Ien ha talam slán de go gur cheart go bach bert ó réalta san, sais, you know, dina wadu in a gael, dina wadu in a fáil. A cest a ta anna an e sien bert o in a gael agus naid o in a fáil, sin cest. Bheach se sin ní stó coolí más nóil tamas a hagan isteach a bart leis an bert o in a gael mas mai leth mar tan ísmúta idr gaelu an. Dágach se sin bertir an tae vela, agus, you know, nádar an wilma de caint Sinn Féin, wilma de caint Helen Agbu, wilma de caint Sinn Féin, wilma de caint Míadan na Gionlíach, wilma de caint Sinn Féin as an Arnav, agus wilma de caint Helen Agbu agus Míadan na Gionlíach, machan seo, agus Maraine Farrell a bheith nima lí doile mé, braham ca gamadig Sinn Féin an siachan sin. Tá, an áit a wil fi na fáil, agus an áit a wil Sinn Féin, agus an áit a wil Independent Ireland, fad goffa le na chéile ag a buit seo an anach in áitli. Agus, sin an písa, braham, fwy láhar, den, díspórach fóla túl, atá, le, hanelíis géir a yelever, agus beidr atá le hasrach dú rú, ag party ar bit an 340 sin, ma tá, dolcon cín le dienaf acu, agus muna féidir le, cynnail unpacking carta fe dienta an spás sin, atá comóta idir Independent Ireland, Sinn Féin agus Fianna Fáil. Sparálan sé sin an scíir sin den éta dhéis nach bhfuil ceangailte leis an díospóireach sin de ina géal rud a dhéanann fina géal os láidre. Agus sparálan sé sin an cuid sin den éta clé nach bhfuil leis an díospóireach sin de pháirtithe ar aon dul a lucht éibre agus don do a dé le thóisialta rud a dhéanann os láidre iad. So mar gheall ar an díospóireach sin ina bhfuil an trí pháirtí sin ceangailte leis slí áirithe agus tá mé caiint ar díspóireacht a bhaineann le béidir luachana le heta deise go sóisialta, nó luachana chuirt mar chuirma dé, luachana cináil luachana cumádacha fiú más féidir éis sin ar aníl meid ílmeic íd an éis muid sin ró égóireach fiú an lipéid sin a thar air, but tá an spás sin faoi láthair tá sé cináil le hibrú amach agus go dtíige níríítear amach é, agus go dtíige bhfuil sé sul ar céatá a tuairt barchaíochtta ar an spás, agus cé nachhfuil a tuairt barchaíochtta ar an spás, agus cé a ilan ar spásanna eile. Go dtíige níríítear é sin amach, tá sé deacair braham héin don tríharirtaí sin dul chun cín ceart a dhéanamh, Sinn Féin, Fianna Fáil agus ar an Neamhspleách.
0: Agus stocha beidir nach córas an cruinné ach an dóilat ar cheartta duna beidir roint agad a chur Seán Cain mar uachtarán na hhéan amachchan seo ag fechan tar daine eile an dáfeanta.
1: Sin a raúirt. Well, yeah, tá túra agam. Tá túra agam nach mbeach sé as an áirimh go mbeach Catherine Connolly in a thuachtarán an tarna thuair. Má tá sé sin fíor, tá bud chófáda sin ó trí bliana dé go le amachróing, gombeach sé andechar éan an éair in éon fartaí chuinhinsúnach gan trocht ar iirithirí breise cosú le Catherine Connolly féin mas mai leat, ba cinnte éon iirithir in éon fartaí chuinhinsúnach sais aint agus a eingrú. An rud atá tríéis tarlúta John ná, go minic daoine a bhíon tofa ag tach ag fathááin, bíonn sin láidir an sin ag an céadáiltá a chuin eile. Agus chunig sé sin an a bhrúar Hildegard nachta, nach raibh riamh láidir. Le ní raibh, ar bhealach bhí an tá ar ina ghéal, leis an bhóta a bhí sais ag tep go nádúrta agus go leanúnach. Ní amháin a gáilíamh hir, but ag cuidhá dáil ceantarchaí ar aon dul a gáilíamh hir. Bhí an tá orthu, go raibh siad fós an obíocht don siacháin deirnach. Agus, you know, nuair dearm an siachain dearnach nó fiú an dáhiachain dearnach a gurbín siúd bert as an trúr a bhí ag obíocht a bhí an obíocht don dáhiachain dearnach a gomininic agus uaranta fuair duine den bhirt Hildegard Nachtan an darna siachain dearnach rud a dága cain i gomórtas le duine bháin eile beidir don siachain dearnach nó uaranta bheith chéan dó trí cethair líonta agus bheith cain agus Nachtan le chéile an obíocht an siachain dearnach. But fiú agus an roiint amach có chorm sin, agus bíach agus nach raibh mór an díafrigt idir chain agus nachtan, gur bhuaigh nachtan coppla báta, ní raibh riamh nachtan ró láidir. agus dí bheidh si róláidir, agus dí bheidh si róláidir go fiúad dul isteach braham héin go dtí an chiaaddaltá chain eile. Rud a chélííonn goméidir gur dóchúlaí goméidir go múth caiin siáin ina ghéal i ngeall ar an bmhtháchain a bheith buteige, agus goméidir go gaiiling hiilgar nachta na siáin mátá sí fós ar nó an anms fé ré, cáhs cad athlíonn tin goidir fad an saoil ré atá polyúir tá sin níos isle níos cúgin is nóir a bhí fadófadó. So tá an tridín bhenach go a bhí a bhí ghéal. An rud béidir atá ag eascairtá seo ní spú agus ní spú ná, cáhfuil na cógúlaochttaí ar théobh na heite clé. Bhí caiint ar tun na clé a bheith ag eascairt as an cóháirtííocht a rinne na pártaí go léir ar an éte clé le taú le Catherine Conley, agus riniu tun na clé agus animniú tun na clé go hifigiúil, gáileamh hir ar na hiireachtaí go sunraach a rinú Justin sin ceantar sin go mar cinnáil socrú eistrithe bhótaí idir na hiirethirí léir na lé. Níor éirigh leis na pártaí he chéna go fiú caiint ar hon mar sin nó socrú mar sin a chur aghríoch i gáileamh ar éim nachlí a lár. Ba rinué sin nó bhí sin animas a bheith déalta ar tháinig mór an as? No, níor tháina cén fá mar go bhfuigh seo an caiint de chuid na héta déise. So an céistean sin a thuganás sin ná an bhfuil éon rud fíriniuch ag dul leis a ggógúlaíocht omláin is de pártaí go léir. Agus an bhórtú an aibatáid seo ná níl pártaí an lech dibre róchanúil ar hin féin. Níl annach chud pártaíthe ar chuistí agsúla róchanúil ar hin féin, ba níl lech dibre go speisialta ceanúil ar hin féin. Bar na lech dibre mar sin féin bre ar déon laid hóisialta agus an pártaí glas agus go mach cógúlaíocht de thríáirtaí an sin ní luúinn siad poblbal rihrabús agus í luúinn siad sin féin. Bar leis a déon laid hóisialta a bheith ganas ar mórgrúpa omláin, but tá sé soléir go bhfuil barna níos mú atarú siúd agus sin féin ná pártaí beh eile as na pártaí a sin. So má tá na déon laid hóisialta le bheith ina ganarí ar chógúlaíocht lechfá leis goach poblbal rihrabú slochaisteach freisin. So an ceistetá na cáhfuil an cógúlaíocht seo dul. Mu a bhfuil sin féin in san cógúlaíocht, cílííonn sé sin go méidir gur féad le fina fáil agus fina ggéal a bheith níos dóchasí ar cúplaúis. Déad ní se bheith níos dóchasí gur féidir leis an éte dhéis a bheith cinnáil. Saníthe mar étaheis agus nachmach an éta clé atá ina ggóúlaíthe có láidir sin na gcuine mar níhah sin fé leo 6. I g am céana freiéis sin déach fina fáil agus fina ggéal leo féin a bheith níos compórtaí, mar ó heh ní amháin na nimhrachaide ba é brand níos mú na persantachtaí déach fina fáil nu fina ggé leo féin béidir a bheithin iúid de thocrú córéaltas le loch débre dé le cóisialta agus de glasigh mar hapla. Freisin ar nó a ggóí aú nach ra an cum céil go raibh sé riomh le bheith rite sa cúra bí a ggóí chait ar fina fáil agus sin féin a bheile chéile. So is si de cógúlaíochttaí seo a dhéanaigh an talamh ag táhacháin níos siúráilte agus ar bhealach a bhfuil le tacht a thuúirúing níos fear. Ach a ríist go dtí go naim sííon muid, go dtíach céad seaamh atá ag Independent Ireland, sin féin agus fina fáil leis an spás commóta sin atá an animas bheith acá ar ábhar áiria. Go dtí go bhfuil se sin imbrií amach go amláin, ní dóilem gur féidir le cuidas na cógúlaíochttaí atá leisacrú, ní dóilm gur féidir a bheith sacríthe. Agus dá réir sin tá spás é ginte a lenig a bheith é ginte go cean pí eile.
0: Well, is stocha cum an cum a bhí ar an ótáchán ar an fatheáin de fina fáil i gáilemh thír sean nach chuirtí dín tuachsásta leis. Cluise omláin i bailá clia lár de fina fáil agus seán sean cheantar a bhí áte a Bertie a Hearn i mór réimas na seanlaint agus béidir bert chacht a dailachu as cahrar ar fa fa tamal agus an isi id sias gudi cahrar no cúig fón gaid dan vauta. Tá fáibán de fina fáil just ag fechan tair na hivraca insan gá fó hachan seo?
1: Well, níl mi sé cur a gwaide laic a dair go rau vóta olvúr ag fina fáil sa gantar, níl vóta olvúr nish sa gantar, you know, fechar an titim. Níl mi a cur a gwaide sin a chardame, bar fiú mar vanian tú ar ein counter a bhí ag fina fáil áitar av íurahor cynnal ahanta rivgávi le sa heindiag versus you know, quid áir hadd os na dáil ceantrachaí ó gáhílas a héidir go dtíanais tá titim tríéis bháin, agus tingin muidir fád go raidirnig le rít áirithe ceantrachaí thacht a ráis ag an oltáchaáin dearnach agus an cean rimhe sin pís beag dtíana fáil. But fós tá níos mú ná dtíar blaglí a lár áit a bhfuil an titim ó gáhílas a héidir go dtíanais, you know, fós ina dheacracht, you know, tá sé sin an. But rud amháin i dearting faoin laigh sin atá luaite go ná. Na vóti a fór Dermot Fitzpatrick, na vóti a fór Tom Stafford, na vóti a fór Cyprian Brady mar hapla, nuair a bhí siad ag rith le Bertie Ahern, bhí siad harabh éisio. Like, beidu go bhaithach Bertie Ahern, you know, ceir a bhí le déag, but nuair a Cyprian Brady, nu Tom Stafford, nu Dermot Fitzpatrick, Bertie acu siúd a bhí in a North Verney ar Vlach Liam, you know, mar ola suing ar fad, nuair a siad mór níos mú na gá bhíle. Like, bhí siad a bra ar aistruchain olmhúra. So an ranta bíir í ránna, dá dócá Bertie as an ára fithe blianu hin, bhí na vóti cóhísla agus a bhí an isti ina fáil. Í léin rád áhrea ach bháin gúil Bertie ima hiad. Now, tá sáag a gúgar léif ró himplí é sin ar an scéil, agus is léif bidir beagáni beag ró himplí é just gur hitch na vóti agus na vóti an isiol. So tá léif áit égin in san lár an sin, you know, idir an dá léif. Ach, an ranta tá sáil ar ná, ní léin hion an éirin sin ag locht vláclí a lár ar ina fáil. Ach a rís cádó a chasan fina fáil. Braham gur féidir le fina ghéle rá, oké, tamid ar an eti eis, but tamid forrásach agus liberálach ar ábhar hóisialta. Agus felhig sé sin de scíir áirithe de vóta vláclí a lár nach bhfuil éon fártaí eile in óbíoch leo ar a son an cináil vótálathe sin. Agus sin tean is fána go raidir go mbeidh le Pascal imeacht na blianta, agus a ríist chun na vóta bhí Pascal i bhaint le fine ghéile ar chur bhain sin leis le aithantas in imeacht ama. Ach d'éirigh níos fearr le Ray McAdam ná mar a d'éirigh le John Stevens, mar gheall air an cuspóir atá ag fine ghéile ar an éite clé a bheith wadní sanithe, agus a bheith bhád éagsú na aon drám eile atá ar gur ar netiis a bheith thrabheith sanúil agus a bhhaí sanithe na aon drám eile atá netiis. Agus an tranlam an manlam an cinnáil scapa an meascáin aitseo áit a rainan ar an neamhsbláach go fiú i mláach lí a lár Jerry Hutch agus Malachy Steenson anuas ar ina fáil, anuas ar hin féin, an tais mascáin sin atá andeacar le sanú a gearrta ar netta yes, you know, ar netta yes, tá sé ag crothú deacrachtaí na pártaí sin ar fad. Ní ra bhéh íntas orm gur bhúigh Daniel Ennis, bhí íntas orm mar deam gur bhúigh Sean Cain, bhí bhéh íntas orm gur bhúigh Daniel Ennis, you know, leor mhúid fhí sin atáng sé chaite ar glór gan hóga mag sean tán gomúach sé, ifr hain bhí an vóta le bheith ard, ifr dó, dina de vonús na háite ag a smir, vóta an orr de Gary Gannon freisin, so bhí sé sin just le heistú thart agus an sin é a bhhad níos mealtaí ar na heistríthe, ní léon ceis fa sin, níos mealtaí ná Janis Boylan agus níos mealtaí ar nó ná páirtíthe eile. Beidh Marie Sherlock an Mhaol ag an chéad oltáchán eile má chreidan si ón tús go méidir gur cheart nach mach ach déon lethach sosialta bháin an sin, Gary Gannon nú Daniel Ennis agus gúil siise sláán agus, you know, gur idir an bheirt eile atá siad na hiaach chun bháin. Ní déirtha gé sin. Más féidir leis an vóta atá na déanaí cóisialta a bheith roiint amach sách má, agus má bhogan daoine eile i dro na déanaach sosialta níos éasca aber ón an ceanamháin nó Janet Horner nó, you know, whatever, agus dá mar rud é gur tharla sé sin, déach Marie Sherlock a bheith siomh áit go raibh sí taobh thiar don bheirt ón os a déanaí cóisialta. Antá sé rá a bhád róáda ó gédaltáchan eile chun éon túr ceirtaí anmh. Beiit ní dá mar rud égur mi se caiit as ma heamh deig an thuús trí bídal sa bhachttas. Déach goach beirt as cethir ag na déon laid ó síalta, go háirithe mátá tún mór náisiúnta taobh hir gon éte chlé lástad, go cógúlíocht na heite clé pe bailach an imbríonn siamach, nú má tá tún sag suntasach taobh hir does a déanaigh ó síalta on héin it sa céadaltá chun eile. Dhéon tha talas láin de gur go méid ré me anm snobíocht, deir go réúnta leis agus go méid sé snobíocht, agus dhéon tha talas láin de freisin gohfuil siíchan sáhhailte Mary Lou, ag ní éhfuil si chuna siíchan na chaút dhéon talas láin de sin. So is ceiste bhuiine an sin le dhéile, déir Jerry Hutchúil si chun rithe ríist, béidir goach Jerry Hutch níos láidir ag oltááin, áit bhfuil ceirithí a cháin seachas ag fothááin áit nach raibhach an taon siíáin a bháin an. Agus ar nua is ag dul inheart ó hahhaide agus a Tom Steenson spéisiú leor, ba an ceisná bhfuil spásán ar an éitiéis sin de Steenson. Agus dá Jerry Hutch agus béidir fiú deíirithirí ó éon tú nú ar an neamsplach nópátíthe eile agus tá scata pátí a lána chaireach a déad go bhharna a dhéis go maiile bhharna a clé. So all to play for an sin an dáceútar sin go fóilioch ach beid Holly Cairns agus lech na éon leach sosiúil Harmh sásta agus braham gombeach batic sásta go leor sa bhéad agus gaiir go maiile agbú. Tá Mary Lou a dribloid. Tá bíhall marta dribloid ar bhealach eile, phléimidé sin imóid sé dréna chéile imóid sé, ba tá Mary Lou a dribloid eile áit nach bhfuil sé sulir go bhfuil si chun imacht a gáit bhfuil si stálaíthe agus áit go deochaigh sé trom ar hin féin seis an tanché sin faoi cheannaracht Mary Lou a réiteach agus déach gombeach siad ina chhrúachás le sin ar fa tamil ma, feicimid ling. Ok, bin agaí túris de mórt an teachtaseo agus budí garcar na fáhaáin mar a bhí sin ag go dúir seachtainna ar muochas ó sin macóil agus de bharcó leintí go réitií na chláir seach an gréalta. Uam héalaí a macáí agus ónmhar le bhirrte chu na chlár a láthir agus bud léirethe film deirmh leis chiaad a gréil na chlár an bhórte chuúin ar seaachtalág anseo ar radioolifiché a sépa go ce FM, féidir rééisisteachlí úair beh ar bod chréile chumba chéanana ag gradúlifa.í. Ioa!

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Liffe ar KTJ.4 FM. Chlóir léthúil ag phléid cuairsaí ratha agus nuach don lé óna 10 go dtí na 11. Chuile bhadan ó lún go hiine ar cuisle na Gaharach. Radio na Liffe ar KTJ.4 FM.
2: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ceil electrónach ceil dosa agus neart ceil eile. Léirmheasanna ar Albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalt eile. Ar Raidió na Liffe, chéad sé chun cair FM.
3: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turais níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Lún go hína, Bigi Lam, Russo Sheridan ar fis fasa. Mír in a cainte is ceol le lucht chultar na gaige, im ná clia agus ar fudden down. Máta simagat ag gúrsaí alíonais cultúr, Bigi Lynn ar fis fasa an seo ar Radio na Liffe.

0: Com é an sean agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Heidi Gurialta, an seo a radioún de lifa. Gach dánach idir le trí agus a cethair, Liomsa, Rob Carey agus McClár SNN Screenóirí na árán an creim de le creim sa rangú singer-songwriter. Agus cogur árán faoi Elvis coma.
1: Tú géisteach le radio lifa cé sa sé pontca car FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

0: Is mis se macáig prihide a goscoil chundulcan.
1: Agus ablam faoin scoil se?
0: Weil buna an scoil seo sa bhín 1984 ceair agus hasní marach le bod chuigann se se páistí a níos tá ceiricé data trí dalta ag freistar an scoil so tá an tré scoiltrééis fás go mór go hára le ceir blin an nús. Tá sótá

0: Dígur smiise ar an nemmanúcht. Ar an chuig daúd a mí fiir bé méid bugus seomra le muidir haar mar bugmidir formaach gur van nolog ra a bú go cara. Tá mé ag dul goí aici chun labair posta agus ruí eile aáil, Tá ag fáil peint chuncurm na bhlaí, Renig mé an bandarag mar smachlam an do sin. Bhééiste go hiimteach agus fé an chudulthgam tá ag sul go mór leis.
1: Díar deit is me sé hálaí, munahah na mlénta sira, thuí méid chuig sostanna le mhamí agus mhamó. Bhí sé mar céad ó a getrolt. Thg mh am tuchéad do a ggóm a bhhatainnas donlog. Bhí mé ag siú go mór leis. Bhí an etolt ó ar a leid. Fuair mé mhála pecolilte agus agan nua.
2: Dí acuid sifra sanm dom, tá chuil an agam nugad is sanm dí, is labradorí, tá si an láidir agus spríal, tá si an donna freisin, bíon si ag buhan, anis tá cosgurthaí si ar mótóg mar gealair sin. Ihinn si na buscí brúsca agus an aimimi tinna, olan si ón lechras freisin, níl cead a cí dulsús ná saire ach an irid. Níl mór an clasna a dhéanamh ach tá si an inán cúpla cinna dhéanamh ar nó siar sios agus tuair de láh dom.
3: Díagirt is mise donan is málam códáil, déan mé clé agur mu post, rinne mé cúig dé clé mar eolair sin for mé seocht chuige. Caíonn mé le ranga sé ag códáil gach dé cédín.
4: Is mise cían, is mis an sanolaí do orgamí sa rang. Is féidirlumm draún trí aon difriú glúis rothair nehar nethair nifa blá ag swing ó Star Wars Millennium Falcon ó Star Wars TIE Fighter ó Star Wars agus Fortune Tellers i dhéanamh. Béidir níos mó. Formé na origami tutorials ar YouTube. Ní cuihannlumm aon hanam na cara ceanna bháin ar bhanam Jonah Camisha origami tutorials.
5: Díagit is mis Sofia, aniu bé mé caiint fi má ranga glaciocht. Tám idir gáú hantas ifir hain agus ifir do. Tá ifir do pí a beag éiscudom ach tá ifir hain pí a beag dacardom. Déin fa mé iirecht ifir a hain dhéanamh. Téanna suhantas mar cuaig cathair trí do hain ó bheith agid ó diamond agus platinum.
6: Díagit is mise agam, an air bhí mó dada óg bhí sé géirí a bheith a cáí sa tua, mar dhearlaar sin ceannig sé teach, ar dúd for a bhí sé ina freiseach, cá sé ancuid airgad chuné a fáil deisithe, hála butre an amháin ach deisigh sé é, bris cean don a pípa ach fuair sé far chuné a deisigh, tá cuaigh seomí sa teach, bhí an cistin ré go tapa agus tá cúpla seomar eile beagnach ré. Bí muidir caiint leis ar an déirdaon so bé is a gcuin conas atá sé gaiirí. Dúirt sé lom go mé sé críicnithe ag deire mí fiabhar. Tá anscaistí sceite míon agam orm chuna a eá agus sin mu deiscena.
5: Díadhuiit ar bhlééis anm dom tá an nuirt fao martara ag teach a teachmú am lom. Bhí martara is fearr ag teachmú am ar ine an deire lá a mí anair mar fiotmú am mééisút. Ostrol agus ní rah si a dúí do mé mé úd nach. Bhuinim bhfuid tarítaí le mhamó. Déim bhfuid mí seán a tú pizza a dhaon don duine, bhí an tam de joo a dhaoin.
7: Dúp!

0: Dígwe, cuivis hanam doim, eran saharin vi Peace Proms ar siúl, ta Peace Proms cór o skulina ele ag kaina le keila. Vi sé ar siúl I sanóra DS. Vi muntra Katrina ag gawr le an cór dún a aran a fólum, ta trí deg aran is brala gachtan iad. Vi lán díni an eran saharin.
1: Dígwit is mis sé lína go le fádraig agus bé mé caiin fao macá a bhaimsere. Is é alíon macá a bhaimsere, is maithlum a bheith ag peintáil agus ag tarann rudaí glóte. Is é Pablo Picasso an alíon tuairis fearlum, is maithlum an peintáil tarant agus graphic dheara a dhéanann sé.
2: Is mis sé sanan, tá rábhachs an cluile ar lína agus tá sé go hanhua, tá dóhé cara aga mé. Is é an cluile is fearr ar ná mípsaí. Tá níos má ná sé mí le cluthe ar Roblox. Tugan mi sé de asasta ar. Tógann sé a lánsbá siús ach seacha sin tá sé go hanhua.
3: Dí goid soirlaí sanam dom, té mé ar mar ruthair gach lá tá seacíir ar mar ruthair. Téan mé an tapan ar a téan mé si slíomh. Gach dé seach den té méid snáh, Tá mé an má aige agus tá mar record a ggur lapsfa cathair. Téan mé le muiad, Tá muiad an má ag snáh is brala muiad ag snáh freisin. Is íhann le ama caitheamh le muiad ag snáh.
4: Díagcuit is muise aime agus tá mé de blin na díis. Cuaigh mé go dtí an spáin agus bhí sé éhhas. Cuaigh mé go dtí minidisco éhfuh an ihe. Cuaigh mé go dtí bíalann cúpla lá. Bhí muid chun mini gofa dhéanamh ach bhí mu rógan óthach. Thnaíon an minidisco lum me bhí mu in an an ceol a chlustal agus a bheith ag dosa. Ní raibh sé go batna a fear mé dote an gcuin.
5: Is mis sé suracha, bé mé chuin faoi GAA. Né thuigh mé go dtí traal GAA agus bhí an talamh solach go lórán. Ach fós rinne muid ri agus léim agus gná lá traála. Hit Carly era I gilor an trainal. Vi she co granver. Clocktig mid upper groupa vi no gaffer and bibs in I poshti gun bib. Rinnem mid weaving drill. An shin creaknig she. Ron me on tatna was an lashin.
1: Diagwe, is Misha Amy, August to Misha kind of kind free gay. Tá glé rud a tasású, chuné déanamh caiú, tíos, dá, uachtar, neidir an detergent, bailla, spúnog agus isca. Na céimeanna a caiú ná, chur an tíos i bailla, chur de dá leis an tíos. Más cé suas. Chur de uachtar isteach agus másc. Chur de isca frit leis. Cur písa beag den nether an detergent ag anam. Más go dtí tá sé ag teacht os an bailla. Siú go leis do donómid tá tú cuicnaithe.
6: Dígurt is mi sé Joshua, bheith mi sé caiint faoi bhís cuasna ag sa de Death Brewer. Tá sé faoi buúcail atá d'ar bhan an tám. Téan sé agus a cara Ellen ar a lánbhís cuas. Tá a lán don an dún na leabhar Beast Quest. Tá sé faoi Tom agus Ellen ag dul amach godaí naachta ach i lór é sin. Thaon naheach sin amach godaí si sin agus shapeshiftan si is seach godaí Ellen ní raibh is ag Tom cén cean a raibh an Ellen ceirt. Tá rééis é sin bhí si tháinig siad ar naheachta agus mar... Marek Gidi.

0: Ca a dé fama mún fá crán chur náisiúnta.
1: Dá mu a fin an crán cuair náisiúnta sin ceiste múl. Fuch mé a géirí teach mór nua a ceannach, agus fuch lin snáfa agam, agus bheith cór nua ceanaithe agam, agus comála sin ceanhain na Madraí ar fad atá fácha ar letíomh sráide agus ballóí mé iad sa teach agus fach muidir fad sanna sásta.
0: Cad í na leinta siire ahhar bhí agat a riomh?
1: Well, an saoir se chatte chui mé héin agus na chóirde gotí an Spáin agus bhí anham go dogan an seo haan an leint siir sin gomórlam.
2: Mínta céire, cad ina an caitheamh aimseire is fearlaat.
1: Siad na caitheamh aimseire is fearlam ná a bheith ag dasa. Sprálam a bheith dasa.
2: Cad é an rud is dána a rinne túnar bhí tú iad a páiste ar scóil.
1: Well, is ceist deacair sin cos bhí mi se an bhá mar fáiste. Ach, thóir le rud ag an am óháin. Nuair a bhí mé i rang a cethair, bhí ar an obairháilí dhéanamh gacha le ithe agus Maljinger Dean, chur an múnseir ceistear an ar obairháil a thógáil amach agus bhí siad droch humor an lá sin. Agus bhí siad siúil timpla ag brenn isteach ar na leabhar ar fad agus thug si bhí deara grá duine nó beirt againn anhearna dearmad ar an obairháile i mai spelling workbook a dhéanamh. Díoch an leabhar céine atá agaibh se agus bhí ar an seas a suas ag tús ag bor an ranga agus bhí si ré chun mud seol amach go dtí an príomhide le idir béle thuirt dún ach bhí mé cobrónach sin agus conar bhí seach sin cos bhí me anmhá mar fáistí gur thosaí mé cuioine i leor an rang agus margheall gur thosaí mé féin ag cuioine lig an múntar dom si chu thógáil a ríis buochas le dí agus ní ra mé idir blóid an sin.
2: Mintar céir, céan sáis ceol is fearlaat agus céim fá?
1: Is brá lomsa ceol pap mar is féidir an dosaí ana bhleis. Ní má lomsa ceol atá ró máil.
2: Cad é an leabhar nó an scanan is fear hatan leat nuair a bhí tú a rang a cathair?
1: Nuair bhí mise i rang a cathair, bhí díoch na leabhar Harry Potter tagcha amach agus lé mise na leabhar sin ag taithan siad go mór mór lom, taithan siad chun mór sin lom, anois agus mé am múnteoir gur cheannaí mé le Harry Potter an leagan tú huiilge agus méid tú go mór le é a léomh le rang a cethair ionas go maithaí sibh se an taitneamh céine sa bháin mise as na leabhar Harry Potter nuair bhí mise óg.
2: Tá méid fa iad an bhí cén an bhí a bheith in tú agus cén fá.
1: Tá méfin ime an bhí bheoch mé ime sráf mars an bhí iontacha iad siad có ord sin agus féit fa siad gachhar a eáil, bhoch sé thar a bheith úsáideach sa seom rang a fiú an bhoch mé an gach i le páist de timppa ar a meáil.
2: Dígur Thomasise Evan agus Tommycurcha steir múntóir seanna. Cad a dhéonfa dá múta an chuangar náisiúnta?
3: Well, bhéon an ledránach icing an bhargáiste ar maiach.
2: Cad iad na leinsna siire a bhar a bhí a gcoirt riamh?
3: Thart fá ócht splín ó hen chui mé gotí Disney World of Florida le máthaileach ar fad agus bfu mé tan a bhíta agus.
4: Cad iad na cabh amseir is fearlaat?
3: Is maithlam a bheith ag rinca agus ag chana sa bhála agus manam dóthaigh an gym chuma.
4: Cad é an rud is dána a rinne tú nuair a bhí tú idir apáiste ar scóil?
3: Ba bhí mé ime fáiste bhá. Sa bhón scóil ach sa bhain scóil thusc mé tríd beag aníon nuair bhí rang saor againn. Bhí na páistí fhí an ar fad agus tháinig na múnteoirí isteach ag scraidéile gachtainna ag dúirtíad gur zú a tamba dean agus chan mé sé thu le the dogs out agus bhí na múnteoirí ú fásta crosilm.
2: Céimtáis ceol is fearr le céim fá?
3: Tánaíon anna chuid ceolm is mála an pap ceol mar is féidir an chana leis ach is beag an níon rocktí mé chuma.
2: Cad é an leabhar nó scanán is fear a hatan leat nuair a bhí tú i rang cethair?
3: Hatton under the hawthorn tree, Gamorlam, agus me around car, Vise on Lower's Farlam, La Fada.
2: The mate the Anvi Cain Anvi a Vain Tiagus Cain Fa.
3: The main Amanvi Vain Imma Vodger, Mar, well, it's Bralam Sama Vodger Vain, agus Tashi Coglowitze, August Tamagoni, Turt Grade, so.
2: The Augustinian Minter Shana.

0: na bhuiú ag údarás chréileáin na haan leis an táile cadúnis talíise.
1: Arhile túrasil áil céimhhaintach agus táúla daine óga, Tá printíseach nu sa chum sósiálta ag túsla, Bé tuasta lead lelinn chuit a bheith am món fillama tá céim anarcha lehla hocht chumáile postbún ar fáil. Jaaf tú breis is 3 milli euro agus túigh tasúach agus túigh fáil cleachta teagháalach ar a bheith taú le seirbhís cuam ar fud na tíide. Tá chuigátar fáil sin ine an cuiigiúá a bheitheh an data deire lehí iirtas. Cud iirtas a seach ag tusa.caí/careers.
2: Tás spprochtta an CAO le déon sin áthhrú ag Drdumlin. Fan an do rána ar céad agus céáid anéana tústad ar oscailte go dtí sin. Tá UCD sa chéad fan géadas áide d'Institúí Ar Didicais dahanda. Ig múlú mic léon chuna bheith réad an tácaí agus chun riana ágáil ar an dahan. Mar sin, má tá tú fós ag smuoinehar de CAO, tá go dtí an céad lá dúlagat do chuid rána éasrú ag ucd.ie/contasa CAO. UCD, didithe ar an tácaí.
3: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fé a bhhuion gur Spáinecha ach gur éannach in nóíire é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíí a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Frankise dat chur a láthir ar hábhacht na commógéochtta dit.
4: Má tá tú thair lár an saoire seo tu a ghearad a chéile agus crothí sib na cuimhní cearta. Lai tuile olalas téigh Ireland.ie/travelwise ar na thuirtit ag réaltas na haan.
5: Tá tú ag géisteach sa le radio na lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Baisteach tá siomling ríéis tú sin macóla sanm dom agus an suúach lead ceolalatá seo ar a dogam an rud a sanmh. Bhí an téma nua a gin gach seachtain agus sé foiinemh na gréine téime na seachta na seo. Má a glógan seinlaiste atáisih tá teach goh ar nasc ar lenach blúscai an stáisiún. Agus nach gom an spéir le déine. Ba mé eislih go luua.

Tá si bhgéisteach le radio na lifa cé a sé punca cear cuiisle na carach, bhfuil si bh muis a gádín, ag cás béchlar i gréine. Sin amach inis le gluine de rud égan floch. Tá stró leis an réiteach mar a bhfuil tú olaf den scíí.

fun taisteling in is sin fuinemh na gréine. Tá tú ag gire etalt an ghríon a leanúint, nach tucha deire riamh leis an saora, ach ní féidir ach a bheith san áit amháin san amháin. Fanling ar radioúna lifa.

Tá deire le chlár eile a éisteir ílis. Bhí si bh géisteach glumsa ó sin macólan seo ar an rud a sanmh. Má sa leragan seinlaiste tá sibh táteachta go bhenasc ar lehanaach Blue Sky an stáisiún. Críoch nóim mu denniu le Virginia David le amaí normal. Go gasan mu ar a chéile ríist túair ara agus sláán go fóla.

0: radio deliver Katie Shay fuck the car Krishna the car
1: On North the Sterney of Parliament of Europa la Europarl Radio
2: Blurry nuachta Jaluin Pléhí ceiste na Parlamente am hirsí sibhéalta chur a bhaim chuthaghrúnaontais maridir le himecha agus tearman. Ghlacíonn comisisinéir am ghróthaí inmhanacha agus am an imimecha, Magnus Brunner, agus anadíthe do uach de ranach na cipara ar choliaonanta searappaí páirt sa phlé. Tíúfar ar alhuichain ar lebhe inontais agus náisianta a réon rah chur a bhaim omlan an chótharíthe an dara lá déag methebh, inhé idir réamh sé dhéh líon. Tá se daimime an reachtaíocht se crát arappa gohhaí chu nósanna amachta imircia agus tearmáin a leimseil ar fad anontais. Tá thoscaireacht ó chiiste na Parliament John Bosid in é cuairt athirt ar an fálainn do chaintena faoanna chur bhaisiad anontais ar na riochtainnar slándala agus chasanta atá ag fás sanontas. Le len cruníthe le háí pólannacha, parlamentarí agus aigeí anontais, flé cóiltaí an chiiste in éisteocht chasanta, slándal tearan agus takeíart don Ucrain. Thg an tascaireacht chuirt mai ar bhanagur leistíarta agus leithrecha tionscail atá buinseach le takeíart mhíleta agus gcéanil don Ucrain, agus ar láirí na dobríoachta riomhreacht tearan na Harpa, Frontex. Tá feisirí ón chiiste am choultar agus am idechas tíireach in nefalú ó tromsú na hiirea, príol chathair aigen na Harpa fihí sé. Le lena chuirte dhé le, bhfuil an tascarartt le hanadíthe ó na thuúidiris náisinta agraíartaí aige, meléon agus taideirí chun plé a dheanaí ar an déanlathes, idechas agus cuaidir náisinta i réigiún na nártaí. Ghlaic na feisirí páirt chomáid a gruniú molí a nésa óig nádaí artaí inar pléú teannas géófolaitiúil a léimnacht agus ceanaraach na nóg.
3: Tá tú ag géisteach le radioú na lifa, céad sé pan cethir FM. Is a chréile atá sa chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis a níis.
4: Bhair céad fáiltil seach a fisfas an seo radioú na lifa céad sé pan cethir FM. Is mé sé Russo Sheridan an an tochtú lá féad bealtainna agus be mé liv go dtí a níochlog. An nachtar an glóir bail Lurcán ó Cnéide lin chun éirecht chultúir na héan a phlé. Agus chur eislín nic fádaí ar an Ellsmuid maridir le cuasaí síínsaíochta is chultúire. É sin na lig agus scoan cheol agin díomhannacht agus chun túús chur le chlórnaí nacht seaí thuirtan agus cuioine ón buchach.

0: cuiine óhan Borcach an sin ó Horton. An is fáil siú figurí a Dave Lean na Gortóirí ag síomhanna agus ionad an OPW an tachan seo. Agus níos luthaine bhí seanscom Goldtríd na figurí le Lurcán ó Cnéide as ionad an Vlascéad. Seo mar a d'éirí Glynn. Céad mí le fáilte thar nás a Lurcán úil tú amá?
1: Gohunta chi fada, is gur míle maithagat as áhaslam bheithead i radio na difi a rúist.
0: A bín lán fáilte rótsa a Lurcán agus níomháin tuis gúil tú a gánas ar ionad an Vlascéad ach bín an craic a deo a bín leat.
1: Well, dis pléisiúr a seadam sa, pléisiúr a seadam sa, gadein.
0: Well, eist, fáil siú a figúri nua ag a OPW an tachtan seo, ag tushbant gwael kinaw barataka ar raint wadas na honad timpel na tíre, agus sa, I mean, ta se lérin se go sonroch is doilam gwael an airoch seo agin, agus gwael dina sáas da frasnar. Cad a hushbant se ditse a Lurcán?
1: Well, it's all on Bunrod. Listen, it's got will 30 million gale dinne a tort court in the court in the at the idea me is na precious shahid lawers more people that he did it bjoga gus more it is sayer an ashke agus the king got a deal stahunta lerin she shin istolum Seem untach der mid o hev on Ramsha Eidachta gomin in the seven shin it fad low agus harish na kieta is na kieta blien im ask meet in the herden gan aura sata an hiskenach er kursi stade agus khomale shin im ask na gwartodi you know is quid war doon mar rine is mar fubbles mar heed or stars agus is talam gudugan che over dochish tam hain gwylin lyrid san eil of er na lahra cha sio er fad agus is talam shachas ean tuul chor ac da mŵl no masin gyrwyd mahe o hef ar vein hishkint agus ar vein iwlacht agus yn hauntasun tá sé mar háidge nó mar chud a háidge anna háachtach ac de maoch ó hef tar asáireachta go bhfuil tóir bhíltach ag cuateoirí isteach sa tír éiad an gné seo dar dír agus is doim gur scíal anna dhealafach é ar fad an éilimh sin atá ann sin éint chiadrod cím chomá go bhfuil láhead a chu áidethe atá go bhfuil an éileh atá ortha tá sé forbert agus inistíocht a dhéanamh ag an stát díarmid ag gur a láthair na háitna seo agus go bhfuil thora dá é ar sin tá go sé sin anna dhealamh a chuá agus tuair sé misneach dóibh siúd go mbíon an spráán acu go bhfuil luach sé hid ann má dintar an scíal nó scíalta na staidir seo a chud láhead. Go bhfuil si me go dtíine únta agus go munin siad tairimh agus fiúntas agus i dechas astoibh. An siúró an sun gan áras ná go bhfuil áit bhfuil inistíochttaí mór a díidir dienta nótá i láha ag efic na nebrecha poblblií i náitena agsúla sa tír. Agus you know it's on kadikataka han krihle diani agus kadikata it a love fer lahad achter me the story radio the lifi at you know kabor war people khahet la kli agus mas do kwil ramship meal to his fad the ashna atar fall agus kwil she kwil it's told him kwil on gwt sé cho defach go bhfuil le héad seo do á se grin agus a riochtta ginn chama atá a tú deidirá seo agus agur an láhar don bobbal agus go dún sé narána san don bobbal. Is faoi stúir efic don bit chu peblií a an háta seo ach is leis na líine iad. Is leis an bobbal is leis an tíiad ní míad nach a déirí ar godi dhéanamh ó hef am baine stú agus aire agus marsin dó a dhéanamh na láide chu sin ar san na líine.
0: Well, sinné agus iad a chaimhnú an chéad glúin eile. Well, caiú héin a bheith thar bhá leis an ordú seachán géad a tátácha ar ionad an blascéad. Áit íontach caiafarrá bhíos ann coppla ór tharna blianta agus. Béidir tá tá cinná gráfií le hagamsa do carcóhéine ach tá an is áit álinn atá faoi stúr agat.
1: Well, gur mai agat gead ar tíos, tamid anna bród úl gur, you know, gynnu mid a chóilú mór ar an anna tu tumraid blianta hyn agus, you know, gwa bwyl yn sgíl sgapa hy, I gaf yn rhaid blianta, yn y blianta biog ar sin, agus gur áit I an anna yn ish, yn ymrahan dyn, dyr mid a ha, tarach a chorch chyn, gaid si a tacht an soch, nad yn rho, agus gyfwyl si i'r chaid o'n an o ord, agus ta mi dan a hos da gyfwyl rwy yn blian yn yrig i'r yn blian bafog ar ef tarach i gadeun i'r yn atio, sy'n troch a blian yn yr oto chanonad, agus i stor am gyr an a hesteis i'n i'r ni hyfaen yn jab a dynach ach on eden elte ta gen femer ta for you know o shown count the tea ach ta fyrn unter fader gen ges sollen kurden sche gemor lesser not is vaun kultur agas kurden sche gemor les o hev to the sorte agas marschen do agas tanga genaudes gglushen dine on tanga all out Is lín á dúra i meist na fórna, gach lá agus bíon dhíine díanamh lá an súntaiste sin. Ach tá mór an áitna, you know, tá imi le clé mar hampla bhí dóíag fén giad tá ardú sa imi a gíad bhaillán an sun, sa imi sa frí sún an sun. Abas bhí If we'd the tide reached a bit emo court, he's going to leash a bit the Kirk of Henke had pressured in him and his dad's son. Who was and law had Carnabone and son who was going to enemy Hoch Henke had the Ardu and son Homa. So key meet given the hardness of a force, I guess a forward, I guess it's not a den of. It is a good than bubble in the Wilshed. It's slitty exula, slitty dermid at a loafer or have dermid beocht, agus eidacht na hart na night na sun, ach, homalishin is tacha shatartach, or have dermid unbound non galagar actamul to the sorrow to at a low. Gavilshed saw and the show the dermid at a let us point. Do rhain y ta'r tacht agos roedd yn gynnu mynd yn sôn yn ydgach law ac roedd yn gynnu ffordd agos lawedach o'r OPW o llawn cawn y tîr agos ystod am gyr dasgiel eich sy'n agos gyrwyd mae hyd yn tîr agos yn bobl.
0: Wel, yn ddau lat ylwch yn rhaid i lwm sy'n gawni beidr nach dig yn dyna ond y rhaim sy'n olfwr ta si chol lachen sy'n dos na hwnnod na lawer na sífna atá fwy chwrm agi. I mean, e gul o'n a park yn y cage, atá bresys cwig mil e blin ddys. Sŵs gyda'i stuff gyrdienw ag dera o'n fihw ys. Ta o'n cynnal, cae gwyl si sin? I mean, just ta si dacar o'r amsa a hawlw, cae sanoli a fe hagat stuff atá cwig mil e blin ddys. Agus yn sin caffer sanoli a fe agi a wyl o'n technoliacht is nuáilí ar a thuil acha chumá. Agus bhí sa géirí tacht ar tír eile a bhí an cinál an chréimh sin ón achar ama céine de chultúr agus de éirecht atá ar fáil don phobal. Agus ní ra, like, bhí, you know, smuini mair na pyramids, ach tá sin sin, níl sin sin achan gásúr gomfaráid le brú na bóine, gan trácht ar na parcine céide.
1: Well, tá sé fír go bhfuil réimse a bhí míltach staide i gceist agus tá sé dechas sais é thuganta isteachas tócha cé dídeach cé chóil dahan agus atá an réimse sin agus an son ke chodain agus atá an tólas agus a chahan an tólas a bheith chun diarmid iad so a chéh nú aber gfuil seinolalas úntaach ó hefh seandá líchta ó hefh na hebrithe ar fad a diarmid agus na céir de fad a héna staach i diarmid i ná nuchan háitna san a gosint an son agur a láhead agus a míniu san láitna na bhfuil siad míthe. Tá sé óhór agus is lé agus sé an 16tí gur sin hain íhéid. Go bhfuil préomhacha fada daine agus chu meile sin a rihinn sé ó diaarméid lehéadí an rilig veíach sin a thu gin garú mór thus úntaliigi go bhfuil onad nó a chóirteoirí tócathe im líanaán atá na mí blion ríis a son go díos na tithe móra agus na chuis leáin ar fad híos taiise ar fud na tíide ach taiise gaiir leclí agus tá siad insta hen chuúna an dír as na tréh si agsúla diaarmid atá éisiom láach diaarmid ar an Sna sena réil, godí tena normánach, godí techtta sasannach godís na tiad ní talún agus marsanta agus chomeile sin go bhfuil áitna nó sin héin beidir atá i dtíú gnéthe diaarmid gnéthe na líine bota diaarmid a dhéon acuid ó théamh diaarmid cultúr na tíide be agus a chu an cín. So tá sé anna bhór agus tá ru é an an a gatainine sin éon príomrod go bhfuil de háisina sa ann agus go bhfuil mid a ceinte áitna tá beána chu chiaad chadá an bega ina bhfuil táilí stachar mar hápla agus go bhfuil ólas míthe agus mar an dá ar an láhaid agus teúirithe ar an láhaid agus teúirithe go bhfuil anna haineolalas ar fada có. Ach tá na chiaata agus na chiaata tas na hátana sá scapéir fud na tíide séir glán in eisce do riine. Agus istóm gur rud útach é sin go bhfuil an réimse sin ann, go bhfuil fáiges a dtíí ann tá siad cosanta de réad lí agus mar bhfuil rud éigen do an égan ann is beidir gurbocht an léirgus é na féine tá an idir sin rána ann agus sásamh le buintas agus chun sé go mór le sásamh le dtíine tá an téir nach chustáiltá sé anú si is daine sin go bhfuil siimegann in á neirecht agus in á stair agus is úntaach an rud go bhfuil an stair sé fá nísnímara bhfuil gachar dieanta agus tá breisi g getfa dhéanamh agus tá féí getfaí chu rudaí agus tá féos agur éidir rudaí ina na blianana ach ní leonátar da go bhfuil rud anna luachhar agus ní gotí go gluan tú uanta ó daine ón isach do teachtasteach agus a ginan printnta do éráileat an iad atá a chu lin sa severas úntaach seo atá rin. Snéanúir is mótócha bétóga mína dit ceanta agus sa ceartún tá na hána sa ar fad úntaach agus privilédi se he dúne a bheith i bhail agus orra agus privilédi se he dún iad a reinint le einsaiscóúir óg dú éistú marsin.
0: Agus ba an chuid eiles an chórá sin agin níos déine sa chlór, seothagah dhéanais na lags le Crooked Jack.

agus chiaamman sin seaach nach chuir sé lo chuir. Chú sé mé chuálais mar sin naniu. Thhail mé ó mrócré agus chuirmiglaíchar.

0: bhí tromlaí agam an sin ó ONM. Agus inis an chuéile an chórá a bhí agam le lorcán ó Cnéide.
1: Well an rud agus tú a caiint an sinna lear an ruisilum tá sé feici agam ghfuil reinintá láthart nua nóionad éireachta nóionad chotarthe nua osclithe nu atá a ggóil faoi aarbert faoi láthair ag an OPW. Ne bhí sé roiachar orm sa lista mór fada dhéanaide. Ach beidir má thugann tú reintasna cin á highlights dúin na rudí nua a bheits ar fáil dúin imlíonna nó stofa bhfuil cinál inistíocht déantéir agus aarbert déantéir.
2: Well, mar ha tugna tá idir láhan is ní le obair éad a dalamh acha dtíchatá nó ag ag chuan mhicnóis mar hápla, go bhfuil anad nó ar fad athógat den son a bheitála bheith gan rain blianta díar míad chun áit úntaach ar fad láthir meistruach agus mar sin dó. Reintas na ruí atá oscailte an bobbal fé láthir an gíadúir. Ná agus luas

0: on het bien is in de ta goed tijd lig ik ik de karmoje hebben ta uit speciaal in is de 6 miljoen euro gestaan het zo oskul genaide bak ze moorden le DNA ta gewoon maar on het on het kwarto die no en no enge summer handpelt. Mar hapla rudgurref gearrá leicht you know as art gofuil tóir an a bhór ar fad air bí an bhí ki a dó míle duine tarcha is ar ón agus a countessna is scala dada aber countessna láidecha is úntií dá bhfuil an agus gohfuil gombeid áit an a go bhfuil áit in is an ina féidir breidir. On skiel a vinniu agus a reinint agus marsdó agus dermid ferstin is ferach chu fáile an. Átelle mar hapla a ta na hoas tech agus dalan an glíb dir chonel was an nachtan son ti godog an talion toid Derek Hill gof Kyle vorris agus Kangel vorige le ile an horri mar hapla. Ach sin éá gof tigmarige agus tá vi Ilan ebers le die wat na hun kole geréet agus heidehota agus ta sé diedig ach oskilte dan bobbel le sechten die burger noes. Agus a richt op agus is tom gerfi tracht an na forne jeksoele og hef dare og hef tyide. Heef agus een tonnen op het is kuul na togalhe agus de kaarte het faad a vi e playlist na laige sin. Gur ledehe i het sa er een gode saar dan doen dermid agus dan gaardicht agus dan gaide aan son ebre agus is de tasje da an is val hun deine trosse hoort erre maar is fiwe. Agus be da go fegna blinta agus sinné jab da atáile déanamh ach fanní gáil chun na hána seo léon deidirlis na jaban natáile déanamh bí an láha mógam héin ó cean ce na blianana ar an láth brugad agam héin ach gacht áite goá istálim go bhfuil obid víltech á dhéanamh agus dieanta agus istálim gomunnig daine. Sár fléisiúr as cuat i réon ceannacha.
1: Bhui sin é agus ba chóirúin na luchama anchuidtas na láthair seo a go háirí na láthir leionad bhíinethe anta. Tá bíon tróú i ngáige ar fáil agus tróú le teanga cóiríochta éan chumá.
0: O transition fear ja die vor niet een laige geld marschen dat die anderen zou doen enkes aan on het cultuur een vierzig no marschen dat gebe een service ge hele kaplaan hang ver ik va is uit de geld de zin gesta die gewoon is toel gesegen na de zetten staat tak hoe heeft geldig is hangen dagur na nach ebrú na ná an liad. Na háiten eile fad tá an déirmid an táhar scríte atá ar fáil agus go bhfuil fáil a dtíir tá sé ar fad gáhangch instaáin sin ar fad. Agus agus gomíon ó am go chéile gomininic le so cruú más féidir ta sin dhéanamh rih ré is féidir déirmid trusse áil nó troáil si an a gréilne agus bí an inson imimechttaí arsúl in gacháit débit ní bháin bin se dam an 16tain éireachta, bín se dana rií chaúr, bín se dana goir féad in na beltine, bín se dam timppel ar óáidí agsúla. Ach go bhfuil go bhfuil sérihhíí gaiile buúla troíochtta, doghine atá déirmid ar bhí chomiste heéis na dhéagsúla agus gohfuil siad ar fáil é de an gaile béan áfu díidech chomór ar fáil agus ar bhailené ach tá dulchan cí dieanta go mór agus go bhfuil mí féú a ré chéile istóm.
1: Well sinné me epur sein tá an thuras troirthe nu an cinál. fáil go rialta ach eileach rihré chana vín sé siúl nu beidir go gaú chuine dhéanamh le, agus tá dulchann cí ómhór dénta agaí fairplé, agus is eceachtaí inis a go háiríad as na mórdalad gan an servís sin a bheit fáil, agus bhénig strachailteach a smuoine ar áitir be nach féach duine cíint socrú a dhéanamh chun thuras troirthe áil trí gailge. Ach ééis de leán, Tá sé dechar arinne nach mór 2 míle blion agus breis 6 géad láthir a phlé agus a bheith pléite i g geart agan. Cad é an bailachas fearr darnééisúirí techt ar an tolas maidir ar thuras thrórathe an ghilge. Nú just béidir ar an stof is déanaí atá tacha chun cínim líana, a oscailt nú ústáú nó úsráú a tá dénta agus tá numarcha ann in á riamh.
0: Tá sé an fuiinse is fusa agus is fusa tetaidh agus tá sé ar fáil i bhhain chá hangach ná éireachta é an Heritage Ireland an gréasáin déarmid atá. Tá idir an idirlín tá sé sin istálam chun sé síos agus is féidirdíarmid éon áit áide ó má táú mecht timppla le líonn ó má táú chríine bheith troslé dhéanamh ún le táú mechtar si go chunta líos nó chunta ras gomáin nó chunta chéirí nó aná tiile agus is féad leat na láidecha sinna bhaintamach ins na háitna agsúla tá léircáil, agus seis broéirí ann a chun sísteid ar na láidecha i fad nó na príomhcín atá ar fáil típla na tíide agus tá siad san ar fáil ach bhhan da aine ar mecht gotííon sih idir líon ar dúis go budé an slí is fusa isdóm chun techt ar an nólas. Agus gan áras tá sé tuair fad préomhathe istíigh i bphobal, agus go bhfuil ólas á túúil, so éáit in mín tú in óáin nó déarmid dictárne begus go sun cad éon láthir is cad éon scíal a faoon láid is gcure agus chu sin siúda leasta. Tá sé frist techt an éidecht seo, Tá sé frist techt ar na láidecha agus bhhan déine fiúhhain má chud imimecha é dá siide. Is go gutim sé go mór leisten siide nó an lá an trust nó an trust le ggéimdíist techt é cheanáide hecha sa mar chud an ggórum.
1: Well sin é agus má tá páistí agat mar ahir caafarrá is bra le páistí caiislán agus is cum bhfuil sé titime a chéile nó bhfuil sé bhfuil achóú omláin dénta ar an gaiislán sin is bra le páistí caiislán.
0: Mal an agus tu sí, bhfuil siad sanna tíine fe siad san siad san na séánnig an lemáidag lí agat agus dá réad tuiscinna agus siime is féad lína bhúscailt únta san. Agus ní díine chuir bhhain déarmid an naim se chatte go me chola go te naim se chatte. Is áis é seo isáis comimsere is ruúd atá mar hacha a ggrin mar híd. Agus istóm dá bhéad ama agus atá mecht chun cín a bud is fichant móna amach. Is mótácht ní gur lútácht ach gur mótáchtach a bheit sé na láireach seo ar fad dún agus túí glíomna na gafhar fremar dedí sa timppel agus tan cínta fremar den tú go muisiad san anhas bheit fad as chopáin chobalis an daine fást agus. I réana is pétócha
1: rá. Ceart ar fáda go do leán maras gonách. Tám asúil go mór leis anionad an blascéad ecinint ríist a goirí a rééis sin a choirú atá dénta agat agus leúna dé má bharimse fada golóir ba mé an chromlach na láthir agus síomhanna ecinint sulir chumse chosaháin sanúigh.
0: Éan ru a bhhain eile na bhór am a luabéidir Ruise ná sé an tonad is móg ar atóir go híine é satí ná chuisleim le lia tí go lá na cechan sanna náit na bhhuiintim agus díidechas tócha, Nota beag fao sin tuisce bhfuil uchttarráantacht an Antas Orpaig sé chóm na háirdan im líana an don dar lead am líon go méid fáil anna háireanta ar fad i go dtíine éan goisleán an gidlád a bhíúil go dtí deir na blianana. Ní hé sin le rán a bfuil mórrán mórránáitna eile timppla le ceach go méid fáil am lán ortha ach éana bhecha chuine bhéh. Is olín na be is chumas an fphobal dear mí techtta iad an Gisláán in an gnách choma tu sé réis a ríist na a bhéh an cuam sin dieanta ag an tí agus gin réaltas ach tá fuiidirrána tah mu san.
1: Á ceart ar fágad gur a míle míle maithagat a leáin.
0: Fáiltar ót agus féim dút pléisiúr do héine.
1: Well sinnne lagam díh den íhe nacht ach bigi kinte fellin san íhe morch. On a hocht godíine ní loan gehíine ar radio na lie Kate sa sé Punka Car FM. Fáca mé liv leis an bísa seo a dhéen saltéir dúin ar a hána si isteach ar cuat thugan. Se haí Matty Groves, godín chéadú eile, tú ara agus go ééis se slán.

0: radio liver Katie show you fuck car Christmas the car
1: is few fiaus of wintermach nor knock will fall a glanny or lower winter fiaus amach les an Dolly Parton imagination library nor knock will loosteen chasvoch a gut winter fiaus amach le address point agus nor knock will de vie hummus le feck oil Winter fiaus amach le cuairte jam, an nochtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post, ag buint fiaus amach.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos gliise, bailin níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Tá spreagtha an CAO le déan sin athrú ag druidimlin. Fanan do rána ar céard agus céanáid an aonadh stad ar oscailte go dtí sin. Tá UCD sa chéad fan géad is airde d'Institúdaí Ard Oideachais Domhanda. Ag múlú mic léinn chun a bheith réad an tábhachtaí agus chun riana ágáil ar an domhan. Mar sin, má tátú fósaigh smuoinehar de CAO, tá go dtíí an céad lá dúlagat do chuid rána éasrú ag ucd.ie/contasa CAO. UCD, duirithe ar an tábhachtaí.
4: Bariúna lifa. Céad sa sé, Punca Cair.
5: Áirithe ag giveblood.ie. Ba aistrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcaitheamh ar saol. Ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Éú a chuir de bhar géadháiltas Jack ag allláir adra na seachtaní seo ar radio den lefa céad sa sépunca cear FM cosisle na cearraach. Is me se cearna ceile choil agus be mar bhharjananta libh ar fé ar chluigann seo agus muidir go fríd buch funtí adra na seachtaní seo agus is cinnte gur seachtancréthach a gcuin mar isrá be muid go siar lelan an chláir inniu. Neartirí tanní bheith a teitachlan na seaachtainine be mu cluisteil ar ríis ó seanna na ceanna atá mar choirúir nún gealgan maididir leis nuach féitechaúlan na seaachtainine go bhfuil an buid a farringtarachta de lách cheirlan a bheith chutha ar fanraí an tairú be muid cluisteil ar ríis fásta inniu maididir lecursaí sehilteachta isce ó Michelle Nick Robert de chuid. Sehilteacht isce na Héirlann agus níar delas céad ar chluig eile in seo ar radio na lifa inniu. A chan túsa chur le chláir an lá inniu be muid goil siar go tús na seaachtainine agus lá na Hafracha a chealarú ar fod an dohain for má déis leirt le ala má de a dúmí maidir leis an ar de bhíor seo leici sé de lá na Hafracha agus coppla imachtaí eile atá fós le teitim amach cean bhfuil se gohanéis an chuirla bhí agam le hála. Anislum ar chláir an lá inniuúna í Harbh speisialta atá ar nua Harbh gréthach le lenáama agcréaltar dargatíín agus ar nua fila scríúneúr agus an ilimiid rud eile alamá deúí deirtá túniu.
1: A chuir gur míá go tomé alhá gur bh go tans tú féin.
0: A go brair fad. Sulas tú héanais leis an teú seach istógus muidir leir faoi láthir a tas le bheith gréthachis.
1: Tommy Tommy go go leir caméráile á de scéil agus móber féil agus scacin a rud ach Tommy vinsoltas camérá agus siar.
0: Ar leid sin ef te an ggóiltaí le bheith páteach in imacht anspéisiúil a níis in nún léré ar an san.
1: Bé é bé lá na Africa ar siúil i borchan poblbal ar cai lás fihid dé danig agus be go leir rudí ar siúil a golóir óchádí éagsúil ar siúil a heh dasa. Aráníocht filiocht agus rudí do chléile le do páí chumá cinná peintá agus rudí mar sin, so mullim do daoine dul ar siomh dialóir an chuna chundé agus bé golóir le bailla an sin fao lá agus is an lá bheit an. Níor bhlá na Africa taréis sin bheith siúil i bor an poblbal riomh, so tá si túú go mór mór leis. Be mé héile gééisú Panel le troir íntach alíanta Ali Salam, Sarah Agusol agus AJ Black agus tá méid túú go mór bheith leirt lo ach i gnám chéile tá méid súil go mór éist lo lena chuid filiocht agus lena chuid aráníocht a chumá so béis sin ar siúil agus is docha go mbeh poblbal a chu chumá ag an chuirla chunna so just tá chu go porc ar dé danig is docha go méid le marige ar siúil chumá. I dú léir a chumáir lá sin sa fóc, so is an lá bheits an do gaci le riine agus tá sé ag taal an chlóir álinn dearfa seo i mlína gáir an seaachtain seo le gahra na tátaréis toirú sa soí i maiach lí agus ar le lá an chumá so tá sé sin ag taáil wein just teach le chéile agus bíáasta.
0: Sinna go ddíireach agus isíonach go bhfuilasúthe an méadú taiceirní le seo bhfuil gead a bheith éis sa farc. An ruirtí buinte le on rud buintear le lá na Hafracin nu léir a hána.
1: Bhí tá mé taréis se bheith obair leis an chuirla chundé dú léorrá le ar fáid cúpla bliana leis agus is brala méid chuir mé bhuichas a gáá leis bhá na chuíhín a bhín sa agraú agus a carúlín gachi le bblin. Na imimechttaíálana seo a chur gréoach agus tá sé chotáta go meic sé sin ar siúil sa ceantar sin mar arí se le mohí gúil cená méidir íhhaghine fuiil ceantar sin láhil sé cho idircultúra is atá sé agus tá táhine an de chuúna Africa agus cuaí eile chumá so tá sé go deas just an lá sin a bhil le cheir eleir sin.
0: Sin é go ddíireach agus isíanta go bhfuil an lá sin an chun cealarú ceirtaí anuair slí dearfach ar an ard a chuns daoine dúanú sé ag se le lenar ddíir an seo.
1: Sin é a tu go leir daoine de chuúra Africa agus cúí eile de obair den céad scos a thír seo agus a chur leis an sucaí agus leis an thír seo ag obair go hála daine ar fad, so is ga chinál cuiimhnú ar sin agus just. Dá le háirtas na rií sin iad féine chu anú agus ceir dhéanamh chumá agus tuis go hála ggóil teangachid éagsúla le chlóstal chumá sa hir, so tásúla go go go leanaimiidirrá a cheóire agus bhí méhéon fiú ag gig réir de aráí de cura Africa chun Cameroon. So tá si go jazz dus an seachtain seo bheith chlóra de chóir fé agus a bheith broú lá sian rud le lá na Africa bí broidir riine. Is do bhfuil se cosú le broad chumá don fóbal LADTA chumá so just bí broú lá a féinú lucht céú fé agus sin sin.
0: Íonach ar fad agus is agus mu déanú play ar chusaí eteangahas tem gohfuil an ihemíon aráachtal a get áta scéal a galú neart gneart le ar éid fásta.
1: Á tá mar vind ansoltas me héileachs ma fortí da agus bhéimiid a dulchaig bell firstú chumá glú an bhí se chuún ar an héú lá de mí meh agus béimiidirreaachtal óchad le féile lear bellfirst a chumá so is bralam an cáir sin cai mé rá agus bí mar géí canál. Hááí seo déna timppul an tír chumás so tamid ag tuú go mór mór lei sin.
0: Íonach ar fad agus tá chláir anha ar fad ní bheith fógríthe agus daníhe an bhil ceartach mar raag go má tuda agus tobí leh.
1: Bé tamidirsú go mór mór lei sin bheith sin san mar íon le speisialta agus gan deir bhí mé gurí go meh sin san an a bíon tá go Lorddíineo thuí déanam stof íntacha is ceol a cheim ó héh tobí de tugum. Bhfuil si agus sa chóir legéir agus mar sin de is tugan fellachútaí insprád do dúir sé sin lom a hána chumá so just bhí si agamúnta sin agus is brálam a chuid rapciil chumá a dhéanamh trí réilge agus túra chumá tá anna bhes aga mar túr agus an méid over atá taréis sin bheit a dhéanamh aige le fada lá ó héh an idir chótóirchas dé agus mar sin so Is aíthe bheits an sa bhíí lin Labrador.
0: Íonach agus tá an ceirta an sin le tuire tá segó de lefada an lána agus ceirlan doréid séarachta le gohéiríhé cihann lom badidir tá má géir ará gur má thfa seachlíonntíis a bhí sé tíí aon ag an chlobóí ir a chear
1: mór
0: agus ceanú agus ag daúsalan ach tá se doréid den ar an íon seo le
1: anna insprád a chuir fád.
0: Sinné agus is jazz an is tóthe malir tú cótarthe mon sa stíla go fáse ar an géig agus an daise tuéisisinta mon aige agus daisirt an teanús.
1: Sin é go ddíir, Tá sé go hála le meascán sinna eáil ag daoí chumá gofuil simachú i cótar agus tradiisiú na tíir seo cé gofuil cótar eile acu féin agus tugan sé sin insprád sa insprádum sa chumá just. Can le meascán sin a bheith aga méidir an ghil agus dheorba agus cúnar féin legéireach agus chuir na haann chumá agus tú don líos chumá just bohíim go toirlíonn sé go náúirthe chumá bhfuil tú gurí na rudí sin nasca le chéile ní smó so.
0: Ceirtar fad agat agus tásúla an ghfuil an ihe aga bh bhil foriste tá an cumar an chláircí bheith.
1: Gu mí agat tá cara tá si a go caiimrá le leanta seo am san ilíocht agus a ggéisteach le rií eile chumá bhí mé go Slamavision le déine Slamavision na réilge ag ILF Dublin chumá le déine so bhí sé sin goálinn agus chomórtas mór le ompíar marchu a bhuaig an cummórtas.
0: Íonach ar fad siú má gceach deile de chuid an éile céine sin ach ben sal an rógar aú a héanana freistal ir a
1: bhí
0: a bhí stopta a réid ar sio lechas an hall. Te bhfuil ar 9 neart fallíocht a híon ach go mbeíonn tú buú sé just trí teanga ar ananta sa fallíocht a hanastúthe na tíhraig sa lei sin na nácú le na chéile.
1: Bíon caiimh rá bhuiim an méid sin sultá a bheith nascan trí teanga sin le chéile. Just denna sé chiadm a fao láthir móhíam le gachar atá toirlas sa soí cumá tá go jazz just tú féin a chur an nuúil is slí caná níos mothúchánach Beiidir nó níos lochalí so ceir sin go mórlam leis nníorba tá sé anach ifriúil ón gcuil go chumá just Beiidir gúil cinná níos smó béime ar chu a tatú go rá nó tá tú leirt Eurobed is ciná teanga tonal atá gceist so tá sé simú le trí teanga sin na nasca le chéile.
0: Cinse agus istócha an rudaach mai híon fiidir agus fa ag ggéisteach le a go món fallíoachta coplair stohé é seir de bhléanta rud heasmach dúise na nachmíon cotar snachtta na stothe agus túgóil idir a bhela agus an céala agus an Eúba tean si le le na chéala bra foriste agus nádarthe.
1: Í Tá sé si go déir tú sin mar tá mé cinná fós experimentú leis ach Tá rud cín faoi an rudna an nó a bhíon agam sanna. Bí me éisteach le choráte daine eile nó cheasan frása nó focail faoi le dom ó teangacha éagsúla agus cinál déanam tá leir letaí aga mé mar fóin agus bracha iad sin sios chomá, so just denim cinná scéal dus na folklogs na frásí éagsúla sin agus feicimid chu tagan as, you know, so tá sé granver is ceacht deasa chu mérá tá sé gomá do a incan comá ag play leis antcha defriúil mar sin.
0: Sin é go ddíireach agus is tuthe tá sé antáhachtach fásta go bhfuil sé sin le feicail go ddíag is tuthe an trí ru sin an ascúil le na céile agus go ddíag bh mar a bheile sa spéis na agsúla seo agus mar chuid de níos múna cótar bhhain.
1: Sin é agus tá tá agsú go meic níos mó spása le mar seo amachchan seo go má go féidir le rií Mas rud é go bhfuil ghilga agus go féid le rií natcha agsúla a thuirtló chu má. Tá sé sin tamta go meid an séir se sin ann agus tá sé sin agtóirú chumá.
0: Sin é go ddíireach. Is tuthe rud eile a bhíon si nácú an cultar agus an ggéala agus is tutha cultar ag sa le na an chláirm íon sagad ar an saharna teo í na gradíú na lifa.
1: Sin é go ddíoch bí a chur láthir afra air gachtar sahann an seo iráú lifa agus tá máhéanamh is sílam sé le chud blianais a bhí sa chur láthir seile santarin rih sin ach is bralam afra air chu mé rá agus an rud a churins an méad mó leis ná na hííanana íontcha a bhíon sé agus bhí mar leir faoí fortún igiíbord sin níos luúthe agus sin é tá talan dochreteag na híana seo a bhíons ar an glór agus just Caírán na aránathe do chuúnra éagsúla an seo an airan chumá tá talan dochreite acu agus tarrééis fásan íos an seo, so tá sé go deas ódá na háirtas na alíntóir sin chumá.
0: Sin é go ddíireach agus chláir den céad scaithir nó éíon agat an gcónaí.
1: Aó deíirecht ach is na híanana chuns leis.
0: Gur míle maiod go a bheit feilta íon leir an teániu.
1: Go hálan bheile goir leéis cai gur míle.
0: Agus ben aga bhín sin an chóir a bhí agam le alamaide dúmí maidir le lá na Hafracha agus bíon ala le cléisteil ar nua ar an saharna seo ar radio na lefa agus chláir seci afra éire a chréalú le rinseama anis agus chláir dochreid atá an chéhí mar a fásta. Bogu réana is ar chláir an lá inniu thula muid fásta tús na seaachlainne ó Judy Meg ní chinineide muidir le rint jazzcéalta nuachta.
2: Tá reachtaíocht starú foifa ag reachtóirí sa rang a dhéanhíí níos éasca é chun déantáin cultúrtha sin cultural artefacts a bhí gafa le linn réite cholíinecha a thuirt aráis tá ddíortha dúchas. Mar aon le tíortha impprúla eile chuid an rang déantáin cultúrtha fud fad na cruine agus tíortha á chur faoi chois aici. Tá chuid mhór de na déantáin seo ar haspóint in Iarsmalaine, agus tá díosporacht ann i gcónaí maidúla athúú sin repatriation na séthir goite. Tugann an dlí nuas a rang an cuacht don rialtas déantáin goite a thuirtaráis gan dlí sonrach a chur i bhaim i ngach éon cás. Agus níhí an rang an chéad thír orrapach atá ag doling lech le goide déantáin cultúrtha. Sa bhblin fé fé hain dáil si rialtas na híisiiltíre troracha chun é a dhéanamh níos éci de iarcholíachtaí a goid déantáin cultúrtha a áilerás. Rinn an Indonéis é sa bblion fefethe cethair agus séthir tucha aráis ó Vereld Museum in Rotterdam. Ag an aim dúirt Meyerfas ambassador na Indonéis san Íisiiltír, ní déantáin a bháin atás na séthir seo, tá siad mar himbalí féinúlaachta agus léimnacht sin resilience. Dúirt sé gofuil athúú cultúrtha mar choreagracht agus gur chéim riochtannacht é i dro leis agus doling leic leis an méid a thula san am atá chatta.
0: Scíile an sa bhfuil an scíile sin cé mar agus thugma chuirt an nuirí is tuthe ar an Iarsmaláin bratneach a London. Agus bhí se cineil daí agus má fé an teart fesaúlaú goú an airí te agus nearta acu simbal a bhí buint leis an relagún agus mar sin agus nachrú féilig na cultúir sin air agus tu sean de scúil an sampla sin na loú má an se acu.
2: Sin é go ddíireach agus is tócha bhfuil tú máthan sin gur féidir é dhéanamh níos éci is tócha raibh anna chuid deacharchtaí ó haimhann líide agus reachtaíocht rudí thuirtaráis ach mátá sé níos éci do thiortha an stuff a álarás is máhan ru sin cinnta. Agus tá scéalhhain eile agam dut agus scéal an seo faoi dullan ís. Agus tá taide nua taréis a léirú gur féidir le caitheamh aimimseúre a bhhainean leis na halína muil a chur ar an brí brosééis éú. Rinne Tidesbury ó University College London scrúdú ar hástálacha fola in aindí le turhí survey cuimsethach le trí víle cúcé duine fásta sa rucht aontathe. Rinne an uirin comparáid idir an méid buint a bhí acu leis na halína agus imeachtaí cultúrtha, agus ahrathe chemicha ar an DNA a bhíon éfacht aige ar éasú beholiach. Fáil siú na tuairthí le déine agus léiríú go bhfuil daine atá ag ghlacapóirt in imeachtaí ealaíne ar nós éisteach le ceol, tuairt cuairt ar iarsmailíne nó ag léamh fiú, ag dulann ís ag ráta níos muile agus iad ag léiríú ís beholiach níos óige ná iad san nach mbíon gníomhach sa réimsí sin. Dúir leis an bhfuarann ó UCL tá na héifeachtaí cosúil leis na héifeachtaí a eictear le haclaíocht rialta. Mar hapla bhí na daine a bhí ag ghlacapóirt in imeacht ealaíne uair sa teachtain ag dulann ís ceair fan géad níos muile ná iad sa nach raibh, agus tá sé seo mar an géine le siúd a bhí déanamh aclaíocht uair sa teachtain, seachas iad sa nach raibh. Bhí na tuairthaí níos treise dó siúd a bhí meán éasta nó thar cair go bliana d'aois, agus feictear eile tóicha san orbh ar nós BMI, leibhéil oideachas agus incom.
0: Tá sé sin ansúil ar fad agus Sto has skill just chin that on your be a means tort for you cursey aline or one realta.
2: Shinna gadirak agus bí sé gama eskint gur hog sheath anachwit factory ela is dach snorav ar nos income agus rudi mar sin mar dar noin ni shecho eisga da gach ainia vet e boint bointach leis na hali ni sach li chéin a beidu nach wuf rochtan a gach ainia ar na rudi sin ach ma chairin ve gleiv laur nu peirud shin gihintach ar fad mar ta laurilina ar foil agus is intach an rudi laurilin dar noi agus gur feidu le gach dana ve boint tanaf a sin agus ag dulinish ar rata nis muila
0: Sinné agus is an gealsar fád a leis sin go dtíag leis na rudaí sin thú dhéanú is tuthe bugan in níos óige.
2: Sinné go dtíireach.
0: Gur bhí mé agra a bhar fáilir í sin an bhaidtí na scialta seo phléile.
2: Tá fáilte rót a chara.
0: Agus buna go bhid sin Judy Meig ní cinnne Jenny Playlin ag túsna seachlainne ar rinnt scialta de nuachta agus ar nuad tá an tehacht buint lá siúd a rí ceama. Be píscéil an eisiach leis sé le go bhú Fontaines DC, seo thugah, It's Amazing to be Young.

0: Ben agaibh an sin pí a ceáil de chuid Fontaines DC, ben agaibh It's Amazing to be Young. Agus anois ar chláir an le inniu, ben muid gáil siar go dtí le lena seach duine nuair a SU scéal nach má an buad fardingtarach de lách chearling ag féimniú anois le lan an tairí agus ar nua é áhar mór GMA é sin de neartaí sa cheantar áitiúil formaidéis an scéal sin a phlé le sinan na ceanna atá mar choilúir ag sin féin in nún dealgan. Dí marta chu sí leat.
1: Go mai gur míle mai agus.
0: Tá súil an ggóil sih buint soltá san deim seú thuas dún dealgan ar bhidín.
1: Tá an grín a mí.
0: Sin é go dtíach tu mar nu agus muid buint soltá is an grín in ghil drach scíal a bheith féiti agah maidir le buad fardantarachta de lách chearlan.
1: Ié, tá so ar an drach ar ní bheith an bod os le tá si chun dúnú don saoire. Dan séir tu sóirte agus is cis imní seo do muir na háte tá bod le go chuile blin te an bod ón Greenfort gotí caián na hhéirní ag chun é an dún agus ag an pointte seo tá sé an te mó chun dó éidir na gá átna Tá drehid cé leiisce á tógáil acu agus bé sin inseach do muir na háte taislín chuile lá idir chunéú agus chundé an dún ach i ré an teirí tá bod cótáhaach ó héh chuítarir deh so tá an mí á agus tá an imní ar muir na háte faoi cadtá chun tairlaú an saoire seo agus gach séir an mu anseo.
0: Is mór an trú an scéile sinna chluiste agus ar nuad tácursaí turasarachta a bh goúneararcinneart in dún gealgan le blinta bogan nuas agus istóthe an ara sin stop nua a taige an cinan agus más tú mór an do cheanair ag an buad forintach ar nu an servicehís gceanana bheith ar fáil ar na chusaí seánnais linan tairí.
1: Bé go cése gothirthe tó golóir grúpií atá. Bonnethe timpmpel an bod so tá grúpi roiochtta a dhéana an tuaí le ón so ón cósta ag gondéú roihíonn siad gotí an Green Fort fein siad air an bod te siad hall gotí caián nahéirní agus cumad an siad ag dul timpmpel an cósta an sin agus arás agus a ré an teirí tágan daine ó fudfád na tíire agus th láir chun na tuaí roiochtta seo dhéanamh. Agus ní bhé siad ar fáis agus tomór an imní ar na daoine atá a chud fostanna ag bra ar na tuairí seo a mín dom féin bhí mé má troirí tuaras do te an cás le na daoine seo agus an rud is meas ná nachhfuil is ggéint duna ceirtá chun tarlú fiú locht an bod far an tuairta níla is acu an mé si den an chapter ráis. Agus an séirhí se chur fáil a ríéis tá siad agsúil go mééis siad an an sinna dhéanamh tá taíochttaí arth ón réaltas an réaltas an seo agus an réaltas sa bhrátan.
0: Cinse am mór an de míú nótóthe leiscéil ne bhtácha go ddí seo maidir le céan fágur churúor ceala.
1: An costas níl siad an an cumadsús le an costas agus tu é sé chuile inatá costasí chuile ru taréis dulhús tir agus an cogutá tarlú ach an aimbas más an á gotí se ar fáúpla blin in nús tá muoinúálar gacu ach níl in muoinú ar fáil ní ein si dé airgid ón réaltas. Sa fóblacht nó an réalta sa rátin tá si ag ompur go hiile is go thomna an mar cólach príváideach agus víidir a géirí sin a ahrú ach níró an taíocht ar fáildómh chun sinna dhéana a bhe an drachar.
0: Cinse agus deirlá a má argaint le déanún sin go bhfuil an serbhí seo de las an fóbal ar 9 agus is tú henir a duine plé leis ó hiú gro agus. Tarrasúachta agus istóthe sólathair beidir séimsaíachta de daní sa cheantar.
1: Tá cin agus sé có táhaach dúan óhéh curssaí trasseáin go bhfuil an bod fall agus go carin se le dini gohef in churn o hef ebre to dini isgin an bod koile law na be pe different er to dre het toka a ne an dre het an fui law her. Agus ní bé se an i ggóir blin nó níos fuide ag bra ar cána creaic níré. So tu daine úsáidir an bod chuile lá chun dólar obair chun dólar scóil. Agus an sin ar bhar sin ó heh chuirsaí tuairsórta. Bhí an bod ceanna na tain áisna chun cinál tras chorin tursorta a yen of atá eska agus simply dedini atágin bidr gojin dalgin noga carlin gowil siden on fire bod agus dol gochonde an dun agus vi se gober gahinta vi lawn tahio kidr kolok tier sme go konde agus ohev like na korle konde like toma dig ober gajin kon kin on nismo ivory yen of le kela air trash chorn tours orta so current shawm would kin of sheer piece of air and ibris in a tall all yen of vogging
0: it's more than true ish in a cliche agus anoye tegin virginia kin the tewak the winning slash na tog de shaw trash chorn agus stohe ellen rinche agus morshin
1: Yeah, so on rode toshi the giri initial toshi con bajer toshi again of tango less on ained ilan rinta con ashkin dum will in bala con piece of muenu oil massam hen ton kyart oget erfod gawil shaw ko tovuk oh have cursey trash chorn august oh have you know ilan rinta august doing it gondelu you know ni akimids on turn like ni Dun ni muncher en omid august an puncha to sheed you know air co came lena kela to sheed jerk and ak lena kela august din and chick heel ga make she dig over lena kela to true country you know shod valse to an kasul lena kela to star rincha aku to alon ibra oyen of egdini con force the correction on his gimmick she the non-dini and malu kegna ochna august kegna shod valse all in the to agin august to sha just struck nuk to got in her knee lens and I at all you know in a boot shore ash off
0: Sinna gotíireach is mór an trú an scéal a chluisteil agus tásúla go godíagteach tar réteach é éigen ar an scéal. Más tún bhfuil an til fála teúán faoi lethair gneanthaí réteach éigen a éimsú.
1: Tásúla agam go bhfuil tá a lán Tá lán airgad agus lán áisna chutha seachsna sa éad é lán có reinte. Agus isúil agam gombeidh siad tá sa tás agam an seag áitiúil ó haobh chuirla chunné chunné lú agus an chuirla in ar control go bhfuil ar a géirí obair le chéile tás agam fiú an seo ó haobh na teachta dála agus an sin na MLAs tá siad a géirí obair le chéile ach tá an réiteach agus fáin cinál cúg sin i lámh an réaltas náisiúnta.
0: Sinna gotíireach is tuthe. Is tuthe áhar níos iadrumme teim gohfuil gearirdín pueblaí a go bhín sinna nún deagan atá in animas bhagó alcail go nearart go nearart le gur réit fáasta.
1: Tá agus ar an focail sin ibrííon muid leis an gardaín fumbal atá gan déan dún. Agus an bblin sa catte thuí mar ar chuirt tomuidne tá an gardaín fubal mehabh na mór nu a golóir dusscoil muid an bblin sa catte. So thuí mar ar turas go dtí an gardaín atá acu chun dé an dún chun pí a ólas a áil chun buúlaló agus fermuid an bod. So tos eintak brona kamilmit konan seri sinna kailant carrying se like alone august to giri dol august she galanta lelen on sarah jen and she'd can all turisi egg jaron lay august being cool august bia august fine she dini otula konan bia yen of like ten she'd Oh, Nabil and Aksula, gun de an dún agus i gun de le chun an bé chur fáil chun na jona chur fáil agus tudíine fostathe ag an service, but tá an Guardian fobal ag dul go mai ag bheith sé intacht am rud ag rumid fósin an an cheangail sin a céá leis an Guardian fobal atá trasna an isce ún.
0: Sinné go ddíireach agus tásúla gom godagan sem réteach an sin istógra geanta é sin gurú is tu an dadram ar datíún teora in detógail gearirdín pulaí ag an éim céine lena chéile ach tásúla an ghfuil réteach an sin dú amhlacinn seo.
1: Ne,gus le ddí bhé.
0: Gur mí maiod go as bhar foiil í nacursaí seo léir muidín.
1: Ibar bhí gur mí mai go cara.
2: Áirithe ag Giveblood Pcaí. Ba astru fulla de dhí ar chuine de gach cehrair agin i gathh saoil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar Giveblood Pcaí le fálamach an bhfuiltú in cháilethe, nu chur glí ar 18 géad a seach a trí a héin a héin a trí a secht.
0: Agus ben agah an sin an cuair a bhí agam le sean na ceanna atá mar choirlear a gan de Louis Modulus scéal sin go bhfuil an buad fardantarachta de Loch Carlin a ní bheith chutha ar fanraí don tairí. Fannig ílan an seo bu muid cluisteil in is ar báil ar chláir anniu ó Michelle Nick Robert de chuid sébailteacht isce na hhéirlinn agus neart mátaíach ídíú sébailteacht isce agus muid a ddriidim a drá an deirú seach don fada in níis. Ach ar dús seagah písa ceáil de chuid de Mary Wallopers seo logan sacú de the Holy Ground.

0: agus bin a bhín sin Mary Wallopers agus Logan Saku de Holy Ground an seo ar radio na lefa. Beis fa cléisteal a níos ar an cláir a ríis ó Michelle na Grubbard de chuid saoilteacht éiscí na Héireann agus iad déanú playlin maidir le neart Máltaí atá ag saoilteacht éiscí na Héireann a níos don Jerú Seacht an ie fada agus ar náire an lá siúr bank an Gel Lewin. An islam ar an cláir aniu na Michelle na Grubbard de chuid saoilteacht éiscí na Héireann de marta chuir sí leat.
1: Die goed te keren,
0: Gurmila mij het heen als voor foil doen, te zullen een goosje met punch salt als een ja, I'm sure een chin cheer in je lief.
1: Oh, nach al in dat tasha. Agus een zin jacht en een faas en freshen.
0: Sjene, ik het hier nog. Tik een goal couple of malti, ook of du sevel jacht als je en is dan jerry jacht on je.
1: Oh, tasha, is zo lish on Hampshire all in half hagen session a couple contorti a bind lish and glordini talogolig tra august marchinde mariale the task freshen but ta contorti a bind legal a maxanishke so just a couple of ruddy leve cormoch fui or weave was that an pashet ha ante an air te ach ni hielen se sin gohfuil an iske te er hi téma so bechos you know carpein a choneol you know te te soas agus just couple rudi ar nous brame maach le ha an ti de freisin you know wil se mo wil se seach agus dochud mata seked a harala ad a sin a hogel let agus na cliffy ad a bech said snish gebeter a shaden so so us beter each in a kunyal somala just gme you know gme she belog a kunyal sawote a gus freshen ma yefen su idriblod sanaraga no so no sanaun the kebi he ta on kunyal who hein dress soccer ma yena su ear of fanal soccer a gus the in all a hogal a mach shaft of ma agus leisure at the horim sinishke agus the lava hash so sinair so that dinikins and lan hoon a horse hot ma yifin su it dribloids so agus freshen even if shu garganishke you know fan the mach wine imal shin on rudders tavakri or heave tata dinian land goheiske titin shaft sinishke agus ni mud gera e sin le ha dinnebe no tanú ná na conil tú hain de sucker dhéna se sin an job agus goléiad má bremanú san isisce san saige agus tá dunkins i dribloid san isisce you know a glí godíidech hé na héad adó agus chuna a horshop ná ri seach chu hain san isisce agus you know an tríála dhéna but é uhena agus snaving rupee freshen I think session

0: an pavachtach na gul maachsan is go le tein bech dunne cín le agus for aá chéile san isisce. Agus ní me gar a feiti sa chu just ólas na ide a chu maachchan sin le haidíine chutá pan áhá agus ifantíine triploid glóir gohhaim agus just idirlug a fanil socud agus mátá gardí na mar a gardí chósta a háir freisin agus na brataí. Edrá choal solamachlob sin freisin karan se sin le le dní fanhéach fan sáse kin sinisce so sin coppla rodí anyways les mu a fao
1: Kinse agus is sto stuff eagsúil an sin maidir le va Cosfargin ó cos seáhain nó stothe coscinálach an seo mai le clia agus tutha gohfuil tehacht ar leit a bhuií stothe fannacht doach go bhimeán isci mas ru ag bhfuil siad ag siúil coscinálach an seo mai le clias minic bhíon comar beidir na bhfuil seach dóhana sa ta na riide agus ar nó sin lenar.
0: Agus tá
1: sé
0: na cho éca íonna frisin mai tú ar siúla agus tá gaiín bu agus tásúla gargan isce agus níhe. Súle hit de seach ach tá se ná hálaú so just bí cuaach le rudí mar sin just fuach a tain.
1: Sin é go ddíireach agus istócha ghfuil beidir contartí ag le buint leis an trá éidhfuil neirtíníon agus thuilaid an ddra scéal sin maididir leis an chélín a chéú híos a thóth ar an deirú seach ní seo cetin sin nach ar 9é orantaid agus traú pládaí sin tá se forasta daine chéú san isce mar bhfuil siad le grúpa tá ddíirú airidirthú. Sinné
0: gotíach
1: úfa
0: úfas a golog agus. Ma tatu le déine tatu an rúpa le coppla dinne agus si banan go héile agus fuach chéile agus mátá ma bhreú a dunne ns agus tatu breanhar agus tá si fá in libid just an rudikins díach in sin siú lávará an éir. Is mór go an de freisin má ifú idirbli san isisce agus duine duine chu golóirdaine hi an tenig sin agan treisteach agus fan an tucker agus lé siir ar do choréim agus má brownings má tá duine cinn leat agus tá si an éá gohfuil tú in nearblóid tá si an chuúna a hall but agus agus glé ar a héana a héana adó lestruúé le agus mátá le gard na mar an is go se anhá ag sná agus na tránaí atá na brataí or na brataí bond ar a gogus buoi a hé se gofuil gard athla an agus gofuil siad ag gopur. Like na brata hí deach tá concertta ná sná vigad ag rásin agus mátá on brata chudipe ní sé sáve sé le snáb an na ide cos níl mátá sin an grúpi tú aá héile sin an cinál messages is táhachtta
1: Kinse. Hí me grú se samúl fástin sin an de luú tú faoi ganí reachta anna duine athheil muna bhfuil is tutha trnéil ar leithoga sinna dheanú agus ar 9é bhí scéalan ó scaibh na ggéireach a stailm gan de munechainth an deirí seach ní nó túsna seach ní seo go riniutarthil ar dégur a vísan isisce ach ar 9é an burt a bhí buinte leis nnéreaachtaí tarthala sa scéal sin is tuthe burt snéharí aú le le nearar taí ar na cheantar agus sé an le Lacker lei hi vi geist
0: yes like to sé hiv mu is stoi ó sáfach sí isisi éan is sús linia kina iad na sróir seo agus na gardin a mar iad a trein an soas agus is no an chole condé a tá fragras as san you know an fosiocht is so like i osú ag an trani se i lu so mu chone a bheit tre an se se sin ide arád ach tá agus tá ó na blianttí de tá go lór lór daine tá siach intub an tú a scór treál sos le ha gard an mar nó gar a chósta nó na troirí agus le gole seach san isige agus chu chogan sáilte but sin an fágahfu mu an ggéir an fóla sin in churmaach go gaoine faoi tá go lór vodí dat nána dhéine lei ní a goháin ó treál sos le gar an mar go lórí tá choga le an an doátain a dhéine an seo.
1: Kense agus ar nu ní hen sin naránach teag soltahainte san isisce ach géhar teiscin scóil na contartí sin ón na ggóí.
0: Sinna go dtí a ceir ní le ní mé gur a fatis a da a chu antadíine le a go seach san isisce ní sin a chaléir a chusta se was a tain fan am se goáin. Agus tá se goálim daine a bheith hí go thrá agus nachálinn an tír seo frisin lei an thránaíálanne timpplan tír ach just chuneolsúl ar chuneol si beúg sáhailte le timpplan isisce sinna go ddíach.
1: Sinna go ddíireach. Gur mí mai agad as a bheit fáilún seo flelan ar radioú na le fé nniu.
0: Vile wa agus datúlam go de seach na áin ad agus an naim se ho leúna dé we se rotse.
1: Tásúla gom híon agus tásúla go man hinsolta an jeirú seach ní fada an eis fáste. Agus ben agah an sin an cord a bhí go mar muidín le Michelle nach Robert muidir le saoilseacht eisce ar nu agus an jeirú seach an níh fada i dreidirm lin agus. Agus a antáhachttar 9 point le stoúla ceol teach a handine eile a timpplair dogus túsanisce mas ru ag ghil tú snéis th an jeirú seaachlainne arach th inra eile an cinú go bhfuil an ordajananta agat híon agus is féidir thu híon a ceol sláán agus mai éon son is fiú sceart a chubun leithreach ar th bheití ag an talla. Jerry a bhagúirdaéis taiid an ócláir seo den teach an seo, ach ba mar rééis se bhar deanta libh ar radioúna lifa ríiste luin óna tíchatína híonté le hadra. Idir an dálan fanna í lean seo gé seach le radioúna lifit an nearar chláir aontach le teachta a dhé inniu agus ar an deirú seachtainine, mar isrá mas rud ag bhfuil íon teaghil agah deanú lunanseag radioúna lifa is féidir riú fásta chu thugann go ólas ag radioúna lifa.E nó text nó WhatsApp a chu thugann go náid a háachta sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cear. Is féidir seachtar í mar isrá ar na main socialta ag radioúna lifa ar ahan ardan agus tamin fiú ar an apniu a géad cogur inis mat a fanarh muide aimimsún sin féidir teachtarín ag radioúna lifa nó radioúna lifa céad sé cethir fiú agus mar isrá is féidir teachtarín fásta mat fanar a féiciteir íon fi séin ceol a tan bheit tafa heile geirid aghín sa stúdio is féidir teachtar thu siúd ar YouTube radio na lifa. Ach sin bíú jeirú seachtain i deas agus sláán agah ar fad, agus foiigí mar sibhanéis don am a lethair le píiciol ó the gloaming.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Táú a géistecht le radioúna lifa Ke a sé Pka FM Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: Fuisteach tá fihéisteid le cultúir na cahraach an seo ar radioon lifacéit a sépon cair, lums ana fearil agus le líon a galú. Ar an chlór nó an treachlóir go seo bhfuil an neanamhagan in áit tuairisc na mórte seo an chlór déirnach sa sra agus gotí seo tomid taréis feh ag fechant ar mór chairecha an dam an cultúir atá ag buint le agus chumáile sin an An tauchi at an do so the winter and down August trumloch winter and down in a coni e caraca illohar nahura August erin clora nocht August mid ag ag chacht ag cun creach leshan shra ba mid ag fechunt caraca na heron August is stoke is sample e I an tírse de legan amach go bhfuil cumánta go maith i títhir beag a sa bhéidis go bhfuil cahar amháin ollmhór i gcompróid le méid an tír agus go bhfuil an cahar sin á leathnú agus brathir an mealachan a dhéanann tú tois ar a lead. Is féidir rá go bhfuil an cahairí leathnú amach lehealaigh trasan an tír beag nó mór ag fechan don bealachan ina bhíns daoine ag maraachtant. Agus is sin an cahair sin ná bailo clé a bhad níos mó na aon cahar eile sa tír. Agus chumáile sin is céad don substantiúil go mbeidh iad le pobl na tír atá ina cónaí i bailo clé.
1: Yeah, nu réantar aige thuairt ar chás na héirn, so tá chéis bhaile clí mar phríomhéin a d'orbach agus an éfacht atá éiche ar an gcuideal an tír tá sin le meas. Chumáile sin bhí ar nó a déanú stáitis spásfarachta náisiúnta chur ar bán thart ar 8ú 9 de bhlíontó hin thar timppla ná a chéanana raibh gur tosaíú ag an rialtas gur tosaíú ar an scéal seo faoi dí lárnú agus gur raibh cuidsas na moltta bhí taachún stáis náisiúnta sin ná gur brá breanú ríist ar na honna de arbacha eile timppla le tíir a fechant an féidirí de réisiú ar nó an níor leanú béidir an chóirla go dtíoch gur goíoch mar a bhí á háirliú agus cuas chuig a rialtas ag anmar ar stáis am an éagsúil faoi conas blá clías é sa ísliú agus chudas na cara eile a láidú tríd. Stáit séar a bhíise a bhaga thar timppla agus ificíh stáit a bhaga thar timppla agus anna chud caiitichas a dhéanamh ar chuoine a bhaga fiú duine ar heasta go a boga a bhaga. Bud ceapan na sala fiú sala míonn sin na lé, tá cás na héann éisceachúil ó héobh déanaidir de maidide leis na caiiricha, tuis gúil an tír scartha. Agus tá a pléistóí le caiiricha tá a pléile gáchathir a dúisgurt na héann áit na bhfuil an éráid gé leigrach agus an éráid caiitichas go fiúanis agus féin riúar bon a gcuidhúór, Tá sé omláin difriúil ón na caiiricha tá in san chuéile an tír. Agus fiú a gás nach raibh lehéad de teor an againg agus abair sa gás go raibh cuaicín de chaircha in san inéisgurt na tíre agus an dámhúór chaair a dúisiúre ar fád chuirlaché ó seach gahar. Tá mé cinnta go méid gombeach implachtaí andas na cairicha ar fád dáach an dáchathair breise sin mar chuid don a féimnú faoin rilacha chéine faoin trothlú airdigidir céine agus mar sinde. Aníar an éirn ghfuil cuaig chaair aing sa tír. Aníidir ghfuil agus tá mé caiintnachas sa trí sin in san slíon na mííon lé ar siúlaigh daoine faoin góras banistú á túúil níos mna ar eiletá bailte eile agus go tuiriciúil úsáidir an tanam cahar le choráthú agus tá chuoine bhar chiaal chuinnig tá mé chuoine bhar dún dealgan Tá mé chuoine bhirt béit a choráid eile, bud go spéisialta cil chuinnig go dún dealgan satí sin. Ach do riíar tam na chaintear cuaicín de charach, nó chainte bhlá lia, chocaig, limnoch, Portláige agus gaiamh. Sin iad na caiiricha in éing do rire. Agus ar nóas a bhreisir sin na dúisgatéir an tam na chaintear dure agus tam na chaint ar bhéal fersta, so seacht gahar in éing an online. Bud luúnúin sin cás lá lia agus tá an éfacht a neisgurt natúra, Saolaí mar dearm gás go an tíir amlá Aonthe go mach an éfacht cenn céine le bra ar chlíáirithe ach éfacht atá dul an dáhheach ag béfarste agus duire ar bhlá lí agus bhhaart, Bud máthir an tuaas ná bhíh agus mátá tú a breanú dúraach ar chaireacha na tíre seo ó hé rilahéide tá bla lia láidir tá bla lia olchúachach ar an téh. Hir den tír agus Kostel mar dertu la anachint tíir boga o hef déinu de agus o hef an stáda se, an stáda se de chaun cahrú aber gnóhi múrda ve lonihe I dír a wain. Rauní tar blá clia con an gnó se ni anaf.
0: Stoke is leir an méidir luú a déh dí lá agus mar sin de gnáthaíon an réaltas gur 5i go bhfuil carháin a bhd ní smú na car go ligige agus go gurinte sin goúisiinte sin 5na éagsúla ach an nó leat an bhfuil mu sé indénta riamh de hir Car laidú agus béim acur ar fós insta de car ceal agus am sé de cartá an bheith dochasach a chur be a tír gan airó le beidircurcaigh nó limnach ás grota níos tapú an nómara atá bailoch liaag.
1: Well is céiste bhfuil muid a dhéirí carach a ás, legus céiste tóí tá rééis fe bheith breúir ar rintá samplaí timpplan dain le leis bena seach seachtainna is ó hih leis an stíl carach atá ag tíre eile agus. Camera bhfuil carcha na héan tá siad ar bhd ní be éagsúil ná múnlaí an damhain ná mar a thoíon muid. Tá bla clíadíadrágur car ordpach é tá chun chuirtar gomininic an chair ordpach sin Americá Bastan a gaiim na gomnar bhí chuoine bhar lá clío heh méid ó héhléis comhé ó heh farbrahé agus mar sinnte. But an céiste bh bheh a ggéist maidide le fás caiiricha. Fásan caiiricha ag rátaí ná dúirthe. Brathir chuún si áirithe tá in san tír. Agus dar lomsa tá chaair chorchií agus caiair limní, tá siad an bhrá marrátaní tá daine ann agus uanta feitir droch impressisiún de cheantar limní an omláin sé chéile agus buinte sin ar nó le dúláin sosialta a bheith i godanna an chair godanna don cheantar má gúirt ceantarchaí bochta nó ceantarchaí ar féidir rá nach chuil an tarnaíir nu an an inéistíocht chéanana tríéis do choil isteach an tuthna blianta. But is caiiricha ála iad ar bhela áirithe agus tá déanaánach íireach gothra chuoine bhar chorchaigh nuair a bhí nuair a chéúir nuair a chéúí chorchaigh an teidal chaair choúir na Eorpa coppla bíhin. Mu idir andal chun cín sais i bhheistú na carthach an slí go bhé díos an caiideáin siirhíse agus an caiideáin an chur chuige atá ar éistúna chaircha á dú. Ba níl mé sé rá tuisiúil bla lí a mór, níl mé rá gur béon rud is fearr le bheith ránna gur cheart chorchaigh nú limnach nú carbelle gofuil si gomach sé cíhar bailí aimimsú chun an déanra insta carach sinna áardú mar reggra. Mar go fáil beh níl mud fiú cínte an bhfuil blaléad, mar ahfuil sé mór, Tá idir aga compráide go bhhah níos mó abar ó héh déanra de ná carach eile. But beidir ahfuil ní dóomsa réoncha a bhfuil an chéist freigraing an bhfuil sé róhúór dó héin, nó bhfuil an stíl marachtála in san gahar seo im ná clia. An bhfuil sé míthásúil tuis go bhfuil sé róhúór, nu an bhfuil an stíl cóíthe in éáteile míthásúil tuisúil bail blach lí róhúór. So tá céiste sin tá céiste as apá a sanhí nuúthirt ar cén stíl marachtála nó cén cultúr cén cultúr sais anid. Cén cultúr dúchais atá blá clí ann féin, agus bhfuil an cultúr sin in bhóta, bhfuil an cultúr sin sásúil, bhfuil an cultúr sin a cuiidú leis na Háirtavíigh. Ghlacha mééis go gur féling ará go bhfuil blá clí an ilcultúrtha sa látainine bhn, béidir gana bheith cóhil cultúr a chéine le beidir tríú ceirichén de bríonthain nuair a bhí an tígur cheseach i má réime agus ar nó rinne mar annachchéil lé ar na ar an dulcan cí a bhí déanta ag gharhlá lí agus an áitna eiletí na tíir ar an rá leon an tíir coppla bíanahéach. Ach bhí tá sé rása bheith ceapa bhfuil sé ilcultúr, tá sé rása bheith ceapa fiú gohfuil áitirmhíigh bhlá lia níos fearr as áitirmhíigh dúchas níos fearr as. Osála gur tháinig daine ó hirtha eile gon caiair ghfuil daine ag obair leis na daine sin ghfuil si siúd mar chuid lánach don phobal de phobal na scoile, de phobal na haibre, de phobal na seirbhíise agus mar sinnte. Ach chéiste is mógur gur cheartúing a churá sin, tá sé an deas nó sin a bheith ann. Ach bhfuil éonad fálamtha aing dar ire uthe. An félíí éonad a áil múga, an bhfuil an stíl im ná clia bhfuil an poblm ná clia oscailte go leir le méad á a ála mútha. Agus tuisúil níos luach goáin bhfuil an fáilte beidir a bhí anna gcónaí is dóid hi me hen. De 18nig bhfuil an fáilte sin fósán látá nehain ar nó agus an a leid sin postatá tar fáilm ná lí agus náid eile timppin na tíre. Na ní ddóm sem tam le caiint méar ceantra íorbach agus cairm in éing. Tá bla lí. Tálí le bheit am chuanta ní sláintú le foioi láthair ó heh chuntíach na míochtta ná rintá áisníile sa tír tá pókiíar sa tír seo agus tá na folint go mór deascin na díastííota agus tá an 6 stíl marachtá le carreachtas airú go mór dá bhhar agus a cuioine go speisiad atá mé le Portlaige agus beidir ceantar roiide i dúisgurt éan chomá ba tá dúlein eicnaíochtta go mór le sunrú rud atá déanamh Rodatá déanamh an fócas spéidir a bheit ar éon phlé a bhainein le dul chun cí na gcha sin. Tá sé sin rééis dul go mór béidir ó chuúnse be eile seachas chuúnsí ag na míochtta na gá sin.
0: Agus chun fechant go gaiid beidir ar na carcha agsúla nach bailo clia iad sa tír. Agus chun dúscoil réí lecurcaigh. Is cinnta leis an méid ómhar obair a déanaach le déine ar infrastructúr na tíre, tá na carcha níos chungraí nó mar a bhí riamh le sé bhhan níos fusa taisteil idir chucaigh agus bailoch léagus idir bailoch lé agus limnach agus scaileamh agus Portlaoige agus mar sin de. Ach tá cinnta tá cultúr éagsúil le bhrá chucaigh nó mar bhfuil le bailoch lé ar an Ar an chédul sias is cara bhd níos luí. Agus chumáile sin go stairúil bhí cultúr stocha tionscadúil trom agus lehadí sin agus is féidir sin ecinnta in sna cholachtaí mór chemica bhfuil le bhrá sios i chucaigh i lár na thura. Ó heh cultúir de an nóileat an bhfuil chucaigh béidir níos smó mar eisiimláir ar an rud a heíonn daoine sa tíir se mar cultúr na carcha na haan ná mar tá i gceist ag bailoh léal.
1: Tar ar a saoí héil goúil cultúr na carcha gorcha an éagsúil ó mar a heíonn cuidhá eile an tír an 6 cultúr a cheart a bheith cáthir mar go minic chu heas corcaigh leis fé le léhí féin. Ní marrá ar bhain naidúil ach gohfuil go minic go mííon muintear chorcíí antúhénig go bhfuil a ggóúir féin agus a chuid nósreachtaí féin agus a chuid tanga ináitsnaí ó é fiú éh mu bhéirlia ghfuil na rudí sin na sonrú go mór agus go ggurirtear chu tosaíad beidir níos mó ná mar a chuirteir in annach chu cardacha eile tá 6 tá féúlacht ar le ag carcaigh bit nach chfuil inníil, agus a sinle mála í bíl mi sé do chaán an éair. Tátá ar chorcaigh ar chacorcaigh bhfuil se lonia. Ní bhhaine geantar gohfuil annach chuid an tionscail trom sin fósla le bragus fó san agus fós an láidán ach go bhfuil cuiidear aáling den tír ó héh an thurasáideachta dé in ithe chorcíí a chaádan airigiad sa geantar agus tá ó héh na ferimíoachta dé an sin in san cuiid túhead don chundé. Tá airigiid tá an talhhanna bha chun ferdiime agus cumidtir airigiid sa geantar chumá. So mar chahar is cahar atá taint ar annachchuid láidreachtaí eicnamíochtta go fiú in aimimseir don táir seohfuí láthair nuair nachhfuil nuairhfuil nuair bhíon annach daine ar an annachchuid. Tá sé sin defriú ó limnach. Tá sé difriú limnach tá limnach is siomh a bhd níos leochalí. An difriú fort láige go fhuii láthair tuis mar dúm nachhfuil ceachta an tarrasáirecht nu don cinnta na puint sin réola cuasaí talún i ggéist. Beidir tá sé cos le gaiileamh, mar tá gaiileamh mar an ggéanaar lí áirithe, níl an talamh go mai chéanaach tá tarrasáirt go mór chun cí an gaiileh, a ríiste cílíonn go bhfuil srá airigiide taachtaisteach gon counter agus má tá srá airige taachtaisteach gon counter is féidir le caiair seaamh go mór ar a gos a hé agus déanaan carcigé sin go hanamhá. Tá siad broú lá sin tá mé chuoine bhar fiú má héú ó olscoil go holscoil típa na tíre, má héú go carcaigh tá tú a daileáil le pásanre dá chuid hénig i gcaigh, tá a daile le daoine nach gá dóibh an ceantar sin aáil gorómhannig, ní hé go deislííonn siad rómhannig, hín siad ann go minic mar tá cultúr an sever agus láidir a hénig. go fiú má bhí mar a caiin fi cuasaí gaiile tá sé sinna an chomá agus tá sé sin an spéisiúil. An rud simúil beidir faoi chorchaigh na bíonanta beganús beidir ná an tatain éise tá acu ar ó gothann san airórta a acu tá airórta na bhránis ag chorchaigh agus tá ar lingastrééis rionhá inéistíochtta dhéanamh san airórt céna, is féidir le na muítear chorcaí de ráil go neamsplá ó bhlá lí go annachchaid áitna timpplan teorpa agus timpplan ar an dain, agus tá sé sin bhí bhídís go minic bra ar bhlá líonn ó airórt na seanna, tá sé is rud nua é sin agus is rud breis é sin agus is rud atá aon bhóta go go mór in san count sin. Tá na bóithre éis fiosú agus saolíonn ghil na bóithre idir bhlá lia agus cair be eile go fiú ghil na bóir a fiú níos far fós má tá lé le leis an trosidir bhlá lí agus gaiineh mar hapla. So bíach agus bhfuil an écííocht in é sé chutar ar fáil maidid le dul ó chorchaigh go blá lí nu ó chorchaí gáitar be. Béidir nach chuil sé fiú an chuirthe mar dem leis an tros chéan an leis na trosna chéanana a dul go gaiileh. So tá cultúir lethaigh é chorchaigh agus tá sé an difriúil sílam ó éon áit eile in éing.
0: I ceir agus luigh mu chumáid níos luthe a Pert Lorige áit, is toch agus bheith Port Lorige ar beidir an cahar is lú i measc na an cúig cahar ar lú ag túsan an chlór. An nuair leat ó thaobh an lagan amach bhfuil ag cahracha na tíre go tíreolaíoch agus idir limnach agus chuircaigh agus Port Lorige i léig sias ar an i deisgirt na tíre congruach go maith dóibh féin. Go bhfuil beidir omracha seachas bailíoch lia, go bhfuil omracha do carcha eile na tíre hías san chuid sin den tír.
1: Well, déad fá an argúin céana héana faoin ar a thuúscart agus tú a chuoineh ar bhailte cos le druthead áthe dún deag na dul go fada le béal feiriste blá clíos ná. Déad fá, so ar bhealacháirí tá annachchuid bailte agus ionad orbacha ar an taobh thiar ó saolaí ghfuil muid a brandú haúil ag seán ceistríd faoi Barcelona, faoi Stockholm, faoi Hong Kong, an rud seo má tatú ar thiar ar thaobh na tíre leis an mharige, má tatú a brandú amach a rud éigh na tá táfachtach fásaí an chaair agus fásaí na bailte agus is ní léon cheist fao sin i gás na maiilte agus na caiidecha atá ar an taobh thiir de éan. I gás Port Lorige ar nó atá tú a leabhairt faoionad atá bút leis an mharige, áing ann, an láidreacht agus an tradiisiúna dul le cultúr na híascaireachta. Agus is cultúéis sin beidir go comparáideach nachhfuil ní héhfuil éon bhástrééis teachta sin cultúir sin, ach níl se chu lá nílan an táhacht ná an teanachir don teist cultúir sin choláidir né agus a bhíoh rá. Rud a chiíonn mna bhfuil éon ilgineéocht eile buint leis an gaair in snéráid geilegrachatágan fao láthair, go méidir goach sé go méidir goach sé céalhar áirthe gomach an poblbal beidir níos mó mil. Ní dóhfuilm sa bhíochanú an nó go raibh annachchéid de hochaí fortláige bra go mór agus préhíthe go mór timppla ar bhhanarcha crystal fortláige agus gur féidir Portláige agus Wedgwood an na copáin agus an seinine sin a ar fáda lé, agus bhí an ráthir sin ar feig go bháach nu a dúú é sin sílam gur buú bagarí bag an bhíisne chun gaair agus tá aspa misisní go mór le son b bortige go fóil lá anmh an tanartaí héon ar nó tar áireach go minic bordige a go ríis ní le háisní go farbre agus a gorcaic ní le na roiarchaní beidir chu chu deas céan bhn tíreachte, beidir mar dém nach chuil cultúr an ééis có mórchan tosaigh agus a bhíoh trá. Tá gaige le sonú san áit a chu ríist ní hí an gaige múór dain atá an gaige na rinne. Tá mar déim tá rudí ára mar dheil ar fortláige a tá farbrethe ach go mangá a orbert níos mó agus ní le cún si ná na cisne go réalaíoch ar fáil le go bhar rófaí go fólíad. So tá siad de fálaint agus tá cultúr cartach i Bordáige faoi láthairs tá siad híos leis agus tá níl an scéal roiarafach.
0: Go ginineráta sa tír tá sé muinte na tíre ag dridum idro na cartracha tá sé socha tá sé a bhd níos deachra na leanta seo bheit deirmór agus chuide smó na ferm fermachatá siad ag so ag fós agus tóní slú daoine díir ó heh an fustiocht agus mar sinnta. Ó heh fós na cathracha agsúla sa tír. Tá trumlach na daoine ag dridim i dro bailoch líon ar a leid ag dridim i dro postal ag i maiileoch lí, agus féidir an éfacht sin eiscint. In san méid sin daine bhfuil na coní leí mulan cear agus áhaluúan agus dún dalgan agus hías a cilvántán agus agus port lís agus mar sin agus éiad lig ag taisteil suas is an úsca bailoch lí a chén lách an dul gobar.
1: Well, is cinnte gur éfacht a bhuiine sin leis na préfach agus túsré an tígur cheltaigh nuair a bhí fás an a bhór beidir lína daoine bhí gobar. Agus an sin bhí decrataí a daoine té cheannach chuúdar an sin go na háitina sin agus hosíadar ag obair ná clí agus iad loníhéas na ceantra chuí sin. Tá láguhhair éis tatar na ceantra chuí sin le copabíananos mai a ríist mé a cuasa ge legrach agus lei sé simúú an slí ríéis goil an cheangel, béidir go fiúgúil níos móda cheangel in san chláirí a seo ar choultú na caiireach maiid le céó maithagus atá gaiir leis an gaair. Agus ní ceisna ge legracha atá á olíntegin faoi láthir. Ach tá hána deirbrocha sin an soléir agus tá siad an láidir go fáil ba beidir nach bhfuil an támha cean chéna do leo agus a bhí chribh sin. Tá sé sin eolaigh tá an cás eolaigh gás bhfuil ferriste go bíon daoine go minic ina gcónaí in sna bailte múra beidir congra go leor do bhfuil ferriste a go bháin go míos duine bh an teisteil sin, agus níor íráid sé omláin bhí cuiidsan nuair a bhí an tígur ceteach mar réime gur daoine i g gaharlach ag teisteil gáir clíigh breise agus gáir clíigh go lepéidir ú ananta gach lá ann agus a reis ar bhaile le bheith dola opair agus go ná 6 ebre ó né dína chuig go bhí a ggéist agus. Beag sé spéisiúil fechan na daine bhí a duine sin agus a daine bhí na counterú sin látáníomhar ar éirí go le mórnach chu boga ó heh puiste go dtí áitina in sna counterúí á áitina bhfuil cóíorthe le lí na blionanta dénacha an tígur ceteach nú ná hála. Mar saolíam gurrás ceantracuid an táirtein agus in is gur chrapsiad agus gur chrapsiad ar bhealach gur buinú an spríd béidir an dúchas as cuidas na háitina sin mar gorá cuidas na háitina bra go homláin ar an déanras a bhreis a bhítaréis tá cuatha. Ag an am chéna déad farráúna na háidna sin níl le feiban na sosiíalta beidir có sonra chéanana mar níl an déanra chóthd in na ceantracha áéis sin, agus istóíar rud is mú ar ré lomsaná, saolíon bhfuil níos mó daoine in na ceantrachaí arbocha agus tá luúna cairach eile sin gaiamh límnach chucaigh agus portige. Bhfuil níos mú daoine in na háitna sin ag dul asantír ná dul go blá clia chun obair a áil. Saolíonn go méidir más as blá clí a dit ó thugus go méidir bhfuil sin níos éca dit fannacht in éing pí a beag ná mar a bheoh sé mad na tú mar chuint de choultúr caiireach an áte an eileéing faoi láthair. Ach ní dóm well béidir gohfuil ach saolítear dom go méidir gúil agus ríisteach taide impúriciúr atástal chun é seo chur a bhaim a gceart, ba saolítear dom go méidir gúil níos múdas na daoine mar dearm go an éfacht gé legraach níos múla sonú ar chuoine in sna ceantracha eile tí na tíúna carceile dul th lear a bhaile bheith lera puist seachgus bheith fannacht in ná clia ach sin ar fadráise is cás an airthaíoch atá gceist le cás na héann faoi láthair, go speisialt a tuis gohfuil an brú gé legraach níl éon leidú air agus gohfuil níirid sin éfacht rééisise bheith an brúgé legraach sin oring mar thír le trí bliana. Ok, now just tá lecó muid istóí ar an trálácha seo dúorchtáis le breanú sir pí beag, Tá sé seacht glár a chur fáil thtréh sé seach seachtain inis leis an tedal cultúr na caiireach le bonús na gaiiricha ar dain agus in éing a bhíú leis an stíl marachtála a ha líomid leo sa látá neomhanna phlé leis na comparáidí agus na cosúlaachtaí a chur in bhór láthair. Istóí le tuiscin na bhainteach go bhfuil daú ar siúil ar cada spríle caiair. Agus go bhfuil na pátrú na gléirú go bhfuil níos mú daoine gur féidir ará gur áitrahíigh carthracha tanú na áitrahíigh túthe trí is trí timp an dain. Agus go méidir gohfuil na cosúlaachtaí a eicimuid ó chathair go cathair go méidir nachhfuil na cosúlaachta sin có farbar a chéna agus a rís go saolíí mu gúilne an cultúr dadíthe ag farbart ag an ráta chéna sé sinrá go bhfuil na héagsúlaachtaí carach fós an soléir a go hir go tír gohfuil an cultúr tír a béidir níos farbarthe maidide le daú ná mar bhecinn na caiiricha faoi seach. Tásúil a gomsalí macálaí agus ó agus le mahová dáseón á fearil, Tásúla goin bartegur bhain seh solta as na chláiricha. Ar nua in jobh lá na cánáisnéise agus tá éfachtaí polúla ag an gánáisnééis oringe sa tíir seo mar a bheitchan éon bhíon eile. An tetain se cuaing filiigh túris na máte orbh ar an seoreidir lifa cé a sépon go cear FM. Bemid é féchaint ar na himplachtaí leis an gánáisné sin orí mar hir agus ar an gáras polúil agus muid leúint ar nóa leis an gná an gná chlár seachtanúil aganine bhí agan an seo ar réid lifa agus a bhí agan a riomh. Ar muocha speisialta de argal sex rinne tafid agus fuim ar na chláircha seo hús, ar muochas comáile de bhir seo fineachta banisteir an stáisiú na thug an déistúin na chláircha seo chur an bhór láthairs. Bí í géiste linge go seachtalog de máte chuing nuair a ilanstúris de máte ach uing hen mé hen agus óin agus uing ar fadan seo réid an lifa a sépon go ceir FM. Í hiá.

0: Radio Lifer Katie Shay Pumpkin Car Krishna Guitar Is few fiausa wintamach Nur nach will fall ag lani ar lower Winter fiausamach leis an Dolly Parton Imagination Library Nur nach will loistín seasamach agat Winter fiausamach le address point Agus nur nach will de bhí chumas le feic oil Winter fiausamach le corta jam an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiausamach.
1: Tosa a bhína canna oral an maiigh siú. Nu a bhíon ag brelótí go cún faoin na smaint mórtá ag.
2: Is dúsa tá an lá seo.
3: Crinín an óg.
1: Dú seo an tíra fá de saharin an séú lá go bheitthe.
2: Le breis is míle imacht a bheith an aisce.
1: Scuúlamach an chrochaíocht atá inos. Amse imach gardat.
3: Criniú .gov.ie
4: Le takeíocht ó RTE.
5: Ar bhaile tuarasúil áil, céim bhaintamach agus tacúla daoine óga? Tá printiseach nó sa chóm sóisialta ag tuasla. Bé tuarasúlaad le linn chuta bheith i mbun fiúlama. Tá céim anarcha lebhala hocht chamála pospún ar fáil. Iaf tú breis is 31 míle euro agus tú ag tosú amach agus tú ag fáil cleachta teagháilach ar a bheith tacúla seirbhís cuarm ar fud na tíre. Tá chuig áit ar fáil sin ine an cúigiú a go bheitheh an data deire lehí iiritas. Cud iiritas a seach ag tusa.ie/careers.
6: Bariúna lifa. Céad a sé. Punca cair.
7: Dia hí be éisteirí gus céad míle fáilteisteach go dtíon chlár me an go beh glomsa Diana Lorta bis se inseo an na gúlaidir agus si begéisteach le réúna lifa céad agus a sé punca céir FM inseo ag gusle na carach. Ceach é bhfuil si be éisteirí tásúla am gúis go mai tá réim si deas agus órán nó pe chuí maicha am chun chlár tróna seo. Cur tús leis an tóránnaí as chun WO sinna garí nún agus si óránúta ige anúta clúgus cáir ar tictaach agus le feiceilt ar na mán hóseolta. Si a legunnta tá ige ar an tóran Highway Man.

si begéisteach leis a gláir me go beglobs a Diana Larta, in seo ag réú na lifa cé agus a sé po go céir FM asúlam éisteirí go se bantainemh as marrá ceoltraúna seo, agus óra nuhile tám sinna an tóranna neilthóran anú aráhíle agus a dé hí se páirteach gláir exfactor agus ansin pe cuaé go duine gon. One Direction agus nach staire a chuideile. Seo d'éile se tóra nó ind a bhanníra.

an banna an bilis anú tá túra cup seo semána mes gan go fóg éidirnoch agus iad éiad a móróá víle agus a fisadó. Seo a diaad leis an tórán nú ní teá amhacob, Mora Victory.

Si begéisteach leis a gláir me an go belumm sa daanní láir tá inseo ag réú na lifa cé agus sa sé.ir FM asúla am éisteí go se bantainineh as marrá ceol a trúna seo. An tóór an Amerika nach chanisisina Teddy Swims anú a seo éiad an mór ó áhíle agus a híéag agus meas gan go pap ar an BRMB agus tá ceolchoirm ige imráach lia. Tá sé seo specialta gona héisteirí atá dul ag an ceolchoirm sin leúna dé seanta an tóran do dúr.

tóór an iad kildáis na Cole Patterson an ó bhí se páach semana Vinalheads agus chu se macha sé scrífann se chudóran agus siúán a chudóran Stoned Easy Fool.

an luoch an bhhainí na scaile tú me méí cachlinnura agus sanú a sí seoide mór i míónneart go neart meas an go jazz blues fóg agus seota í a casa ceá go deran all of me.

Si begéisteach leis a gláir me go beglom sa daine láta inseo ag réú na lifa cé agus a sé punca ceir FM asú am éisteirí go se bantainemh as marráceol trúna seo. An banna ddígéis mu chéráhile agus na gúla de a cas antóranseo tá ónó canmháin. Anú tá le go nú aimimsere acu éiad an óranseo seo de, ró sé a bheit haile, agus é seo speisialta go éistún i bhín sa géiste chu ddílis, nasúlan go daine te se leat.

hinne smór an is leis a tó an í Park Jack an nó is ó an í fóca Park skrifeach chu dóran an ghilge sa méle. A chunneo tá se casa senos agus bailile ir sahuiidir is maihhaid, se é lena legant go nóran ó an winse.

an banna Rafi James ba chédrahile an óta se tela na an gaile agus an nanis mór agus frisin iad le feicialte duna camp chótí pol éint seo da nó sa saora. Se de diaad le ceanágaddóran is scríb se héin frisin seo de antóran losing my mind.

0: Si begéisteach leis a gláir me go beglob sa daine láta inseo ag réú na lifacé agus a sé po go céil FM a sú am éisteirí go se bantainineh as marráceolúna seo. Chaá mu duine sé é an banna léí bandan. Is meas gan go fóc meánnach rút. Éseo chu le chéile agus an banna seo lunaí am lochlia. Seo de díad leis se tó an ghilge tógé go bogai.
1: Gafa loid in a linen an trocht a vi me hi.

an tóra í JJO dathtíidir ma chéad rahile anú tá se páirteach sa mána ní cap is múteoid a bhíána agus eisteú frisin, Seo a éile se tórá na hápaide duna.

sinna éisteirí caiim se sláán ágáil agaid tá an tam a bre ríisterum. I mí a tam chuski pui a chaime buchas mór a lácha le foiin radio na lifi inseo a bhí a mún cuasí foiimmin techt anseo go a míle maigaí weim se daanní láta ó gláir me go beg be seachtain mórhagaí gus tá lása iri deún manú go seachtan fada dé a seachna fada an techtseo a bhés aga éisteirí. A tá am amsta le ceanháin eile ó an bháin agus sinna ón bandas corcó Greenshine se an tó an nóta má cub me in the Lang Black Sinna é éisteirí tam céna lehé se trí déhíine seo thugain inseo ag réo na lifa beimimiise a caiint lipse agus leúna dé sibse géisteach lopsa. Slán!

0: the long black coat. Gone with the man in the long black coat.
1: Radio Nova. Katie Shea Pukekara. Krishna Pukekara.
2: Ha don't is winif TSEAI ní sparinish. Is fedra don't is ar leha all inish the horsha agus the inoga. Suas le 8 euro an aigun dirish, agus suas le 4 euro da inoga. Cuidish dachar da yontas winif tí in nuv ag seai.ie le taca iachto realtas na heran. In chale hocht tiermi agus cunelacha i vain.
3: Is fúnia atá sé lectorchas a úsáid ar valach níos cliste agus níos cliche. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróor a hortit. Le farsnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV, agus panel chreine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, turis níos glise, baile níos choli, agus saol níos gile. Tila óla sé ag electricireland.ie.
4: Chárda, ní gádam a inchin díob, ach tastíon go lór fuinneamh chun go nó a rachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocal, takeachtaí go nó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh. Ar a tógaig sé sin an tú fásama. Well, ceir ocal elegam díob, deontais le fuaimhe tapa. Is féidir leat mar sin de costa fuinneamh a laidú le stig de chúpla nóméid. A níos, níl mission ana a dhéanamh dit. Níl anamsach, lór ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Will sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht dó rialtas na hÉireann.
5: Radio na Lifa. Céad sa sé, Punca Cathair.
6: Fáilte, go dtí an manga mór.
7: I am the law. Don't you understand? I represent the law.
6: Tá tú a géisteacht leis an manga mór le fiú.

agus bhuaceid fáilte gotí am mainga mórlam sa fionna ní gáhí gáhín agus áach feit liv inneo ar an lá seo tá Green 16 teachtamach agus díomh cinnte am sé chun fannacht amach bud a réinás tá ag dul leis an Green web cé chu má is a bhí an aimim sibre na seachta na bhí me le cé tír ina bhfuil me ag marachtáil an seo thuisbí sé Láte bhí me ag buint tanhas ar réanas Hardy Contraction ó Danny G and the Major Sevens le Gráine McCarthy le Gracia siar gabhaid is san néideag i bealtaine dúr gine timp an éim seo bealtaine gabhaid san néideag Believing mar dúirt mé Rifi Funkacha Lyricí Darfacha agus Ain Raid Fado aga Seifa tá an tearán seo faoi gócas athnuaite agus faoin gradamh beagnach Spiridol ta ingrá sa saol agus de cinna déine a déitach cadrah nua a thuirt leat agus ba é Believing an dara single a tháinig amach

rocket cobronach agus can frustragus a via key go raw dini ag masla e agus devor avakan agus rudy ella but just like yeah neil she thought agus tosa just really bronach go well dini fos ag just ag masla e devor conas ecan si agus be mid a kind nís mo fwi sin chula me agus fi me ag eistuch chula me ag tipa trí orinis bu pogcréil a rinne si le Adam an air the Adam Buxton podcast agus bhí sé ag leir faoi a saoil ima nuair bhí sin níos óige ag fása níos a dúm boine agus na an tionchar a bhí aici Judy Sill agus ba mé ag caiint agus a seint som Judy Sill bhí Adam Buxton ag caiint faoi Frank Black agus a tahi ag dul go dtí gig an in a row yeah agus na jackrachtaí inis agus bhí siise comá bhí siime a caiint faoi na jackrachtaí freisin atá you know nuair bhí si ag tuair tacaíocht the Sam Fender agus yeah beimid a caiint faoi galór galór rudaí le déanamh le siime freisin beimid mé caiint faoi an gig agus an féil atá ag dul chuige Beyond the Pale ag tanú go mór le sin an deire seachta an darládeig agus an tríoládeig agus tóca da mi bealt mi na mehef ag tuxu sia so ta me ag su go morle sin agus a galor bani aranach agus kiltori aranach ag shine down and me me ag dein of shra ekant air coma so gan a hill am willa a gwini usla a nish ta mitski agum nobody an tana ma ta air an track shaw an tana ma ta air an album shaw na be the cowboy agus vi si ma ta kind fwi kunis garao mitski air Íntach íntach mí compórdach le a slua a bhí ag leanúnt í agus ag leic mami urhi agus ní raibh sin an dála le seo agus stop si ag turasóracht de bhór agus an sin d'athraigh si a cuid seo bio ónas go raibh na hairán séimh agus meall agus bhí choreografi ag buint leis go más so ní raibh si ní raibh sáis an slua ag stocker he in nomad so arenas gone hill and win it mitski august nobody

FM bhí an track sin at Maastrathe gohhíine sa seocht agus pí a faoi de Pixies go leiscail tá mé ag fecin an seo. So is Bonnar Rock Mallarteach Meánach iad Pixies a buíoach i Maston, Massachusetts sa bblion 1986. Bhí Black Francis gohanna gitar rihme Joey Santiago príomh gitar agus Kim Deal third gitar gohanna agus David Lovering ar na drumí sa bhun líál. Tá buint ag na Pixies le Burach Rock Mallarteach na 1990 agus tharingín siad ar stíanna owl punk rock agus surf rock. Tá call air a geol mar geol air an air na harrathe diminicula ord isial ord agus air structure neabhghnach air ron. Is é Black Francis príf scríb nóir na air ron playing a chuid lyricí Australiacha go minic le hábhar at ar nós actránithe nó coíochta idir gaelta agus foréig an bíbalta. Ba é Come On Pilgrim 1986 an Kate Estiont óna Pixies mion LP agus lan album Surfer Rosa 1988 Doolittle 1989 Bossa Nova 1990 agus Trumpet Le Monde 1991 é Scar an Bána sa bhlí 1993 ní rau ach ra masartha acu sna sáit aintithe ach dairig níos fearlo sa riocht aintithe agus in áitina eile san Europe. Bhí tionchar mór ag an bhuaim rock mallarteach ar bhannaí cosúla Nirvana, Radiohead, Modest Mouse agus Smashing Pumpkins agus Weezer. Dás tóir na Pixies i níag dóibh scara, rud a dog gur a tháinig siad le céile arís sa bhlíon gabhlaí sa cathair agus go ndearna siad thuras dom de lán díalta. Dá Kim Deal an banna in gabhlaí sa dóigh agus tháinig Kim se tuc ina tháinig don turas ina gabhlaí sa tríag. Ina dhiaidh sin tháinig Paz Lenchinton is seach sa bhanna agus rinne beáil iomlán dí in gabhlaí sa séideag. Le lean cantan thafad na Pixies na halbam Head Carrier gabhlaí sa séideag, Beneath the Eyrie gabhlaí sa níideag agus Doggerel feadh dó. Sa bhliain feadh cathair tháinig Emma Richardson a bhíodh leis an manna Band of Skulls in áit Lenchinton, eisíoch an naú halbam de chuid na Pixies The Night the Zombies Came an bhliana céine agus tá the Pixies ar turas agus tá siad in tá beic siad i baile a clia nó chunig mé go deabhan beid siad i limnach se limnach ar an héana lá trucha an dánach seo ag an seachta clog St King John's Castle agus freisin i limnach ar an héana lá de mí bealtana ar mí meitheamh go leiscéil in san áit céine siad ar an Bank Sarah an Luan Bank Sarah agus an sin beid siad i maile a clia ar an mórt in san trí Olympia so más fan mór sibh bíag farmachta sin agus a níos a chuoine ús le tá agam díomh go bhfuin le ón talbam gur bar le Adam Buxton an albam Is Fear Leis Riamh Teenager of the Year an tanamatá an albam agus tanamatá ar an track seo na headache buín tanamh.

Black Francis no Frank Black an sin e radio lifa ke sé punk car FM le headache agus vi mar kind with the Pixies River Show agus Frank Black an dinna príf Aaroni agus scríb nor dunna Pixies Kilter Americanic dar noi agus mar dirt me príf dinna dun bana rock modern took the Pixies Tration bana scars of Leon Edic no tree crochet tus legar Einar in an jarne sé cuaig album Deg a eisiúnt agus inar bhunig sé a bana féin Frank Black and the Catholics. Tháinig na Pixies le céile a ríis in gáblis a cair agus dógur sé i gáblis tríde go raibh deire lena garam Einar ach tá sé fós ag turasóracht. Áiríonn a stíl gotha ó seacada scradach géir leis na Pixies go stíl níos séfa agus níos ceolhra ina héithir Einar. Denan a lyricí cryptica inúcha den quid is mó ábhar ngáb gnácha nós Osrélicas déaghmhíreanna eitilta at na héanaid UFOna agus foréigen bíbalta comá le fiction óíochta agus cultúr surfála. Tá stíl le buanta amach aige leis dig den rockceol malartach ag marheall a úsáid de bhéidir náb chuinte dynamic dynamic ardcún agus an roha hánúil a bhí aige tafada bio go gáíonn le linn a raibhse leis na Catholics. Agus an tionar le linna garama tá stíal ceol Black Francis tar éis Ferbert chun réimse lehan seanraí a cúmsú mar sin féin measgur generaráta go grothaíonn sé ceol rock nó rock modernach. Cé go léironn ar an cosú le Here Comes Your Man ón album Doolittle, Velvety ón album Devil's Workshop agus Headache ón album Teenager of the Year, taobh níos séimhe den rock ceol, tugann Aaron eile cosú le Something Against You ón album Surfer Rosa agus Thalassocracy. On album Teenager of the Year le fisc go bhfuil chunker rock níos trimme le sunrú ina chuid ábhar tá chunker láidir ó ceol tíre le feicáil níos mó agus níos mó in istíl freisin go háirithe ar album Nashville Honeycomb agus Fastman Riderman tá Roger Thompson gur urbar sé istíl gotha nuair a bhí sé ina Jaeger nuair a dír cósa Taylanach Oh Darling le The Beatles own album Abbey Road a chana agus é a scradíal áil is go raibh fua agus agat fan sin agus tá traction a gom díobh anois mar dúirt mé Oh Darling The Beatles, Springtime.

0: an sin ar radionafacéit sé punt carafm ó darling a bhástrathe an sin gohfuil sanné. So a glena de roiig le leir faoi simat agus an podcréil ionach a rinne sé a rinne si ar Adam Buxton, the Adam Buxton podcast. Bhí si just cócó ionach, but yeah, cean na scéaltaí bhí aquí ná bhí si nar bhí tú tosnú sa bhanscoil i dún boine gur an céad lá bhí si a géirí sais. Mio má nó dearcha má a chur amacht dí féin agus cosí le like, beehive agus fake lashes, cos si stoc agus croigh si ina lochar croigh si na green grafana do réaltaí na scanan, réalt scanan íntach agus chur si se na sacas a lochars agus tháinig buca chugí rá le like, cotá dhéanamh gut. Agus just dúirt si cad a bhí árá á dhéanamh agus dúirt sé agus bhí si ag másta fuhí agus ba dúirt si go cuaig cean dá múntúir ceol i gceanir hi go mór agus Pat Morris an tanana atá ar an múntúir ceol seo i dún boine agus go chur Pat Morris í ar daoine cosúla Dorry Previn the McGarrigle Sisters agus Judy Sill. Agus is cuiann le simas ag dul a bhhaile agus fecinn suas fao Judy Sill agus ag fecinint ar an track seo ar ar líine ar YouTube agus tá sé ag gom díomh níis. Bhí Judy Sill ar seo teleíise is socha ag léitar ar The Old Grey Whistle Test agus Bob Harris an láthir don tro seo agus Whispering Bob ag léitar ar sa dúirt Sima nuair a chuisí go London rinne sé a gó do dul i Jaguáil agus cáde a dhéanamh de Bob Harris na Whispering Bob onas gur féidir le caiint fa Judy Sill agus rinne Judy Sill track ar a shrá teleíise The Kiss agus tá sé go hiach ar fád a fád tá sé le feiscaidir YouTube go fáil agus ba é seo cean an tafad a bháin ar teleís atá do Judy Sill sa tá sé fu si bosa 1969 but ar rinne seodíomh ar radioon le fed The Kiss Judy Sill.
1: And this song is about the union of opposites that we all have, and the kiss is a symbol of the union.

agus gan Judy Sill agus an ban intach sin ní bheith siimeis martáí is tócha mar sin mar deir si ba siimeis another day KFC an céad fís a rinne si an céad singla chu siach agus an céad ina raráis siimeis histéria timpna tíra sa se díobh siimeis agus another day KFC.

sé a kaint fri an Aaron sin le Adam Buxton vi sé kaint fri Keiko. Keiko chur sé stock ar hi a fekent ar Jamie Oliver a gach poster na fógra in egna stasiún Petrol i Sasna agus í thusor timpel an sin agus but taréis an albumcur amach agus an Aaron sin agus ní ra sé ag mas a really Jamie Oliver just fi si ag chursí is a Keiko is a chur sé amach é eskent gomininic but anis tá Jamie Oliver an fís a rinnú taréis darnaí an album a chuach agus satá doráid a gorá Jamie Oliver sósta agus just an crack a bheith cí leis agus bralam sin. Ba a ré nó submainis leis an siimeis go léir tá ag tanú go mór leis an leis ancilcurm amach i park naomh áine agus be me sin b me chana chuile focail gohfuil arólas a gom agus an Aaron seo is just bralam é is féidir am é a casa ar an gotarnis sa me cóá lem féin bud a rénos siimeis running planning i radio lifa.

Dovelas an sin a radio lifacéit 6.4 FM agus beg Dovelas ag seint ag Beyond the Pale ar an daonach an cathair lá déag de mí meheb agus ag tanú go mór le sin bhí an talbam sin Blizzard ar album na bliana ar an gearlas a don gradam choice an bliain seo agus tá mohiam go bhfuil Jeff Buckley nó Tom York a chur gwaifne dó ceol leis an guitar agus an piano agus drummy an anna simplí ba an éfachta comá agus is ascáh é agus cantor agus ceol agus scríbhnú an éirán é agus ag denmh turas faoiláthair le agus ag tuair tacioocht de gís agus so scríbhnúir den céad go agus golóir giganna ag teachsú Somalia Clia Manchester LA agus nu air comá le Beyond the Pale agus féaltí eile fudfád na tíir sa bí ag fuair amach do gís agus an céad treach eile atá gom díobh ná ó banna dar bhanam teach agus beag teach ag seinint ag ar an ine do Beyond the Pale agus ag tnú go mór le teach a eiscint is Burt iad ó béal fearsta agus thosin siad a feheit dó an céad album a bhí acu na Crystal Pink eisithe i mína Martha ar lipéid ó nua éireach dar bhanam Alter Music agus ba é sin an ba é seo an am gur dúir si gur sais clic gacrod so is sais nóis trio an tú agus rud é gin sais níos géir ná sin is alt punk nó ceol electronach nó industrial glaitar a chuid ceol agus ar na chuid siúncar comá so le gan hill a mula beg siad marúirt mé ag seint ag Beyond the Pale beg siad ar ihe é hína agus tanamatá an traction nó static

indie rock a bhfuil chunkar ceol tíre tradisiúnta ar. Fuimhnítear an tánam má cín agus rinne a single is déanaí Kicking the Habit a léirú le Ollie Deacon atá ar nóí aanta ar chuid Eibre le Siimat. Ina vocal féin saolaigh páiste grá idir Billy Bragg agus Jarvis Cocker a níos tóg de cheann as an gáisir agus saolaigh McKean. Sa sin a dúirt 909 ar a chuid Siimh agus thug lór ólas an sin. Fui bunny agus gacrod fuin ciol Siimh 909. Freisin beg madra sála cíos ag Beyond the Pale. Beg sheetan ag seint an daunach. Agus beyond, freisin bei just rud beag a fui madra sála. Mascan de seisir a spáilea clia a sa iad. Ciol tíra. Higachtí turgnafaka cosúil a drón ar bhealach a hían in éanaata le lancom ar cean na fuircin is actrúla don spectrum tradisiúnta ach le cáíocht míthúmhnach as éintacha atá go thomlán dacuid féin. Lean a géad EP i mí anair bhí siad le feicáil ar the Tommy Tiernan Show agus beidh siad le feicáil ar an album Almost the Shane McGowan in éanaat le Bruce Springsteen agus Tom Waits. Os glíoch shra art to art le Paul Banks a Aeroni I góra le Iona Lynch o Clifford agus hug si de raua Aeron de fefa cuig du 2009 coma. Cean de vani na heran ismo atá a mail an phobl fui láhar gan doubt. Agus tá track agam o madra salach an ish. Díf a gwini uslim mar dhurt me tá si le feshkin sias ag Beyond the Pale an saharan an kahrula an triula deg de mina mehev blue and gold an tanam atá an track seo agus tá si go hintach. Brilliant enough.

0: Nee,
1: in Bella Bowl,
0: I just want cash to love.

0: Ross
1: agus Kaylee Hain tanamtar attraction ó ban isca agus ban agus is bralam attraction atáki agus a chuid ceol gach cean gach aerán a chur siach agus an stíl atáki agus an fuinneh agus an crothí hocht tá sé docrata agus bralam í so yeah so bíag farmachtaí má tá sé bh dul gotí beyond the pale bí si siúil ar an damnach ag beyond the pale agus ag tanú go mór lena gig a eiscint mar pe is cum a céhéad or an tú rois bíon an cecurm difriúil an gacuile or so tá sé just cócoma an éis boot on the ground massive attack agus Tom Waits chuidir amach an track shows go lua just le déine Mastá rinneidir sais cóhaibrú le Tom Waits i dúra go chur sios ar nasát aonnta agus an aróid polaú le rathe atá faoi láthair agus tá sé just cóbrna cumá ach cóionntaach. Boots on the ground, radio lifa, Kate Shea, Punk Cara FM.

0: agus sinna umse fiúna gohíon bhí raslam ag an amcéin leirtrééis car go dtí sé chola ína slá go fáil.
1: Is fiú fiás a bhaintamach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear fiás amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiás amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiás amach le Cuairte Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiás amach.
2: Sé an stigma an rud is deacrafaí HIV.
3: Ceann den hábhar imní a bhí a gin nuair a duineistú dóin fiad a híí ag náis ná an bhfuil HIV in eistrathe agus an bhéadhha é chur araig, chuir córá trí méid leis an altra de leis na blianta den stigma madidir le HIV.
2: Má tá cór leiis éfachchatach HIV á fálagat, ní féidir leat an víras a choráid chugéin duine.
4: Tásí an fólam fao HIV láta agus lomsa té chuig hsc.ca/HIV chuntile a ólam ón HSC.
5: Ar bhhaile tuarasúil céimhhaintmach agus tá chuúla duine óga, Tá printíseach nu sa chum sóisialta ag túsla, Bei tuarasta lead lenin chuta bheith am mun fillama Tá céim anarcha le hocht chaáile postbún ar fáil. Jeaf tú breis is 300 mí euro agus túigh tasú amach agus túigh fáil cleachta teagháalach ar a bheith taú le seirbhís cuam ar fud na tíide. Tá chuigáit ar fáil sin ine an cúgiúil a go bheitheh an data deire lehí iiritas. Cur iiritas a seach ag tusa.caí /careers.
6: Baríúna lifa. Céad sé. Pcaair.

Caig ag duine angal an seo thíos i Glen Cullum Kill agus sé séis chuig rang is sé agus ar múntar Lonnon. Ag teachsús ceol ó Seamash, REM, Keelan, Sherlock, BC Camplight, Galvo, Roisin, El Sharif, Big Pig, Miles McCormack agus Leitha, Conor Furlong, Lydia Ford agus Tilla. So ag tosú an chlór le cean ó Conor Furlong agus an rion Canna Make You Realize tá sé tócha as a cuid album Undo the Past ag teacht amach ar an dara lás fithe de bhí man for ile rud dénta é féin ar an cean seo buna g tanna bhas.

Cean den na baní is farga Joe, REM agus We Walk an cean seo ó na hotatíí ó a céad album Murmur. Ar a rihi sin bin BC Camplight agus She's Gone Cold ón album The Last Rotation of Earth agus caiim ar a go bhfuil mé ri tócha leis an album sin. Tá sé ag seinint sa Workmans an néo lás bheith de bhí na saona agus ag tinú go mór leis. Ar dús Conor Furlong cean éannach ceannta Can I Make You Realize. Anis cean nua éannach ó Keelan Sherlock dar a bhanam Don't Let Me Forget About Her. Tá sé sin tar rééis an éilethe i rit hí bealtainna don albumm Teenage Jesus. So siadíomh Keelan Sherlock.

bin Lemonheads agus It's About Time ri a cean ó Yola Tango agus fóla tóca ón album don bhlíon seo d'ar bhanam This Stupid World agus ar dús Seba Safe agus Rainy. So riamh dul buíchas gháil de Fergal Saxo ar imaltóir fuman seo agus ag fágáil le cean amháin eile. Siodaíomh clúdach is íhannam don rion aba ó John Murray an rion ná Super Trooper. Bíigi má bíigi slán agus bíigi géisteach ling ar radioan lifa 106.4 FM. Slán gach duna.

go dé mar taiisih is mis fi McDonald agus sa lán falteró a fi agrán ar an nua eile de galán an glór an seo ar radio an lifa kids a sé an chahar FM. Sin na Dubliners dé ar cartan sin cé eile ar nói le legan sacú den Aaron tíre the Waterford Boys ar ó tunlacha le burt rilena an sin the Humours of Scariff agus the Flannel Jacket. Mé Genevéirt rilena agus ciúil tradiisiúnta na hhéir an ahanrumm gluúas aháin faoi láthair martá sá olbhánna a dhéanú agam do flaciúil na hhéir na mí lúnasa for éar bhí ar an camaléirtí ana ddéircan sin agus anim na rialna a léomh. Bhí an air an tradiisiúnta sin álé buclaí fort lága cclisteiste agam don céidir ag tús na mí abron ag ciúolcurm do ran a ruir siúlinn san Grand Social im lá lia. Tá a ran sinint agan cúpla ar hena féin don chláir seo, agus le déanaine tá albumm fógrathe acu i maidid fullsia a mí dhéarhór dar bhaim de Stone Man. Ba legan sacú den airrán sin fullsia leis an talm, agus do mééis se cosúla legan bio sacú ba se mar legan splódraach intach den airrán tradiisiúnta seo. Tá siad ag dul ar camcurt an mí chéanana háanntíir leis an talm sin, agus do ticéadí ag dílamach go scioppi mar sin mollamdíhéad oilla níis ní éadth é a caiú. Tásúlaach an ghúlil fio léigh ag ban soltant as an de aimim seir atá agén faoi láthair, leis anléanta ag sinú amachróí a ríéis tá mé héana an jaspéad agus tá méthbh ag an óthach faoi láthair leis an ó agus an crack. Le déanaine tá muid taréis tocailtseile a cruic nu suasúas ar sléifte blá lia in jeiscuirt an condé. Ceantarthbh is starúil ó loíoach níl litteach go ddí réon na plandálacha. Níl mór an agam lerá faoi anród ar óir siúla hí an sin, mar do mé fósaigh teachtugam hen taréis an crackar ó ann cúpla míohin ag códáil AYIA. Bhí tuiris scrífa agam faoi ag tús mí abron a dá thuúsanis ar lehanaach soundcloud radio na lifa, má tá sim agah léir bheasa oil ar chunas an naibríon códála sean dálaíochta. Tuéis an chláir seo is tócha, mar níl muidcréit ní go fó. Rud náir luigh mé lilinn an tuiris sin ná mu statistí taiil ón dgéir seachtainna sin tú is agam nach mór an trúa é. Bhí cúpla ar dom haon fadas ar ó méid ghlaú an tríon thuas agus ar as ó méil fearsta, agus ghlaach mé an tam sin chun albumm nua Joshua Burnside a caiú a ríis is a ríis eile. Dul siú an talm sin it's not going to be ok ar cheachtain an cógáil agus an nóméad ééis mé leis go tíon léonniu níor stop mé ag casué, Tá si go dain i marrálú léúil ceol. Seo í an céad éráin as an talm nua seo ó Joshua Burnside, dar bhainnim you and me.

sin Joshua Burnside dearcan sin le you a me as album ar nuas aige It's Not Going To Be Okay. Chéan sé sa Button Factory ag tús na mesa agus bhí me cósásta an talbam íntach seo a gluistáil bio. Cumad súil amach dá cé ceol Carmela. Le sé sé na féalte ag tuachta nuas le teach an séirí tá méid dul ag ahanna le ceol chuirm a bhfuil me ábalta. Leis an ur sin ceola teachtamach a gcóí tá sé Jackar cumad suasas agus de gná bí ag tuairt túsáte de aon alíntóir le ceol chumach áú le teachtúas. Le lin an chláir seo be mé ag chéan roiint ar aníthe ceoltéire a mé ag chéan ar fud fad na tíir a le lin an séirí. Fadas a roiime ag chun cean list seo le chéile, ní rah téma crin agam go dtí gur drasal mé ar ceol chuir madraach le déine i Workmans. An rud is far faoi ceol chuirmach a sacú ná an dóid ina nachraíon airráin sacú ón Lagan Studio. Bhíon an fum níos dimhna fós agus choláidir sin nuair míonn siad á casú ar státe. Rudatá a GoKitchen atarthú the ran mar lú me hena agus muintear an cheanliste iniu ná na bailí éagsúla a mbíon teoran á chrasnú acu ó thiamh seanríide. Ar nóid chun sé gimhna dom an conspóid a bhean le Bob Dylan atá 8 cuaig an seachtain seo hello nuair thosaigh sé ag casú go electric sna seacatí plus a sean mar dhearttar. Conna sa mbíon na teoran seo á bhhrú ag alíntóirí sa látá nniu ann, céhéad na daoine a mbíon ar imil an seanra agus fum nuálach á orbaseacu. Ba sin á phlé leis an seanliste aniu, agus ar nóid ba an tam a gin gitabeag star agus seandálaíocht de phlé fásta. Ag bogra ará hiag an céad chuid eile den cheanliste, tá mbeidh an cúpla ceoltairí as bailíthe clia ó dúchas a cheandíobh. Ag tosnú amach le hingil nua saige dar bhainim Funeral Flower, ó Harry Fennell ar radioon lifa kids sé.cathair FM.

níis deirú braslódraach an sin leis na lags atá ddíar a cart le legan sacú de with Kitty Algo ar ó eisi acu a mí se catcha. Rimh sin bhí Harry Fennel le hingal nuas ag a funeral flower ddíar an seach an seo agus an banna heol blália an hí the fool le cliisiú ar ó eisi acu a nuí. Tá bur ceart ag techt ar an hí the fool faoi láthair a mbíon ag sin ceoltíre altéirnach agus rockiciol asach na heráin nua atá fóiltí acu le déine agus na slitamin taíochtta atá acu don séirí seo. Tá cúpla ceol cearmachas de scéidirlíthe ag de lags a mí metheh im lácliaa agus béal fearsta leis an céad ceolcurm in san bellobar i blália ar an 8ú láé de mí metheh. Tuig le Harry Fennel agus an tí de fula eáil an déir seach an seo ag gá éalta ceol difriúil. Tá Harry Fennel hall ngealaamh ag éú lerá chumbeid leúpla ar anhéile a mé áchéan a í níos déanaine sa chláir, agus ba an hí the fúil ag chéan de doní ag forbidden fruit i bailíthe clia. Tá tiéadtí den lá fós ar díal fo chunne forbidden fruit agus sa tú fósanna an tiéadtí a ceannach de éú lerá an déir seach na fada. Féile an neamhsplach ítach í éú lerá, mna bhfuil plan na agat an déir seachna go fó mollam é go háard na spéra. Anis, ag casmhíigh nuach níos massa, banú geit as an ilán ar fad i mí Abrán leis an nuacht gro meir ní bhréán ar aní cumasach as dún na ngáil agus bail an bhanaiciúil chlanat imithe ar slí na féirne. Ní mór éile rá go mbeidh cuma omláán difriúil ar an tíirdraach de ceoltéire agus tradiisiúnta na hhéan sa látániu ann, chumbeid le ceol leis géalaigh munaró obair chlanad ann mar bonclach don seanra óna níéag seachtaí a ra. Ní déad háin ómar go béim a chur ar táhacht chlanad i measc éránaí na hhéan, asach chun splanc a thug siad go déanaach sa fiadúis chun afioán cultúirtha eile a lasú i measc muintre na hhéan i ggheol agus teangas acu agus fum níos nuálaach a thuirt don seanra. Is íhín le dhéir ar obairmoir ní bhréonán agus chlanad agus bhí siríomhreiste nuair a bhreis an nuacht. Tá méach an éránn ní ban nua ó muir ní bhréonán a cheandíhanis ó voices an harps a cathair. Alma dulseach sí le cormach de bara. Bhí an éránn seo deanta i ggócatin le sehab agus séachú. Beirt déirthracha ón Irán ó dúchas atá na choníon éann le blianta fada inis, agus atá go dain i héal ceol tradiisiúnta na hhéan. Léironn an meascáin de eirlas í san éránn seo, céco cean roddiaach ar ómir ag gcóí ó hi fumanna nua a cócheangal le ceol tradiisiúnta na hhéan. Seo í alla lún na gceanna ar galán an glór a radioúna lifa, Kids shape FM.

sin í Moira ní bhréán dearcan sin le cormachta bhara le aú na gcéirna agus suúh na séirí arthaí. Anis a cáte tuid gan aige casú ar star na haann ar í seile le dealú na méasa. Sa bhíir seo denim aici ra giiriid ar dealamh nó fergnamh starú le gcóneal faoi leit a airan a chur spotsolais ar PC de star na haann nach bhfuil a gcóí clúdiíthe gomininic. Aniu tuid éú séir i chundé an galíomh áit an bhfuil fergnamh eachteach ina cheasamh ina cheasú cispá galíomh in Armhór. Tá méid chuint fao caslán á an mhór, tuirthaach atá cisrá ar bmhthir an caislán ní ra mór an dí ar uú chun an tanim sinna chum ar nó. Níl dá a crin a gín ó híamh bonús an caislán ach dála an scéal bhí sé tócha a dréis sin na Normánic idir an tríú agus cúgu híéag. Ba é an chláclán Richard ar ó bhí unéirt an caislán ar fin na céad de bliana ag seaashanód mar iarlí le lin na plandálacha agus airíach sé ag daid a haan. Bhí an caislán faoi steir ag an chláán Blake faoi nniu híéag, chláán ar ó droch clú tiltte acu as 8 an dó a caiitar le tionnantí acu go háúil. Tu go leir scéaltaí modulúla caislán agus na Blakes le eáil ar dúchas Pcaí, a phléon béalaidir agus imimetí starúla modulúlais na fur ar ag obair fa thuún na Blakes agus loganúnacha na háte. Bhí fórhór dómh bailíthe ag míhalló agus muorbaní thulahán le an cúsach scola agus tar reinint antrála simú len a phléon an ceantar. Fuoi láthair tá an caslan seo am mún sagam ó híamh ceolde. Bhí an tal Miss Janey as beirtean na ceoltóirí is crothíoach agus is cumasach an airan faoi láthair rón an ó snodig agus Miles O'Reilly tafata leis dig den caslan seo. Mis a tosa an tanimhtá air agus rividul siúí bhí reinint fisin a roiinte ar na manthú síalta ó Cláda Records lipé ceol sacú de aráin á chomú ag rónán agus Miles leis dig den sancótha. Tá na ceoltóirí seo agus Cláda Records comáid sampla intach den topic a lúg na hena agus mu de chuint faoi tóran ag ahrú a seanraí. Ní mór éilerá leis na mollí a mííon tucha do obarrónán ó snodig in obair éanaach saige nó na aráin na mííon á casú aige le cíla ghfuil na tóran sin ábhrú aige an tam ar fád. Tá an seancanmh dearnach ro fullte a cíla rééis the road lá le prás orlaisí a cóhharteach le orlaisí agus ceol airnach tradiisiúnta agus bíon an obair a mííon áhéanú ag an le Miles O'Reilly cóúálaach i measc arán géalaigh a mííon fullsea sa látá nuin. Thnach mé Instagram rónám fásta le déanaine ghfuil cíla arás ag tafad ceol agus tá sketchmíní an dahan arm ar son an albumm sin. Tá Miles O'Reilly díireach cosúil le Ronan is nudig sin an inspiráid den anim an talm mis atosa ar nó. Mar hápla asach an obair rogénta aige an nuirí le iúachtar an nahéan míhallí ó higín le Cláda Records. Tá an obair a bhfuil fullsí agus taí ag Cláda Records ón hochtúí cheanaach ó híamh ceol tradiisiúnta agus ceoltíir na haan de cinnte. Ach le déine aríis tá sé tarrás é féanana achlanú mar stúrthóirí cultúrtha ceanaach den afhiocán seo atá faoi lánseol de ceol na haan, a chur solas ar na halíntóirí tíir agus tradiisiúnta is simúla sa tíir faoi láthair. Ach tu leráte agam ní gáideteach éas leis na heráin na mín éí acu chun na ruí seo hiscint. Seo é Miles O'Reilly agus Ronan an Sudig le a Crackling Radio an céad hingal as albumm acu mitse tosa.

agus bhí sin Ronan ó Snodig agus Miles O'Reilly le the Crackling Radio an sin as mis a tosa. Albam sacú ar ó fullte le déine agus nach sacúlaach an fum atá leis. Bhí fi se an ceol é si acu don rionn seo fásta agus bhí roiint sclondiar fecha aga mar na manth síalta faoin air an seo agus ar nóid don talm. Bhí funnaúacht take íntaach le clisáil san airrán sin ag techt ó clíanana Quinlan. Is éránn í tíra eile ó iarthúscuirt na tíra í cléanana an aibríon leis na ceoltóirí ó snodig gomininic, ach tá si ahananta cumáid asach an obair dhéanaí leis an grúpa Greenbird Flying. Jeanta suas de clíanana Quinlan, Mark Murphy agus Mandy Frankham, grúpa de trúr í Greenbird Flying, a mionag scríamh agus a casú ceoltíra ar nua agus i bpáirt le filií. Seo é érán an céad albumm sacú ó fios fithe trí darhhaim If Death Is Kind.

agus bhí sin If Death Is Kind ó Green Bird Flying. Bhí ag súil le níos mó uthú ar an chláir seo mar tá méid bant fear solt as bheith breúas ar ar disclist a sacú. Anis tá méid an teachtarráis ag cúpla alíntóirí tíre eile atá ddíreaéis céad albumm sacú a fóilú le déine ag léir bhhasanna anmhóltaach. Ag tosnú amach le éránaí nachró ar rádar sacm ar bheith tamlín an sin is mór an náir orm martáí thr a bheith a haintach. Déirhín go bhfuil ane ar chuid maiid den na hhéistóirniu ar Elioníl asach an clú atá tiltte aici ó camcurt na ceol cemacha arógénta aici godí seo ó fiilte ceol go other voices go dtí takeíocht fáine Adrian Lenacar. Bhí céad albumm sonreach aici Time of Fallow eisi a mí marta agus méid an érán ón tscana bh chéan dahanis, seo í Bohemia le Elioníl ar galán an glár a radioúna lifa kit a sé pan go caair FM.

Ellie O'Neill Revision le Bohemia agus an track atá Jerry Cart e Fields of Glass ó céad album Ruaí dar bhainim Tell Your Mother I Saved Your Life. An anam is fear de album atá cliste agam go dtí seo im léana. Bhí an talbhann sin dul si a dearcaigh tú san mí seo agus tá sé lán le geamana ar nóos an éránn sin. Anois ar an drochairt muid ag dridú ar déir an chláir Tá méid an cruicnú amach le éránn amháin eile ón album nua misetása le rón an nusnodig agus Miles O'Reilly, Tásúlagan gur bhain sibh sult as an chláir seo agus ba mé ráis léomh gan bhfuil chun níos mó a casúdíobh. Is mi se fé McDonald agus seo í Jerryhain agrann seo de galán an glór ar radioú na lifa cé a sé po cahar FM le réir dé. Bannaí sulta agus slán go fóil.

0: Radio an na lifa Cuisle na gáhraach.
1: Mór géad fáilte seachas gan na seaachtainna seo radio na lifa 106.4 FM.

0: agus fáilte chomá chuig ar néisteirí ar radio fáilte ML Firste agus ar na stáisiún Creil fud fad na tíre. Is mí sé russa ó siúán agus me mé lift an chéad uch le geile. Pan éisiach siir leis na mínas fear bhí agin ar fisfaasa an tatan seo. Tá nachtar an glór ba Claire Sands a Keintlin faoi í cheol naán. Ba taobh chora le cluistáil agin ó Carmel Stevens, agus ba lurcaán ó cinéide lin chun éirecht chultúir na hÉireann a phlé. É sinna le agus scohan ceol agin díomh anocht. Agus chun túsa chur le chlárníí anocht sehabí HHH agus cuaán de Búca agus ionra na normanach.
1: Tá chrí breistegad.
2: Tá a chrí breiste go. Báil tá leon fáscoide san lá le aniu tá nanneomhil galar ar a chrí, agus ba heta de bhil an.
3: Cuir de hain, cuir de hain. Cuir de hain, cuir de hain.

0: goa a chránig stoppa anrúig a hain chuig a dó chuig a trí chuig a cuaig chuige ar a hir a sin áitis mé a gola in sa glí bá bars mar deasa do chute ina sianán éis le a glóir agus gglach le a bíanaán bí an nógus mi se agus sa é a níán bhna bena nó chuga do foréis anúntí Dí me sé héananas ní breint na gal frunsa ó le a thu focha le doháile nóhfuil de rípa caiún sala.
1: Anrin an nánach chu sin le HHT sigus cuaán de borca. Inis fáil siú figóí a Dave líon na gcóirteirí ar síhanna agus anna don OPW an taachtan seo, agus níos luthe bhí sean gom goiltrií de figurí sin le lurcán ó Cnéide as onad an bhlascéad. Seo mar a deir ag linn. Céad mí le fáilte th nasis a lurcán úlilta go ba?
2: Gohunnta ar fada is go mí maigad áslam bheit is radio na difri a ríist.
1: A bhín lán fáilte rosa a lecán agus níomháin tuis gohfuil tú a gceannas ar onad an blascéad ach bíon an cre go deo a gin leat.
2: Is pléisiúr a sedamsa pléisiúr se go dain.
1: Ba éist fáil siú figúí nua ag OPW an tatan seo, Eag tuisbáint go bhfuil cinál buratacha ar reinintmhádas na thuna timpplan na tíre agus se tá sé léironn sé go sunraach isdóil an gohfuil an éireach seo agin agus go bhfuil daine sás de freistar. Cad thuisbáin sé duitte a lecáin?
2: Well is tócha an bunrúd lei go go bhfuil 30 milliún go le duine a tuairt cuat na cuatainna atá áirithe dear mé éiad na breisis seaachchiad láthir mór hípla de tíide idir beag agus mór idir séir an eisce agus na cín go gatar díla stachanta. Léiríonn sé sin istáilm síim únta dearmid ó heh an réimse éireachta go minin na síomhanna sin ar fad lo, agus nacéteguss na céta blian. I measc muointe na háirdan gan áras atá anna hiiscannach ar chósaí staide, agus chomáile sin i measc na gcuirteoirí. Is cuid mhór dún mar ghine, is mar phobals, mar híad ár staid. Agus istáim go dúgan sé ábhar dóchais domhain go bhfuil an rid san éileh ar na láthir a chu seo ar fad. Agus istáilm seachas éon túil chur ach na múil nó mar sin go rud maithe ó heamh ár bhéon hiiscint agus ar bhéon iúlacht. Agus sin na háanta son tá sé mar háidge nó mar chud de háidge anna háach ach na muoch ó heamh tar asireachta go bhfuil tóir bhíalteach ige cuateoirí isteach sa tír, éiad an gné seo dar dír agus is gur scíal anna dhealafach é ar fad an éileh sin atá ann sin nent hiadrod cím chomá go bhfuil láidecha áidethe atá go bhfuil an éileh atá orthatá sé forbert agus inistíocht a dhéanamh gin stát Diarmid ag gur a láthir na háitna seo agus go bhfuil thora dá é ar sin an gúil sé sin anna dhearmh a chumá agus tuair sé misneach dohamh siúd go mbíon an sprána go bhfuil luach sé hi ann má dintar an scíal nó scíalta na staidir seo a chu láthir. Go bhfuil si me go daine únta agus go muinn siad tairimh agus fiúntas agus i dechas astóibh an siúrúdan sun gan áras ná go bhfuil áitina i bhfuil inistíochttaí mór a díireach dieanta nótá idir láha ag efic na nebrecha poblblií i náitena agsúla sa tír agus iad son chuide go take an crí le dhéanaí agus chuidetá idir láha fé láthir. Atíar mí éisteúirí radio na lie go mórhór timp chaheadh le clí agus mar sin dó go bhfuil réimse míltecha fad do áisina atá ar fáil agus go bhfuil sé go bhfuil istóirm go bhfuil an gut se chodéfach gohfuile lehéad seo de á se grinn agus a richtta ginn chama atá a tú deidirá seo agus agur a láhar an bubble agus go an tchéan arána san don bubble. Is foioi stúr effik den a bit ha prebli an háta seo ach is leis na dine iad. Is leis an bubble is leis an tíiad ní mí nach a déirí ar goí dhéanamh. O hef bana stú agus aire agus marsin dó a dhéanamh na láide chu sin ar san na líine.
1: Go sin é agus iad a chaimhnú an chéad glún eile. Caiú héana a bheith thrah sásta leis an ordú seachán géad a tátácha ar ionna an blascéad. Áit íontach caiarrá bhíos ann coppla úr tharna blianta agus. Beidirtá tá cinná gráí le hagam si do carchoíine ach tá an is áit álinn atá fao stúr agat.
2: Well gur maigat géad si Táid táid anna bhróúil gur ggininemé a choú mór ar an anna a tunráid blianttahain agus go bhfuiln scíal skypethe i gahabh an raint blianta na blianta begur sin agus gur áit í an anad inis. In am rahandíine déir mí a tarcha chorcaíine go gaiintse tetansoach nará agus go bhfuil sé ar chaidáin anna áard agus tá mí anna háiste go bhfuil bhí an blian an nuigh ar an blion bhógar raibh tarcha go dtíine ar an áteo sa trocha blion inar in ótó chunanad agus is stóm gur anna heistéis sin é. Ní bháin an deaba duineach ach an idir iltethain fémaratá ó sean cean de tíide ach tá fuin únta chuir fada gin agusm chun sé go mór leis an áit ar bhhain cultúra agus chun sé go mór leis ó héh tuasóireachta agus mar sindó agus teanga gan áras go gloisisin daine an teanga á láirt Is líá dúre i meist na fórne gach lá agus bíon daoine déanamh láin súntaiste san ach tá mór an áitina tá im le lí mar hapla bhí dóíag féngiad de ardú a gíad bhhaáin an son mu sa frí sún an son hí Vi if fu na tiide a richt a imó cót hí aúnta a líis, aber köge féin giad brese dine da son Tá hu an láhir cadna bóin an son hu aúnta a mí hoch féin giad ardú an son choá. So cí míid go bhfuil na hána sa fás agus a forbert agus istóm a déanamh E dieana a good an bobbel an a vilsiet is slite ag soule slite dermid atá luchfar ó hef dermid becht agus eiricht na há na náit na son ach chomáile sin is tá sé se táach ó hef dermid an baun nó galagar achtamúil tuasóirichtta atá leo gohfuil sé so ar na sióde dermid atá le taspáint. Do rin atá techt agus rud a ginine mídan sá san an gach lá ach rud a ginan fórne agus láidecha an OPW ó chean cean na tíide agus istám gur deiscíal lei sin agus go rud maithe don tíir agus don bobbal.
1: Well an dá leit an réintlum a gáí beidir nach dig an duine an a réimse olmhór Tá si cho lechan sin na chonad na láthir na síomhanna atá faoi chóm agé. A mí ag ggóil ó na parcanna céide letá breis chuig míle blion díis. Sús go dí stof gur déanú ag deire an fiúis. Tá an cinál caiúil sé sin. A mí just tá sé dearmsa agus a heú caií sanolalaí a bheith agat ar stof atá chuig míle blion díis agus an sin caiar sanola a bheith agé a bhfuil an technolíocht is nuálaí ar a thuil acha chomá agus hí a géirí tacht ar tí eile a bhí an cinál an chréimh sin ún achar ama céine de choultúir agus de éirecht atá. Fáil don fphobal agus ní smuoine mé na pyramids ach tá si sin níl si sin achan na gasúir ag gomharráid le brú na bhine ní na ganrácht ar na parkcanna céide.
2: Well tá sé fír go bhfuil réimse a b míteach staide i gceist agus tá sé deachchasáis éthganta stachastócha dídeach céáil dehan agus atá an réimse sin agus an son céádain agus atá antólas agus a chahan antólas a bheith chunléarmid iad só a chéamh nóú a bud bhfuil saineolalas úntaach ó heh seandálíota ó heh na hebrithe ar fad a ddéirmí agus na céir de fad a héanana staach i ddéirmí in ná nuchan na hána san a gosint an son agur a láhead agus a míniu san ána na bhfuil siad míthe. Só tá sé ó bhór agus is léir agus é an 16tí gur sin héin íhebeid. Go bhfuil préomhacha fada daine agus chu meile sin a rin sé ó diaarmid lehéadí an rilig veíach sin a thuas an garú mór thuas gúnta ligi. Go bhfuil anad nó diaarmid de chóirteirí tócathe im líanaán atá na mílte blion ríis a son go díos na tithe móra agus na chris leáin ar fad. Hís taiise ar fud na tíideach tá gaiir leclí agus tá si insta henthúna an tíd as na tréh si agsúla diaarmid atá éisiom láach diaarmid ar ansil na sena réil, go dtí tata normánach, go dtí teta sasannach go dtí na tíar ní talún agus mar andó. Agus chomáile sin go bhfuil áit nó sin héin beidir atá i ddíú éhedíarmid béidirhé na líine bota. Déarmid a dhéon acuid ó théamh diaarmid cultúr na tíide chibeá agus a chu chun cín. Só tá sé anna bhór agus tá ruh éige ná de gatainine sin éon príomrod. Go bhfuil de háisna sa ann agus go bhfuil tá mid a ceinte áitna tá beána chuchéadchadá bega ina bhfuil táilí stachar mar hápla agus go bhfuil ólas míthe agus mar andó iad an láhead agus teúirithe iad an láhead agus teúirithe go bhfuil anna haineolalas ar fada có. Ach tá nachéata agus na chiaata tas na hátainna sá scapéir fud na tíide séir glan in eisce do riine. Agus istóm gur rud útach é sin go bhfuil an réimse sin ann, go bhfuil fáiges a dtíí ann tá siad cosanta de réir lí agus mar bhfuil rud éigen do an éige ann is beidir gurbocht an léirgus é na féine tá idir sinráhanna ann agus sásamh le buintas. Agus chun sé go mór le sásamh le dtíine tá an téir nachchastáiltá sé anú si is daine sin go bhfuil siimegann in á néireacht agus in á stair agus is únta an rud go bhfuil an stair sé fá nís nímara bhfuil gahra dieanta agus tá breisi get fao dhéanamh agus tá fés gethfa chuna rudaí agus tá fés a gur éidir rudaí in na blianana ach ní leonáta da go bhfuil rud anna luachhar agus ní go dtí go gluan tú uanta ó daine ón iasacht a teachtasteach agus a ginan printnta do éráileat an iad atá a chu lin sa severas úntaach seo atá rinn. Snéanúir is mótócha bé natóga mína dit ceanta agus sa ceún ach tá na hána sa ar fad úntaach agus privilédi sethe dúna a bheith bhail agus ortha agus privilléide sethe dún iad a reinint le éáiscóúir óg dú éistú mar.
1: Agus ba an chuid eiles na chórá sin agin níos déine sa chlór, Tá chií inis le Amano agus Calabanks.

0: Amano agus Calla Banks an sin le tauchi. Nu is dat biogaan in eed urm nach wil a lehe te honnod chulterhagen di mila klies a ta eg pobl veel ferishte. Agus kontosig ar a sin ta cobban chulterhe vik rachten. Ba ihe da chretje ak an saur a sio le ihe chiol na man e mask anachuid imoch di ele. Agus nis luie vi cora agam le Claire Sands a vesig seint ar an ihe. Céad míle fáilte rót a chléir, bhfuil tú go maith?
1: Tá mé go maith rasa cad fuúta.
0: Á, seir, ag buint lán sult as an saol agus buíochas le dia is cosúil go bhfuil cinál saora tagtha. Níl mé gur dhéadh jinxáil in is ach cum ar an scéal béidir go maith an gífra thart.
1: Tá sé ag teach agus bhí an gífra Fi si anna ada, so ta si ag tacht agus, yeah, cool me fresh and gimme in green lin an tacht an jogan agus me hain ag dul quig an idol, Sean Crack, ag goni, but si loch bwekis lydi, yeah.
0: Well, ta tu it tina Ebert ar ar son, ach, you know, ar hli ni Ebert a gul quig an idol.
1: Tan care to good.
0: So eist, a chlair, ta tus a lunia fwy loher I mail first agus, ta Belfairse, tá sé splódruch le cultúr, le ceol, le chulathórt. Agus tá tusa díreach timpil an cúine ó cum an chultúr a bhí reachtan?
1: Díreach timpil an cúine rasa, díreach timpil an cúine. An acha lena leis an park galanta agus ag bar, agus ag sort of bun bin vadagin freisin. So tá sé is counterfear all in é agus tá mí lonathe an seo Is dócha gur bhog mé go bé first a beidir ceirh líon ó hinna ag an puinte seo agus tá méid buint an sult as an cahar agus an ceol agus an spiid agus cahar lán de na gcuils ar fad agus just bhín ceol ar siúil athaíthe tá daine caiin ascuilge agus an spiid agus an crí ceart ag daoine freisin i mé firsta agus tá si deastomsa inon tá fréhcha gomsa túisceart is ben fiorbroú lascurci mé ach is as orcanrá me athair sa tá si deas domsa bhesin a bheith níos congraí do ma chocair agus maclán ar fad an seo so ag buint ansolta ancéó eas ar ahuaí sorry ahuaí.
0: Well, cathe mé aon tú leat. Tám sé go suas go béal ferriste le scór bliana is mar as béal ferriste do bhaintear má bhain céile agus tá an athhrú do chreite ar an chathair. Ó théobh chultarúide níos móna aon rud eile. Tá muiníon, tá sprí, tá splóidir ag buint leis an gultúr e-mail first, agus óhuaig a ginnar alta. Ach tá an tá dhearg leatsa, tá tusa i do chónaí timpil an cúine ó cumann chultúr a bhíh reachtan.
1: Tá mé, yeah, agus is cumann chultúr just fíor tábhachtach é i héal agus fíor speisialta freisin go háirithe túisceart béal firsta tá mbeidh freastal ar na ranganí chula seachtainna ranganí gaeilge agus ag buint an soltas ag si agus ag caint canint beganí canint olí ag an plinta seo ach tá si fíor íntach agus bíon séisiún ar siúil aseachtainna agus ceol carrma fad ahanrud agus just is rud íintach é rilí íintach.
0: Ié, ná tá sé dochreite an chlór imimeachtaí a bhís acha tá sé dochreite agus bíon si cho difriúil ó seaachtain go seaachtain ach caiidán ord ag gach ile ceantas na himimeachtaí atá acha.
1: Oh, caidan den sá, like caidan do creite, agus Sean Crack i mail firsta in generalta tá caidan ceol agus gaeilge agus imachtaí tá si just thar bear. Agus ag tanú go mór leis an trad festivaling agus an phlá. You know, is rud íontach é daoine ag teacht ó has, you know, quig an déil firsta. Agus, you know, is il an muid agus camid sort of teach le céile freisin ar na rudaí agus sin na rudaí atá tábhachtach, you know, ar fréomhacha a reint is dócha agus an teanga agus an ceol. So tá sé inta simúil mar chathair faoi láthair ach tá an táid airgarm go bhfuilm, yeah, in acha le cum an cultúr bhicreachtain agus ag buint sult gas an chórá sort of gaeilge a bheith gom chuile lá, cos ní tarlíonn sé sin I cúnta eile.
0: Well, sin é, tá an féidirocht sin ann i mé féiriste fao láthair, gur féidir leat an lá ar fád a chahabh, agus tú ag búla le daoine agus le gnána agus ní gádait ach gailge úsáid, ní féidir lumsa é sin íanamh an seom nach lia, agus féidir le muintir bhéal féiriste. Now, tá ithe dochreite i mthuairim se féin ag teach suas go an choltarthe bhic reachtain. Inis dom agus dar néistóirí faoi ithe cheol na mán.
1: Ia kiolna man, ia, dei se ar siúl an siúla da vi úl agus e tnú gomor leis an imacht agus an kiol agus ihelan da kiol agus siim siúcht agus began in fiant as caim mir áfres an ach bei cúigar sort ag teach le chéile ó chuile cúine den tír Aisling Lines as Cúntin Clár, Murní Sé as Corcaí, I Delní Chorán as Connemara agus Catrín in Igribin as Dúnanáil agus Mahéin freisin. So ceoltóir den céad scá ag teach le chéile don céad óir agus seo sort a mhringlód a bhí a gom beidir bhlíon ó hin an státe reint lena daoine mar is dócha mar cúigar is mar foreign cos tá espéis se go ag sein le Aisling nu ag marin le déile agus Catrina in grúpi darban am hátan agus ruúdi mar sin a fe se an an yes na maná ag tala chéile don céad ó ar an sáte.
0: Yeah, cad éon goig ar understatement, mar ag fechant ar an line-up sin, déadach éon duine agi a bheith an íhe ar fad a bheith agi agus bheith iad an chéad scó ar fáil de bhaintear bheil fairiste, well, bhaintear na tíre. Tá numarcha rudaí dasa nó daoine ceoltóirí den chéad scó, tá sé umarcach, tá sé ar nós, like, David Bowie agus Mick Jagger agus caisteach. Tá sé, an tosa chur é seo le chéile nó an é dahaí agus an éan i g gomhan cultúir a bhíh reachtain.
1: Cuir mé sin le chéile, bhí an bhringlóide gom agus bhí méid smuointe faoin am aná freisin le déil mar an Aisling Catrina agus thug dathaí an sort ardán dom agus is fear úsa le dathaí chun bhringlóidí is dócha ar roiint le daoine agus le lochtéiscana. So, ba si thar bheith speisiúilte agus níl caiim rá le níl mór an plán a gwein go fóil ach sin an sort dríocht freisin atá buinte leis an ceol ní caiid tú sort plán ceartta dhéanamh agus plachtaí agus ruí mar sin is beisi anna an dríochtú just a bheith ar an státe lena maná agus lena ceoltóirí agus le tá orla si difriúla ag na maná freisin was clár seoir Intaki Aisling agus seinin si an concertina, Adele agus Catrina, well, is dausar intaki Adele seinin Catrina an Bosca Ciol, agus is aurani an céad scaí as dúnan eil freisin, agus tá marin, bé marin lin ar na Peabury, agus is, aurani intaki freisin, so, ano, bese hair bese speciálta.
0: Well, sin, is tóil an gwyl an fagar cairt, Rán ha agat an sin speisialta. I mean, is anamh a hagans, cúigar cho láidir le chéile is a bheits agi ar an íthe sin, agus bí cinnte dearfa tafid fuama nu ar a laid a dhéanamh den íthe sin, mar gealam díomh a chuoin uisle ba íthe cheol do chreite ar fáil. Ag íthe cheol na mán. So, cáhanna bheits sé seo ar siúl? Bhuit sé seo mar chuid de scoil saora a bhíh reachtana a dhéanann siad gach saora?
1: Tá sé, Rasa, tá sé. Agus speisiúil siúl ar an siúla is feithe de bhí úl. So, a lár na seachtana ar an céadín is dócha.
0: Íontach. Agus, bhfuil éon ticéad fócha?
1: Ceapam go bhfuil agus tá siad ar fáil ar siomh áras bhíh reachtain. But I'd say be gasta.
0: Yes, brach, tá sé sin mad gúil ticéadí fós ar fáil. Mar fógríú é seo a seachtain óhain agus, No, bhfuil lucas, a dhaoine uisle, ná bíoch éon múil orbh ar churibh ticéadí an siomh ag cumann chultúir bhíh reachtain. Láirech bán agus cur bhfuir ticéad in áirih mar is anna bhí víns an deis a géine. Íhé din cíál seo a bheith ann, tá strachol le na focail chun chuisiíos.
1: Tú anna cinnal de rasa gur míle.
0: Is fuúá locht. Seo chuir le chéile. So éist na ticéí agus gacholas ar fáil ón síomh chéine?
1: Cé fangéad agus bí mar ahan ru ar ar síomhhars fa gratain fa láthair.
0: Agus má a daine gurí ólas fuúsa a chléir. Caon bailachas fear chuináil ar an ólas maidir le do chuid cheol a gohairí.
1: Tá siomh a gom freisin ach úsáidm Instagram níos mó caiimrá agus chuirmid póster le campcourt nua sa deireh be siú mí dearafór mí na saona ach be mé ag dólar campcourt ar fud fad na tíre mar ben ag chur albumm nua amach i mí dearafór, so ag tinú go mór leis an grúpa bheith gom ar fud fad na tíre. Agus lán dátaí in venues agus anra anna an speisialta agus be mé si déanamh sort cardlinn agus sort rudí don pobl freisin in ahan venues nó a áú a cúnta, so bigí lin ar seo agus tána na tiéidí agus anrod ar fáil ar mahíh hain clairsans.com ach tá lán ceolú ag techt ó lánaí an seo méil firsta le ceoltóir an scó agus cúpla special guest agus anrod, so ag tanú go mór leis an almar chu amach mar thosigh mé béidir gab lí ó hin agus tá muid rilí ag na finishing touches fi láthair as beir le, but ag tanú go mór leis an thoras a bheith a going le seo.
0: Well, agus éis just sul bhágan tú muid a chléir. Má haon daine go clairsans.com is féile teacht ar an insta do chuid chumá anas go bhéidir díos teachtar an nuachta staí.
1: Cé fangéad, tá si an.
0: Íontach ar fad. Well, éist a chléir fair play. Duitse agus na mrá eile agus do rathaí chun an cinál ordáin a thuirt díomh mar. Tá sé doreite hí a ggéisteach lehar chud ceol sulir chosamid leis an ggórá seo agus tám sé ar bís doní seo.
1: Gur míle mai go ras as an takeí gur fad.
0: Agus inis an chuide is an chórá a bhí agam le Lorcán ó Cnéide. Well, an rud agus tú a caiint sinna Lorcán Rusilm tá sé feici agam gohfuil reinintá láthart nua nó onad éireachta nó onad choúthe nua osclithe nu atá agóil faoi aarbert faoi láthair ag an OPW. Bhí sé roiachar orm sa lista mór fada dhéanaide ach beidir má thugann tú Reintas na cin á highlights dún na rudí nu a bheits ar fáil dún im líonna, nó stofa bhfuil cinál inistíocht déantéir agus aarbert déantéir.
2: Well, mar hapla tugla tá idir láhanis ní le labbar éad a dalamh a dtíidecha tas nó ag túin vicnóis mar hapla, go bhfuil anad nó ar fad a thógatain son a bheith ah gan rain blianta dí ar míad chun áit úntaach ar fad láhead meistruach agus mar sin dó. Reintas na ruí atá oscailte an bobbal fé láhead an giaadúir ná agus luas hanna anad bíhé sin atá ho aúnta ligiigh ag rilling na caramóide a tá áit speisialta agus inistú de réis agus milliún euro chuistechan son agus é oscailte ag gnéide bag sa mórden le DNA. Tá chomá onad cuairtóí nó in nún inga sem mar hapla. Mar hapla rud go raibh gíorá leiist as áit bhfuil gohfuil tóid anna bhir ar fad on skill some of a venue agus a right agus marchin do agus der meid farstin is fara chyd is fara lawn I tell it mar hample a town na hwys tach agus danlon on glib hwys a dyr chonel hwys a ngartan a son tig gydwg on talion toes Derek Hill gyda Kyle Vores agus Kangled Vorege le ilan hori mar hample Nationen att gräv tigmarge, agus ta vi lån är precis lite ena vid nation kan köra chöret, agus är det hurtigt, agus ta sig direkt åh oskilte dom bubble le schakten I bygganus, agus rist, obers agus istället för few trakt är on na forne iexula och hev dara or have tide or have agasin tunan obit is a cool na talk all the agas the card the if had every a playlist na lot of a shin go lady he had saw erin good asar don dune dear me agas don gardiacht agas don guide on son ebre agas is the tasha down an ish volhin drine trusse hort ora mar is fewe agus bese down a gorna fagna blienta agus sinéan jab dacad a tala dien of achfani gael chon na hartna seo you know lehen dedilish na jab an a tala dien of bein an lava mogum hain oi caun caun na blienta ir an lahar brygat agam hain ach gacht aite gusá is dolyma gwyl obyr wildach a yen of agus dienta agus is dolyma gwymynig dine sár fleisiwr as cwrt yr ein cawnach.
0: Wel, sy'n ei, agos, bachor dwi'n y lwch yma, anachwyd dys na lahar sio, ac ahori na lahar le yna fyna hy onta, ta bi'n trorw yng Ngailge ar ffail, agos trorw le tanga cohoriachta eirn chyma.
2: O transition fear, yeah. Ni fwyr ei gen o'n eisiau na lahar eich o gweltach tyg sy'n marsion do, ta aber lehedi an onodin sa no don angus an no onod kultur an fear signo marsin da gibi an shervis go helis gamalan go hangar fermer hik fa is art na gael tach tachin agus ta ni hwain is dwol gaseg an awr a setin start tach o hef gael tach da agus tangan da ach gyr gna chyd da ebryw na naitnus ond yet na haitn eil yr ffad ta on dier mi an tafwr sgrite ta yr ffail agos gwyl ffail ag adynir ta si yr ffad gha hang ins da haitn sin yr ffad agos agos gymyn o awm gychele gymynig le socrw mas ffeidr i'r atas I yna fryf rei is ffeidr dier mi trus all no troer all et si van gel agus bin innocent in machti a shul in skachart der bit in the rein bin cha down on chachten eidichter bin cha down der li kultur bin cha down the god fail in the belt and bin cha down temple at okadi exula ach gewill sherwishi gaibula

0: rihré can a vín séar siúl nu beidir go gaú chuine dhéanamh le, agus tá dulchan cí ómhór deanta agaí fair play, agus is eceachtaí inis a go háiriad os na mórlad gan an servís sin a bheitar fáil, agus bhénig strachailteach a smuoine ar áitir be nach féach duine cíint socrú a dhéanamh chun thuras tróirithe áil trí ghilge. Ach éiste leán. Tá sé dechar arnne nach mór 2000 blion agus breise 6 láthir a phlé agus a bheith pléite i g geart agan. Cad é an bailachas fearr darnééistóirí techt ar an tolas maidir ar thuras tróirithe in ghilge. Nú just béidir ar an stof is déanaí atá tagcha chun cínim líana a oscailt nú ústáú nó úsráú atá dénta agus tá numarcha ann in á riamh.
1: Tá sé an fuiinse is fusa agus is fusa tetah agus tá sé fáil i bhhain gá hangach ná éireacht é an Heritage Ireland an gréasáin dearmid atá ar an idirlín tá sé sin istálam chun sé síos agus is féidir dearmid éon áit áide ó má táú mecht timpplair le líonn ó má táú chríhir trslé ganamh ú má táú mechttar si i goúnta líos nóúnta ras goáin nó chunta chéirí nó éon á tiile agus is féad leat na láidecha sinna bhaintamach. Ins na háitna ag súla tá léircáil agus sais broséir í ann a chun síiste ar na láidecha i fad. Nó na príomhcín atá ar fáil típla na tíide agus tá si san ar fáil ach bhhan daana ar mecht go dtíon sih idir líon ar dúis. Go budé an slí is fusa istáilm chun techt é anolalas. Agus gan áras tá si tuair fad préomhathe istí i bphobal agus go bhfuil ólas á túúil, so éáit in míon tú in óstáin nó dearmid dictárne begisa go sun cad éon láthir is cad éon scíal faoin láthir is gcure agus chuí sin seoda leasatá. Tá sé frist techt ar an éirecht seo, tá sé frist techt ar na láidecha agus bhhan daine fiú bhhain má chud imimecha é dá siide. Is gogur sé go mór leisten siide nó an lá an trosnú an tros le ggéist techt é cheanáide he goá mar chud an ggórum.
0: Wa sin é agus má tá páistí agat mar ahar caafarrá is bra le páistí caiislán agus is cum bhfuil sé tuite sa chéile nó bhfuil sé bhfuil achóú omláin dénta ar an gaiislán sin is bra le páistí caiislán.
1: Mal an agus tu sí, bhfuil siad sanna tíí fe siad san siad san na séchannig an lemáid lis agat agus dá réad tuiscinna agus siime is féad lína bhúscailt únta san. Agus ní díad a chuir bhhain dearmid an aimim se chatte go mar cholas go ar naim se chatte. Is á sé seo isáis comimsere is rud atá mar hacha a ggin mar mar híd. Agus istólam dá bhéad ama agus atá mecht chun cín a bud is fichan bón amach. Is mótácht ní gur lútácht ach gur mótáchtach a bheit sé na láidecha seo ar fad dún agus tú í glíomna na gafar fremar de dísan sa timppla agus tan cínta fremar dean tú go muisiad san anna háás bheit fadas chopáinir chobá list an daoine fást agus. I déana is pétócha
0: rá. Ceart ar fáda go do leán maras go nách. Tá a súil go mór leis anionad an blascé éiscinint ríist a goirí éis sin a choú atá dénta agat agus leún dé má bharimse fada golóir ba mé an chromlach na láthir agus síomhanna éiscint sulir chuirmse chosamháin san nuigh.
1: Ernu de vain Elena wurde mal lua bei Russia na die oh aber sche on tunnel is moger as toide get the edge cities na kishlam la clear stigal art na kharak

0: sannaæ na vilintjum agus dídachastócha nótabjög fí sin tiskevil óchttarrátocht an Entis Europig fé chórum na herden im Liene an der dar ledum lien gom meg fáil anna hórenta er fad e get dine erin geslaan as an gilláda viúl gedí dena bliana. Ní hé sin le rán a fil mórrán mórránáitna eile timp le carach go méid fáil am lán orra ach éana bhechacíineid. Is álín na be chumas an fphobal dear mí techt ar an goisláán in an gnách choma. Tucha sé réis a ríist na a bhéh an cuam sin dieanta ag an tí agus gin réaltas ach tá fuiilerána te bh muda san.
1: Ceartar fágad gur a míle míle maithagad a leáin.
0: Fáiltarrót agus fémara dúirt pléisiúr domhéine.
1: Anis agus mu tuirteo deire se a trocha do rusnarún tá chora agus dín i lár an éig le sunnaí agus taig ag tacht le chéile chun íad bhrisise. Bhí sean gom neirt le Carmel Stevens dtíor raibh hánamas i réir chun na sunraí a áil. Seo mar a deir glynn. Céad míle fáilte th nás a Carmel Stevens mar dhearach roisí na gáilíh.
2: Well, hello, ke wilt tú?
1: Tá me gehéintach arrás ar fad tá an grénig skultin a gloch agus le méid kaint le príváistúór rust na rún Jerrin Hain.
2: Van ní sam fi sin, ach, is eistúr me agus.
1: Is eistúr hú, tá tú ar rust na rún. Ja. So éis tá me de drudim a dro Dere an séúr starúil srocha agus tá annachchuid mistéir agus dráíocht fós le nochta ar ros narún. Ne ní b bom an cinnte cadtá ar siúil, Tá sé beagáin casta agus léir go bhfuil sunnaí agus taig ag planáil. Agus go bhfuil córa agus dín híos leis. A maid an lábhanúchttar ag córa ar sa chóí seo?
2: Well, tá sé deacair rá rusa tá taid lic agus sonna bhfuil tá sé tíim ceannach. So is dú a contúirte chiad de córa is dín. Achar an lábh eile níl éon níos cúbach nó córa agus dín. Well, na sem engur psychopath é, so dogur an gealir bheith marigat d'ar cór is dín camera.
1: Well, sin é é, I mean, tá mar dúir tú héin tá an glicas sin ag buint le taig. Neadar an is ná an núsáid sin an focal glic lai sonny, ach tá córa, I mean, is dóil an gúil sonny níl sé tuirt a ghohan san áirmh agus é ceapa gur féidir leis an bu a bheige ar córa. Mar is dóil an ghfuil córa a bhhad níos cliice ná mar a híalan sunnaí.
2: Ó, yeah. I mean, funam seo, I think bhfuil is ag sunnaí nach bhfuil córa le trust thorbe, ach ní clú ag a fós cé a chó glic is atá sí. So, yeah.
1: Well, tá sé simúil, though. I mean, like, tá nífnus seo thar timpel ag dhéna i le córa. Agus tegam go bhfuil si nach, you know, nach níf í. Ach, ag an am céine, tá sé beagán í níos láidre ná mar a bheith fá ag sú leis.
2: Nair éire.
1: Well, dum sa beidir. I mean, tá sé dachar orm sa fechant urtsa a charmel, ar an scálán agus a ceapagur tusa an navid.
2: I think she an aib atá ag beidir go bhfuil stríoch dí nearta sa minti. You know, tá sé cosa le Trump, like...
1: No, tá sé sin beagán ín.
2: Well, you know, tá Trump sort ní mealtach ach inatá sé simúl i gcónaí le na rudí a dhéanann sé. Agus it think bhfuil choir suirt mar an ggéanana, is ben bríomhharí mohíon daine go má timppla arthaon nuair tugann si ard dómh. Ach nuair nach bhfuil si dúsáideach tí trécann si iad. I think bhfuil an contrast sin an chuid simúl intí.
1: Well, beidre, dhéirhinn go cór a bhhad níos ar múil ná Trump a lehéad. Masla a mach a mach.
2: Tá brodim cór tá bunarm.
1: No, an é sin leabhail nó clúhile. Ná, neadar. Ar éanos, well, look, it came here on my... On my fragra na ceistina seo her fad ar fáil agan an bhí seo.
2: Yeah, bye. Jerry Leshen an scripting department creach yeri intach a hort den stra. So cur arita chuid seatbelts by si dy critihe. I vi si an chuid simul an blean se. Ag brannu na scéalti, le tó go lóor scéalti ag toilu fwy láher, agus vi si an chuid simul. Ag brannu na scéalti sin charinch le chéile. Tegin tú ceir tói gesta.
1: Ie, no, sa ta si dhe leig ag tarnt le chéile agus ag teacht chun derig.
2: Gwyddi ur chai.
1: Ie, ok. Well, now, so, Tom Brain de ceisne chur ar clear Rus na Rún fwy, cad a hordo a smar. Ni ar siid fwac, just spoilers, agus, so, cur mei'n ceis siohart.
2: Ok.
1: Ond, Yn mae tu rhaid la i sra troch a hen.
2: O, nid yma ro, nid yma ro.
1: Ach, Arnold. Ys cael sy'n bli y ta ewn.
2: O, ta brwner. Ac, rysa, ta yma ro, ta sŵl am gymau mewn rhaid. Nyr i brwy mewn rhaid rhaid i ti'n pelwch chod iarfach sy'n. Agus yn jesio fe am i brwy le legends cosyl le rwysyn i fel on. Jen Parisha.
1: Well, she knew.
2: Agus Parisha. Agus Kayla McDarrow for her day in an taig. Gone a couple of akolua. So ta sulam go my mirash.
1: Well, yeah. Well, ta sulam go my jogging to rush. Agus nach will to Ibrisun nu marv, Peter. Ach, yeah. No, so Jen Dina. Dearmad go bhfuil na cinál na heavyweights seo lehéidí Macdara pár glánach. Agus roi sin gan leir. But, tá siad san sách mór le rá in éin dán seachas, gan thrácht ar Rus na Rún. Dá méid íst is Scanán, nú is Sanabi, nú Cibé Rud bheith dínar á. Well, yeah, woo. Yeah, Mars Bachor.
2: Mm-hmm. Yeah. Oh, it's Fear Legends. Agus, I mean, they made them a Finchal. Set a Rus na Rún just a roll of him. Oh my gosh, they make up a little Danisha. Agus, need a one go will she come on more Ashtery, but ho, ho flachul, ho cordial. Yeah, coming roll up.
1: Well, fair play. Well, Asian Raja now, August, when it came to Fui Lahedi, Makdar, August, Porik, of her start, Erkland, Monastroch. Cadain scale, Major Latza, August, Dromi, Ashgrave, Mar Shohe and Kinall, I mean, Jinimadesha, Gahor, Gamin, Mudikind, Gamin, Misha, Ektor, Jamach, Ditch, Nach will drama, Dodokhoja, Lefeshkin, Dogam, agus, I mean, tá tú hard of a santach. I mean, just scríbh rudig, scríbh a couple of drama dumsa. I mean, ní mór é sin.
2: Well, sin fél an jobbing actor in a chá. Tás ní an tú ar rudig cínch, tás ní an tú ag scríbh rudig cínch, agus an sin tágan job is teach, agus caí tú grime áil ar. So, but by áhás a plashtáil, nach bhfuil mé an chuid busy fúil áhair, agus Tomic Scrave. So Tomic Scrave drama. agus sin an planetá an an drama sin a choirtáitse an blinsehogan.
1: Tá bhfuil an féidir beagána insin dom faoi an
2: Níhéir mé mór an faoi beidir golas a ta ru an nuúra a tá scríomh tá sé cosú le sa de siódra i a fóca bin tú géir é a chosinse agus a chuir faoi ruúin ach just is drama é tá site an nuúégéis in éan. Agus tá golóir dúnhairithe i gceist. Comóid siad thoracha atá an, beidir le béime ar an thorchodas.
1: Ar bhainnta a tríal as scanán a scríomh?
2: Ié, tá cúpla gghear scán an scríomhta an. Agus tá méid lyric, funding fu láthair, so tá cúpla irtas isteach, so tám ag fion se le bated breath ní san fósa a bhhuaair mé, so tásúnam go mbeidh nócht am nócht mar.
1: Well, tá go bhhaid go mbíon nócht dearfach ag teacht thugad maidir le sin, agus mar tá sé fíorthóchtach go mbeidh le tá an cineál bura agus tá cineál Pléas go mór do cruúchas ag tóirlún sa tíir seo faoi láthair. Agus ba bhrála mé éiscint a méid sin an fád goná gá dhéine i gáige a sé do réite.
2: Tá nach chfuil, Tá sé riáting faoi láthair agus na péir sin tá scríta an tá ceannach is ceannach go ba scailgus an cean eile tá sé gáhaintach. So
1: agus an éist cinál pásanta ach brunarm ach bhfuil tú ar anolalas maidir le céim eile le TG Car dómh siú do bhfuil cear gan an déantaach agus gohfuil idir géirí ruda cin beagání níos fuide a dhéana.
2: No, nuair an fa sin.
1: Ó, well, éist fan second inis nuair atá anríochnia ag caiint chu miise an tholas ar fád a rá thugad mar bhí an é dearhlan í choirí nú mórí chun ceantas na agrathirí comisiúna hí sa TG Car agus tá siad ag lurig daoine a bhfuil béidir gearscanán nóghó déanta acha a bhfuil cumas na scríomhnáireachta acha a chuhfuil géir rud cin beagání níos fuide a dhéanamh béidir leharach le da a chuig nóméid agus iad ar an móthair chuig fadscanán a dhéanamh mar sin an rud atá wathe go meach na scríomh nóirí ann chun na scéalta seo insint agus éon rud gur féidir le a dhéanamh chun taú le agus cairú le tá siad harbhah temanta.
2: Oh wow, intach. Ok. Den mé mo chuid taidir sin.
1: Ó déan le athil mar ba bhrálam fadscanán éiscint weite.
2: Dé, mis a chumá.
1: Well, a bhíon bheith sé go mád don da. Cruimi sin bailach sin é.
2: Lovely.
1: Well, éis cad a thpátaí agat ne don chuid ar an saoir a mín ba ní bheith si bh fiile ar rus naún má tá tú ag fiile. Gotí mí Jeremy Luna sa tús mí meán fór so bhfuil le bhfuil cuppla srá Netflix le déanamh agat?
2: Well, béidir go maiid tá mbeidh déanamh go leor auditions bhfuil láthair, so ní bhechasáad céirt a landáil ar mo chuid báirdan se. Ach muna tálaíonn siad sin just cuinóimé ag scríomh an drama seo.
1: Well, se tám sé idir gá chóirlíon is bhrálam dáhaíocht tú Bridgerton sreatha cethair nú ruda mar sin. Ach ar an lámh eile má aon tú srá Netflix, ní bhaid tú an scríomh, so Jackar. Well, éist a charmal maras gnách. Bhuinas an méid sin tainemh a bheith caiint leat agus tá súlagam go maiid tú aráis le haid sreat trochahéon do Rosnarún. ach mór a bhfuil tásúlagam go déan tú amach in a blaze of glory.
2: Ó, gur mí amad, clí ag brenna ar an seacht, so...
1: Ó, cinnte bai, cinnte bai. Áráid, a chamal, túr ar a wágu tein.
2: Gúr mí amad, rasa. Agus dú hain, slánca fólín.
1: Well, sinu lagam díft an tachtan seo, ach bígi cinnte bhelin an tachtan seo hagin. Ó na hocht gadína ní luan gahína, ar Radio na Liffa, Kate Shea, Punga Cahar FM. Bíin cia dúrela, túr ara, agus gadeis ir slán.
3: Radio Liffa, Kate Shea, Punga Cahar FM.

and witness the strength.

fáilte aráis a chuirde sulúlagain go sibh ag bbáin sult as mix DJ Get Lucy. An seo ar heisiú naán lomsa ahaní rionn ar radioún lifa céad is a sé punc a cahar FM i mai leachlaí agus céad is a seach an go héana FM Belfirsta radio fáilte. Cé atá ling agus cáát in bhil bh éisteach isteach waid an nach chur teachtar tugging ar IG. Mid lehhealach tríd an mix inníis for riir, so fanna í glasasa pe áit in bhfuil sib ná inna áit ar bheith.

a chuide tá sagagah an chraic thoid ag dridum ag deire an flór a níis faríir. Tásúlagain gur haan an mixtra libh anocht ba DJ get Lucy a bhí ling anocht ar heisiú naán. Agus don rud é gur mion le teach ar hí is féidir libh sinna ghéanam tríd IG sugging ag heisiú naán. Nú IG sugam ag dalaba Arénos gotí an chéad cean eile a forja tuair aradí féin agus a chéile agus féimiid aráis an teachtain se thugging le í don scó eile.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: A chuir a gléil go maní si roiíb agus fáilte gotí airná ar a dí an lifa céad is a sé punca cair FM numsa chu an de borca. Tá fun disco ar am an nacht, bhfuil airh se? Is com an mura bhfuil mar sinna tá me a seinint, buí sultas BB Flash le histoire del soir.

Le vi le Bolivar chuna mar an sin agus rih hí Histoire del Soir le BB Flash a chuir gail asúán gohfuil se bh buúgiaáil mar time se héin si sa studioú an seo tíocht a níos hot chocolate le you sexy thing tá se bhgéisteach na radioún lie ar céide sa sé punca car FM buní sult as na hárán agus bí a buúgiaá.

Tásúán gur bhain se sultas 8 nóid de Boogie Wonderland de chuir a gréil bhí miise a há copán éhom héin, agus hiú me go gorthan an legan na rá orlach déhéir 12-inch version. Siúd Leon Haywood le don puiste don fórsa de casa faoi láthir agus tíochtta níos, Saron, Shaka Khan, Chic, Clartéis go gáis, buí sultas.

soup for one le chic a chula si an sin a chuir a gail bhui sibh buint solta an glóir disco atá ar siú lang an nocht. Was a bhíon rud is fear faoin geol disco sé go lean an chula órán a bheits fithe nóid a bhád agus mar sin níl armsa mór an íana mar DJ. Tíocht a níos an seo Saron, Sarone, Cherone, níos am agus Shaki Khan ach idir an dáling Gwen McRae le Keep the Fire Burning.

0: Radio na Liffe. Cé a sé an go cair.
1: Tátu a géistecht le Radio Liffe, cé a sé punca cara FM. Is á chréile atá a chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

Fáilte go í radio lifa chéad a sé pogur caiirtá sih ag éisiocht dúirlamsa anseachna seo. Mis mé sé chéíú seocuú ag sa tú le chuch chuch ifir dáócht anocht. Chlórthbh speisialta agam díomh anocht chlórthbh glóhar freisin Tá an chlór a fádaniu buna ar duháin dar bhanam ó weather day nó Sputnik. An animalgalín é féin air. Sais ceola imó deáis égan nó mas go bhs chundaí an lú stíal imá idir. Deis tá bhgé seach le Green Tea Seaweed Sea an album nu atá take amach ag weather day, dar bhan am Hornet Disaster. Tá weather day ag sinnam Workmans a mórach ag a seachlóch nó leharir sé seachna réige mar sin. Agus tám go chomláin ará le gafrad a bhíon á dhéanamh ag weather day. Sabá sé ar fáidir siú nachtt.

Dis gom nachhfuil an céil seo ní hanéile gach duine ach choíonrá tá scaíon damhan ar mar geile ar an chlór an céalchoir an mórch. Agus mé ir just 6 óchádaí aanamh an ruidir fád mar ebaon sin ime éar. Mas ru ghil aonanna an sin chuiríomh opalam beidir fe mééis tú ann. Déir chun sin víú géisioach le comin ón album comin le Weather Day, agus déir chu éiste tú géisteach le yarn. Ar an nach raibh anha agam sular gramé chur an chlóir seo le chéile ó 6 Mascán album dar bhanam The Loudest and Brightest Thing. Just tá sé cho ag an gotar agus sin é chanig an am com in amach ag gofu an idéag agus gach ilehlí an tuisi sin ce gorá an albumm nó fiú weather dé an duna í féin i 6 top 5 ar Spotify nó hagan an rap amach just tá gachhard a bhfuil mé gúí dhéanamh im fanna féin bunathe ar chu a bhíon á dhéanamh ag weather dé tá gohamlá ihrá leis ihrá lo.

mégur ní Sputnik mar an fear an dá ag Sputnik ach ní de ní déim siad a fear anm de mar mí si géir anis a de chur ar a féin nuthm mar táisiid neamh dé nátha nó non-binary so bheith chum dhéanamh gan a bheith gúsúid an fearan seoach nó an banan sinach agus mé caiin faoi Sputnik ach Tá sé bhhain níos éca dat tú caiin as bela chunééis sin éanamh Sais foioin má chean sais másca suas ach mégur érág de chur éir sin Dúchan sin ó dúchanis tá dúh géisteach le blancas agus rubh sin bhíú géisioach le pocket PC ón sais tionscoiltá agcuidir é ar an taobh dar bhanam lolas pocket PC tá sé sais album atá bhna ar duine hit irá a hit an irá le River Mirthfa sumú níl sé ar an chlór agam seachna seo ach dar lom tá an arán all the handmade gifts we plan to make tá sé just cean an arán freilam ó lolas pocket PC tá sé gohálam Just faoi cé gointas tá sé chun bruntanas a thuir go í duine aigen agus nachfuil sin go jazz in éhra seo é a blanket.

Heartbeats an sin ón album Hornet Disaster le weather é a ríis deganna dar nó a gach eile arna chlóir inniu le weather dé ach yeah, I mean, like, níl mór an arolalas agam faoi sais cheol nó sais le chuna a chuirn tú arán nó éidir mar sin níl éon sais you know star agam le rudi mar sin daint tá bhana féin agamach sais bíam deocha sin am agus sin é ach sin sais chula hatníam le weather day mar tá an rudidir fád harbheh DIY sais a chuir chuirsad an chéad albumm sin weather come in runnam le chéile ag úsáid Sais microfón ó clúsán na chin sais ag banúsach aon tú sarnáscin ar fáin tú iPhone nua agus sais measc siad an rudidir fád ar garage band ar an iPhone freisin sul ar bhir siad garage band ar an rire. Agus tan rudidir fád just sin sais an stíal atá ar an rudidir fád is le bíon an gahrad sais bhearthe nó le sais clipping. Agus tá an rudidir fád just like the, you know tá tú nán like sais de tóm féin a bhaint as éon arán agus sais cadmh cilíonn siad dit nuair chulaméon albumm sé weather day don chéadúir cheimerá sé birth daine ag hitrá lena chéile ach níir si gur réad é a rá mar bhí siad hí agal an dam ar thuú chuna bheith sais oscailta lena chéile agus ní ra sé ach treisgur hit mé maiach le chalíngara sean chalíngara gur an mé gur bhfuil an almar fád sais faoi birth agus iad agus sian ag hit maiach óna chéile so níos go tá an am sin bhí sé an sin dom nuair bhí sé ag tastalhain agus bhí sé bhí mé anáis é malar tú agus mé maithú ruí difriúla agus mar sin just tá sé tá mar raníírá leis an am sin agus tá is go go bhah mé aggéisteach leis lá tamil anna anna ada yeah just tá rudidir fád thar bheith táfachtach dom is éidir yeah sin é.